0: cele două.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă vreți să puneți harta României pe perete, atunci o să constatați că exact în locul în care bateți cuiul, o să găsiți comuna Poenile de sub munte din județul Maramureș. Amplasată în nord-estul județului, comuna își înșiră gospodăriile la palele munților Maramureșului și de-a lungul cursului râului Ruscova, care este un afluent al Vișeului. Frumosul nume pe care îl poartă îi se potrivește de minune localității, constituită de la începuturile ei ca așezare umană, prin luminișurile pădurilor montane și prin luncile râului, acolo unde poenile au avut terenul fertil și a putut să fie lucrat de oameni pentru obținerea legumelor și cerealelor necesare vieții, iar condițiile pentru creșterea animalelor și păstorit au fost dintre cele mai bune. Cu locuire din vremuri de legendă, despre comuna Poenile de sub munte știm sigur că apare cu acest nume în documente scrise la 1353, când se menționează că făcea parte din cnezatul din vale al neamului Bogdăneștilor, formațiune prefeudală care se întindea pe valea Vișeului până pe cursul superior al Izei, cu limita în defileul dintre Bârsana și Strâmtura. Istoria acestui colț de țară a fost frământată în perioada medievală și în cea modernă, trecând mai apoi cu sacrificii umane și materiale prin cele două războaie mondiale și ocupația hortistă, dar locuitorii au fost statornici prin generații și comunitatea s-a întărit mereu. Frumusețea locurilor și generozitatea pământului a făcut ca astăzi Poenile de sub munte din Maramureș să numere mai bine de 10.000 de locuitori, cu o majoritate etnică ucraineană, urmată de români, unguri și evrei. Ajunși pe minunatele plaiuri ale comunei, este musai să vizitați mai întâi Biserica de Lemn de Rit Ortodox Ucrainean, cu hramul Înălțarea Domnului, care este monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și valorii arhitectonice și artistice. Biserica a fost ridicată la 1798, de o echipă de meșteri din Moldova, iar o inscripție aflată pe portalul intrării consemnează ctitorul, nobilul Ioan Dan din Cuhia. Alături de această biserică monument, în centrul localității a fost înălțată în 1984 Biserica Ortodoxă Ucraineană Pogorârea Sfântului Duh, o construcție impunătoare de zid care se arată semeț călătorului prin Ardeal ca o cetate a credinței și devotamentului față de Dumnezeu. La marile sărbători creștine de peste an, sătenii îmbracă portul tradițional maramureșan, așa încât zadiile cu roșu și negru și cămășile înflorate dau strălucire procesiunilor, manifestărilor religioase și culturale din localitate. Dacă vă nimeriți de ispas la Poenile de sub munte, o să asistați la una dintre cele mai frumoase ceremonii religioase din România, impregnată de duhul credinței și valorile folclorului tradițional ucrainean armonizat în secole cu cel românesc. La fel se întâmplă și la sărbătoarea Învierii Domnului de Paște sau la cea a Nașterii Domnului de Crăciun. Cele trei parohii ortodoxe din comună, prin slujitorii lor, preoți cu har, care mereu răspândesc vorbe de duh, înțelepciune și învățături creștine printre credincioși, au avut un rol fundamental în păstrarea spiritului viu al credinței creștine în sânul comunității, astfel încât pacea și armonia au aureolat viața sătenilor și le-au adus foloasele prosperității dobândită prin muncă. În comună se mai păstrează meșteșugurile tradiționale și pe lângă cel al prelucrării și sculptării lemnului, vestit în toată țara, îl pomenim pe cel al confecționării elementelor portului tradițional, pentru că are un exponent de frunte prin Vaselena Benzar, o femeie care deține toate deprinderile necesare perpetuării costumului tradițional țărănesc, de o rară frumusețe. Pieptarele, cămășile și fotele confecționate și împodovite de dânsa sunt valori ale portului popular și achiziționarea lor vă va face posesori mândri. Cabanele și pensiunile din zonă vă stau la dispoziție pentru șederi mai îndelungate și o cunoaștere mai adâncită a peisajului din munții Maramureșului, care oferă călătorului surprize și plăceri la fiecare pas. Puteți face drumeții pe muntele Copilaș la stânile de aici, să ascultați doinele blânde ale fluierului și să urmăriți turmele de oi de pe pajiștile montane, să mâncați un balmoș gustos, urdă proaspătă și caș. Totodată, ajungeți din poenele de sub munte pe traseul Cabana Coșnea, Piatra Socolău, Stânișoara, Creasta Mihăilecu, să vă răcoriți pe malul lacului Vinderel, un lac glaciar care se găsește pe șaua montană care face legătura dintre vârful Fărcău și vârful Mihăilecu, la o altitudine de 1615 metri. Lacul este așezat la o bârșie a pârâului Vinderel. Așadar, un loc al armoniei interetnice, cu monumente de preț, comori ale naturii și oameni de mare omenie, vă așteaptă în nordul Maramureșului. Și acest loc este Poienile de sub munte. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Da, dragii noștri, bună dispoziție, glume și tot ceea ce trebuie de fiecare dată în matinalul Radio Someș. Bună dimineața, stimați ascultători, bună dimineața, dragi colegi.
4: Gluma sunt
5: Neața.
4: Eu.
3: Vai de mine, chiar și așa?
4: Bună dimi.
3: Mai astăzi zi de mare, mare, mare sărbătoare, Sfântă Mărie Mică.
5: Închidem tot și plecăm la mănăstire.
3: La mănăstire, gelem. La mulți ani tuturor mărilor! Ce faceți, mărilor? V-ați trezit? Cum sunteți? Soții sunt mai atenți la voi astăzi? Ia să ne spuneți, mărie și mărioară! Ia un par de...
5: Păi săracii soți și în 15 august au trebuit să fie atenți,
3: păi,
5: și acum trebuie să fie atenți.
3: La Doamne trebuie să fie atent în fiecare zi. Uite, Gabi ne poate spune, nu poți neglija doamnele, corect, domnul Gabi?
4: Corect, cine îmi face noi fără ele?
3: Păi da, bineînțeles, bineînțeles. Doamnele, întotdeauna aceste suflete sensibile.
5: Aoleu.
3: Suflet de vioară, atingerea plăpândă.
5: Ești pus pe Mihai Eminescu în dimineața asta, doamnele,
3: nu
5: pe tale de flori.
3: Nu vreau să fiu pus pe Mihai Eminescu și acoperit cu pământ.
4: Râdem noi, glumim, dar seara mă uitam la un podcast și zicea un domn
3: așa,
4: că tot ce facem... facem pentru femei și adevărat, cumva.
3: Acum, nu știu, mai facem și pentru noi și pentru ele. Important este că azi e mare sărbătoare și de obicei când sunt sărbători sunt dedicații. Deci dedicați să câștigați, dragii noștri. Intrați repede, repede, repede pe radiosomes.ro. Faceți o surpriză soțiilor, prietenelor, amicelor și nu numai. Faceți o dedicație, deci repede pe radiosomes.ro. Colegii mei, începând cu ora 9, vor intra în emisiunea de dedicații.
4: Bineînțeles.
5: Păi nu vom intra, o vom continua.
3: Mai de mine, n-am, mă scuzați atunci. Iertați cum a fost. Ce faceți, băi, colegi?
4: Cum ai dormit, Raluca?
5: Bine, mulțumesc.
3: Cum v-a fost începutul de an școlar, de astea? Domnul Gabi, ați primit ceva informații de la cei mai mari, de la cei mai mici?
4: Nu, niciuna.
3: Nimic, nu? Nu, păi, vi s-a comunicat nimic?
4: Păi de la cine? De la sora doar.
3: Păi sora, nu? A început de a școala.
4: Nici nu m-a sunat nici nimic. No,
3: dar nici tu n-ai sunat.
5: Păi trebuia să o suni tu.
4: Prima zi de școală, nu,
3: el n-a vrut să o deranjeze.
5: Da,
4: nu aloci,
5: da, da,
4: câteva minute familiei, băi, în prima zi de școală.
3: Păi da, mă, dar tu trebuia să suni în prima,
5: păi,
3: zi,
5: da,
3: de școală aici, sunt și eu de acord.
5: Și mi-a sunat verișorul, nu m-a sunat el pe mine.
4: Păi aici știi cum e, eu mă așteptam 99,9% să se facă o mini-reunire, dar nu s-a... Asta s-a
3: cază. Păi, oricum, băi, chiar e ziua Traianei.
5: La mulți ani, Traiana... Traiana
4: e
5: Maria.
4: Ziua Mariei.
3: Am neajutat.
4: La mulți ani.
3: Gabi din nou cu familia reunită. Mai aveți vreo Marie? E și ziua mamei
4: las,
3: mele.
5: La mulți ani.
3: La mulți ani,
5: la
3: mama.
5: La mulți ani, sănătoși și fericiți.
4: Na, păi care a avut ziua de naștere acum în 1 septembrie, a avut 3 zile, una după alta, în 201.
3: Ceea ce e foarte bine, cred eu.
5: Da, e, cred că fain să ai nume de sfânt, într-un fel, te sărbătorești.
3: Tu cum
4: Sfânta
3: ești?
4: Raluca...
3: Cum ai? Raluca și mai cum ești?
5: Las-o așa, cum ești?
3: Hai mă zi!
5: Roxana.
3: A, și ce așa e Roxana?
5: Nu-mi place.
3: Nici
5: Raluca,
3: nici
5: nu-mi place,
3: Roxana.
5: Dar mai bine Raluca decât Roxana.
4: Păi nu, din două nu s-a pus niciunul sfânt, deci...
5: Dar știi ce e interesant într-un fel?
3: Trebuie să fie amândouă.
5: Tatăl meu voia să-mi pună Lorena.
3: Da?
5: Da.
3: Ia să vedem.
5: Sau mama, nu mai știu.
3: Păi uite, avem de fapt și numele de Raluca care este sfânt.
4: Unde?
3: Adică, mă rog, nu este, este...
5: Nu e chiar sfânt.
4: Nu e chiar sfânt.
3: Așa,
5: nu,
3: mă,
5: e chiar chiar.
4: Nu are nicio sfântă și nici Roxana și nici ea nu e sfântă.
3: Zice
4: stai
3: că
4: liniștit.
3: De obicei se sărbătorește pe 17 ianuarie și 30 august. Deci numele de Raluca nu are o sfântă directă cu calendarul ortodox tradițional, dar onomastică se sărbătorește de obicei 17 ianuarie, 30 august.
5: Am ratat-o.
3: N-am văzut.
5: Ai văzut?
3: Nu puteam. Numele provine de la domnița Ralu. Am mai spus noi lucrul acesta. Și nici Roxana.
5: Nu. Mai puțin, cred.
3: Da, nu e.
4: Nu.
3: Dar ci că de Rusali. Pe ce treabă au Rusalile cu Roxana? Nu știm.
4: Uite, și originea
3: schimb,
4: numelui.
3: Domnul de aici.
4: Numele are. Roxana provine din cuvântul persan Roșcana.
3: Roșcovana. Roșcovana.
4: E și roșcată, care înseamnă înzori sau lumină.
3: Dar însă domnul Gabi aici cu nume de sfânt, Sfântul Gabriel, Îngerul, Arhanghelul Gabriel.
4: Deci, la mine e și o situație mai specială, o știți?
3: Nu.
4: Cum nou?
3: Pe care zi? Acum nu știu.
4: Păi eu îmi sărbătoresc ambele zile în aceeași zi. Și de naștere și de nume.
3: Okay, e, atunci 8 e Sfântul Mihail și Gabriel?
4: Da, da.
3: Pe 8 noiembrie, da, măi. Uite că mai are un pic de domnul Gabi.
4: Eu m-am gândit să-mi pun așa.
3: Fix 2 luni. Fix
5: da,
3: 2 luni.
5: De astăzi, da.
3: De astăzi în 2 luni. Vezi, domnule, ce coincidențe. Fantastic. Bun. Până să ajungem în luna în noiembrie, haideți să ajungem noi în septembrie. Și dându-mi seama că astăzi de fapt suntem în 8.
4: Da.
3: Vă dați seama că eu am căutat reperele zilei din 9 septembrie, dar acum m-am prins repede că altfel vă dați seama ce
4: jos,
3: o făceam de o nenoroceam. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Prin 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în țara românească. 1504, David capodoperă a sculpturii renascentiste, creată în marmură în perioada 1501-1504 a artistului italian Michelangelo, este dezvelită foarte tare
5: și
3: în
5: era
3: Florența.
5: Dezvelit.
3: Voi n-ați fost în Florența, ba nu, că voi ați fost în, mă rog, altundeva. Ia să vedem ce mai găsim. 1636 este fondată Universitatea din Harvard. Foarte tare, îți dai seama ce vechime au, măi. Incredibil.
5: Cred că e greu să ajungi acolo.
3: Zici? Acum păi nu zic e că... greu, pe din afară nu e greu, înăuntru e destul de greu. 1888, la Londra este găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack Spintecătorul. 1926, Germania este admisă în Liga Națiunilor. 1959, România a fost inclusă în componența Comitetului pentru examinarea problemelor dezarmării instituit în baza unui acord dintre cele patru mari puteri, SUA, Marea Britanie, Franța și URSS. Comitetul era format din 10 state, SUA, Marea Britanie, Franța, Italia, Canada, URSS, Bulgaria, Polonia, România și Cehoslovacia și a început lucrările la Geneva în anul 1960. 1966, primul episod al serialului Star Trek. Extraordinar.
4: Eu
3: v-ați
4: nu
3: uitat?
4: Am fost cu astea, măi, niciodată.
5: Star Trek
4: nu știu cum,
5: ăla...
3: Băi, e de pe altă planetă. A. Cu nebuniile acelea. Nu m-am uitat nici eu, nici mie nu prea mi-au plăcut SF-urile. 1975 a luat ființă compania de transport aerian LAR, Liniile Aeriene Române.
4: Am vrut să te întreb despre treaba asta. Mai există în ziua de astăzi?
3: Nu, îți dai seama că nu. S-a
5: au
3: dus...
5: existat ceva? Sau...
3: Habar n-am, nu știu, nu știu detalii. În 2009, la 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse în România, la București, în Floreasca, noua uzină de la Craiova a început producția de serie cu autoutilitar. Așa, iar în 2022 Charles Prince de Wales devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II.
5: Uite la că... 70 și ceva de ani a ajuns pe tron omul.
3: Da. A așteptat ceva.
5: Sigur nu domnește 70 ca maică-sa.
3: Nu prea, nu prea are șanse. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, ia să vedem ceva personalități marcante. 1856, Ion Bianu filolog român, fondatorul Bibliotecii Academiei. Gheorghe Coman, născut în 1925, sculptor român. Mărioara Tănase, interpretă de muzică populară și de romanțe, născută în 1940. 1941, Nae Lăzărescu, băi, mare, mare actor de comedie. 1968, Ștefan Nanu, fotbalist român. În 1970, Cornel Milan, scrimer român. Petre Marin, fotbalist, în 1973. Cred că pe acesta nu este mai cunoscut, zic rău, Gabi?
4: Doar pentru tine dacă este, pentru mine nu.
3: Petre
4: nu,
3: Marin? Sincer. Cum, băi? Uite, hai să vorbim un pic despre el, că are ceva. Uite, Petre Marin, retras din activitate, în prezent directorul sportiv al Concordei Chiajna, este cunoscut pentru activitatea sa de fundaș stânga la Steaua București, unde a obținut două titluri de campion, o super cupă, o calificare la semifinalele UEFA și trei calificări consecutive la Liga Campionilor.
4: Da.
3: Deci are ceva, mă, ai văzut?
4: Are 136 de apariții.
3: Ei, vezi? În 1974 venea pe lume și Bobby Păunescu, regizor și scenograf român. 1979, Pink. Nici pe doamna Pink nu o cunoașteți.
5: Pe Pink o știm cum.
3: Cântăreață.
5: Și Avicii, în 1989.
3: Da, măi, dusul sobietul. I-ați văzut documentarul despre el?
5: Nu.
4: Nu, dar care era cauza? Făcuse overdose sau?
5: Supradoză de ceva.
3: Sinucis.
4: S-au aruncat parcă sau cum era?
3: Nu, a fost găsit în camera lui de hotel. Da, nu știu exact modul în care a făcut-o. Da, oameni buni, cam asta este. Astăzi, așa cum vă spuneam, sărbătorim nașterea Maicii Domnului în calendarul ortodox și greco-catolic. În România este ziua petrolistului, sărbătorită încă din 1990 la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom. Se desfășoară sub pelerinajul Sfintei Maria aleasă drept protectoarea petroliștilor. Mai este Ziua Internațională a Alfabetizării, Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor. Extraordinar, doamnelor și domnilor.
5: Deci trebuie să fim mai solidar azi.
3: Da, este ziua în care se sărbătorește și independența Macedoniei și ziua pardonului, a cererii de scuze.
4: Pardon.
3: Pardon.
4: Pardon.
3: Pardon. Da, cam acestea fiind spuse, dragii noștri, ne-am întârziat destul de mult. Repede, repede, dăm drumul muzicii, îl ascultăm pe Liviu Vasilică și revenim alături de dumneavoastră. Nu uitați, dedicații muzicale, premii colosale doar pe radiosomes.ro și încă o dată vă spunem...
0: Neața!

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda.
6: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
7: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
6: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
7: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
6: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:28. Bună dimi. Ce faceți, dragi colegi? Cum sunteți?
2: Neața!
1: Bine,
2: sănătorilor noștri dragi, pe care iubim cu tot sufletul.
1: Da, mai ales Ralu vă iubește cu tot sufletul.
2: Chiar da.
1: La mulți ani mărilor, la mulți ani doamnelor, domnișoarelor. Să vedem cât de mult vă iubesc cei apropiați. Vă dau sau nu dedicații? Asta
3: vă
1: e
3: dau
1: întrebarea.
3: Sau nu vă dau?
1: Ne dați ori nu ne dați. Doamne, că nu mai e mult până vin sărbătorile.
3: E bine sau nu e bine să dăm dedicații?
1: Imediat va începe, voi, postul Crăciunului.
2: Auzi, unde s-a dus? Mai este, când începe?
1: Ce mai sunt? Când vine ziua lui Gabi, dăm drumul și la post. Facem și noi un post frumos, elegant, și cum apoi trebuie.
2: Post negru.
1: Nu, chiar așa. Nici chiar așa.
3: Am o știre pentru voi, dragilor, dacă vă interesează, sau avem alte treburi acum?
1: Da, eu am de cosit.
3: Pot să încep?
1: Vă rog.
3: Prezentatoarea TV Sara Khalifa condamnată la moarte în Egipt.
1: Sara Khalifa, nu știu.
3: Nu știu, nici eu nu
1: știu. Știu numai pe...
3: Vreau să ved, să
1: doamna Mia.
2: Cealaltă Khalifa.
1: Doamna Mia.
3: O știi și tu?
2: Da.
1: Păi, cum să nu?
3: E bine.
1: Doamne, am văzut-o într-un interviu sau ceva de genul. Am văzut-o și zicea că este, dar cu totul altceva. Deci a zis ce... A zis că e content creator.
2: Apoi, într-un fel mai elegant spus, creează un anumit conținut, știi?
3: Mai creează? Eu nu știu.
1: Nu știu, habar n-am. În fine, hai să trecem la cealaltă.
3: Prezentatoarea de televiziune Sara Khalifa a fost condamnată la moarte de un tribunal din Cairo, alături de 11 persoane, într-un dosar privind producerea și traficului de droguri sintetice.
1: Okay.
3: La vârsta de doar 39 de ani, era cunoscută pentru emisiunea Mission Impossible, axată pe teme legate de criminalitate și securitate. Pe lângă activitatea din televiziune, aceasta deține o clinică de cosmetică și o companie de organizare de evenimente. Potrivit presei egiptene de stat, instanța a găsit-o vinovată împreună cu ceilalți inculpați la constituirea unei grupări infracționale organizate pentru procurarea unor substanțe folosite la fabricarea drogurilor și pentru trafic. Dosarul include și acuzații privind deținerea și transportul ilegal de arme și muniție. Anchetatorii susțin că gruparea importa din străinătate materii prime folosite pentru producerea drogurilor sintetice. În timpul unor percheziții au fost confiscate peste 750 de kg de droguri și materii prime, precum și două apartamente transformate în laboratoare. Polițiștii au mai găsit arme și numeroase cartușe deținute fără autorizație. Sentința capitală a fost pronunțată după consultarea marelui muftiu, bine zic?
1: Barnam.
3: Al Egiptului, procedură prevăzută de legislația egipteană în cazul condamnărilor la moarte. Hotărârea poate fi contestată. Sara Khalifa și o parte din ceilalți inculpați au primit de asemenea câte 5 ani de închisoare într-un dosar separat, în care sunt acuzați de răpirea și agresarea unui tânăr. În Egipt, pedeapsa cu moartea poate fi aplicată, printre altele, pentru omor cu premeditare, terorism, anumite infracțiuni sexuale și trafic de droguri.
1: Da, nasol. Mulți vezi că nu citesc legile din anumite țări pe unde se duc și fac tot felul de greșeli.
3: Acum
1: suferă. Acum nu e cazul. Nu e.
2: Că ea chiar a...
1: Da. Ea a făcut unele grave rău.
2: Grav.
1: Da. A făcut unele grav,
3: păi,
1: rău de
3: e,
1: tot.
3: Ea e din Egipt, asta vă...
1: Știți că era la un moment dat un copil al unor americani care era condamnat tot la fel la o sentință foarte, foarte grea, pentru că undeva într-o țară arabă a rupt niște pagini din Coran. El se juca, a rupt paginile din Coran, cineva l-a văzut.
2: Și ce a pățit?
1: Păi nu știu, că era un scandal mare, că fusese condamnat la nu știu câte sute de biciuri.
2: Vai.
1: Și tăierea mâinii, mi se pare că, și închisoare, nu știu
2: câți ani avea?
1: Zeci de ani. Vreo 7-8 ani.
2: Vai, la 7-8 ani să-ți dai mâinile.
1: Da.
2: Acum deci, înțeleg că e sfânt Coranul pentru ei, asta, dar e un copil.
1: Asta vă zic, că trebuie citit cu atenție. Regulile țărilor, pe unde mergi, trebuie citite și să ai grijă să nu aduci ofense sau chestii de genul.
2: Păi mai ales ca femeie mă gândesc că sunt țări în care trebuie să îți pui în cap sau nu?
1: Să-ți pui lumea în cap.
2: Să-ți iei lumea în cap.
1: Păi știi că și în Dubai mai sunt câteva românce care și-au mai luat câte o amendă.
2: Pentru treaba asta?
1: Da, bineînțeles. Pentru purtare neadecvată, pentru că s-au dus în fuste mini, s-au dus cu decolte cam adânci. Am fost oprite pur și simplu pe stradă, prin mall-uri, bună ziua, vino să-ți explic ceva, pac, 500 de euro amendă. Scurt, așa, bine ai venit, dar nu așa despuiată. Deci, trebuie...
2: Țările astea atenție. Gen musulmane, zici că sunt mai...
1: Băi, nu, mai du-te în Coreea de Nord.
2: Acum în Coreea de Nord chiar nu știu dacă aș vrea asta neapărat zic. Să...
1: Nu e neapărat, du-te prin Africa, de fiecare țară
2: dar
1: are...
2: Dar și în Coreea de Nord era un caz cu un băiat care ceva cu steagul lor, nu mai știu.
1: Da.
2: Și da, a păi, încurcat-o
1: nu știi
2: grav.
1: Că trebuie, dacă treci prin fața oricărei statui a regelui soare, zic, cum îl cheamă? King Jong-il. Unii acum și il e taică-s-o, da?
2: Ah, ok, nu știu.
1: Dacă treci, trebuie să te oprești, să faci o plecăciune, da, să chestii sigur. De genul. Turiștii
2: că eu mă plec în fața oricui.
1: Nu așa ai putea să mai stai și tu pe acolo să-ți prelungești concediu.
2: Păi și asta e drept.
1: Turiștii sunt obligați, cei care se duc, să-i ducă câte o floare.
2: Dă-i pace. Nu, zic, mi se pare exagerat, nu că nu zici tu bine, dar dă-l încolo, că nu-i Dumnezeu pe pământ.
1: Păi acum nu mai e deloc, că a luat liftul.
2: Da. Păi a rămas ăsta la altul în locul lui, care și ăsta e la fel de...
1: Așa, și că solul ăsta e mai periculoasă.
2: Da?
1: Da. Și că ea e mai nasol.
2: Eu am văzut un concert în Coreea de Nord, dar oamenii nici nu suflau în public. Adică nici nu îndrăzneau să... Da. Nimic. Erau... Da, da. Vegetau.
1: Sunt multe legi, aiurea. Știu că într-unul din statele americane, dar nu mai țin minte, știi că ei au legile generale, plus fiecare stat în parte are legile lui. Nu ai voie să tunzi iarba la bustul gol. Au tot felul de legi de genul acesta. Uite, poți că uita, domnul Gabi, niște legi nebune de prin lume. Ce mai văzusem iarăși interesant? În Japonia e ceva cu mestecatul gumei de mestecat.
2: În Japonia au multe reguli de astea și în transportul public e liniște totală, n-ai voie să faci niciun fel de
1: sunet. Asta îți spun, deci sunt tot felul de legi, nu te aștepta la ele. Ce? V-ați luminat la față, ce s-a întâmplat?
3: Vă spun câteva bizare din lume.
1: Hai, zi.
3: La Singapore, guma de mestecat este interzisă,
1: așa,
3: este interzisă din 1992, iar importul și vânzarea acesteia se pedepsesc cu amenzi usturătoare.
1: Așa.
3: În Italia, o lege veche stipulează că cetățenii trebuie să zâmbească tot timpul în public, excepție făcând doar în mormântările și vizitele din spital. În Franța este ilegal să botezi un porc cu numele Napoleon.
1: Da.
2: De ce ai boteza un porc?
1: Păi din cauza regelui.
2: Da.
3: Tu te referi în general? Cum să nu-l botezi?
1: Păi în România pe toți îi cheamă ghiță. Lege e simplu.
3: În Elveția este interzis să tragi apa la toaletă după ora 22 în blocuri.
2: Păi și dacă te apucă ceva?
1: Păi, asta e.
3: Autoritățile considerând că zgomotul deranjează vecinii. În Australia de Vest este ilegal ca o persoană să deține mai mult de 50 de kilograme de cartofi.
1: Unde? În Australia?
3: De Vest.
1: Deci n-ai voie mai mult de un sac de cartofi? Ai, te-au prins cu doi saci, gata, și văd mascați în pușcărie.
3: În Canada, conform legii privind radiodifuziunea, posturile de radio trebuie să se asigure că o anumită cotă din muzica difuzată este canadiană. Dar. Regulă de conținut local.
1: Autentic.
3: Și legi absurde din Statele Unite, vrem să vedem acum. În Alaska este considerat ilegal să te uiți la un elan de la fereastra unui avion în mers.
1: Bine.
2: Până că-ți întorci capul când vezi elanul, și te întorci în partea aia la altă.
3: În Ohio este strict interzis să îmbătezi un pește. Să îmbeți? Ce înseamnă treaba asta?
1: Să îmbeți, cred că. Cred că să îmbeți, da.
3: În Oklahoma, dacă faci figuri sau mutre la un câine, poți fi arestat pentru asalt asupra unui animal.
1: Nu te mai strâmba tu, copilă, cum faci tu cu Bilal nostru. Da?
3: Și în Arizona asta e foarte... Nu ai voie să lași un măgar să doarmă în cadă după ora 19.
1: Corect.
2: Că fiecare zi lași măgarul să... Acum depinde de măgar.
1: Cea, mi se pare foarte normal.
3: Și hai să vedem și din România câteva.
1: Avem? Da?
2: Ei, rămâne surprins.
3: Avem una din 1935. Okay. Personajul Mickey Mouse a fost interzis la cinema de autoritățile de la acea vreme, existând teama că apariția unui șoarece uriaș pe ecran i-ar putea speria pe copii.
1: Ai, ce minte aveau.
3: Și mai avem una, dar asta are și ceva litere arabe aici, deci nu știu sigur dacă e din România. Regimul politic de la acea vreme a interzis complet filmele cu arte marțiale și aparițiile lui Bruce Lee în 1979.
1: Bravo! Perfect!
2: Și asta cu ce deranja?
1: N-avem cine știe. Îți dai seama că în vremea comunismului și în România tot era filtrat, adică nu puneai tu pe la televizor. Prima dată vedea partidul, dacă e ok, dacă e în regulă. După care trecem noi să vedem dacă...
2: Vezi, mie de-aia îmi place Spania, că e o țară permisivă.
1: Acum?
2: Acum.
1: Acum?
2: Acum, pe vremea lui Franco, nu era.
1: Păi, vezi?
2: Ce-ai drept. Bine zici, un fel de Ceaușescu spaniol sau cum?
1: Păi, nu ai de unde.
3: În Danemarca, legea permite deținuților, în schimb, să evadeze din închisori.
1: E bine, e bine.
3: Uite, am una pentru Raluca aici, super tare. Pe timpul desfășurării primului război mondial, bărbații care erau dovediți homosexuali erau executați pe loc, fără niciun proces.
1: Uite, hai să-ți spun câteva legi, vrei, și din Spania.
2: Ia zi.
1: Condusul la bustul gol sau în șlapi,
2: da,
1: este strict interzis în Spania și riște o amendă între 80 și 200 de euro.
2: Aia știam, mi se pare normal asta, cum?
3: De ce?
1: Dormitul în mașină, spre exemplu. Da, adică mergi cu mașina, ești foarte obosit, te ia somnul, n-ai voie să dormi și este interzis prin lege.
2: Așa.
1: Așa. Este interzis în anumite zone din insulele Canare construcția de castele de nisip. Este ilegală.
2: Asta nu știam.
1: Deci n-ai voie.
2: Asta chiar nu știam.
1: În localități precum Valencia și mai îmi dă câteva, dacă pui umbrela sau prosopul la prima ora dimineții pentru a-ți păstra loc, mai apoi pleci, riști o amendă de 3.000 de euro.
2: Asta mi se pare normală, sincer, nu? E normal.
1: Dacă faci, îți faci nevoile asta fiziologice în mare, în orașe precum Vigo și Marbella, riște o amendă de 750 de euro. Da?
2: Păi și nu ți se par de bun simț până acum?
1: În anul 1999, primarul dintr-o localitate care se numește Langiron, se citește dacă e cu J, Langiron,
2: da.
1: Langiron, din Andaluzia, a emis o ordonanță simbolică prin care le interzicea localnicilor să ce? Să moară.
2: În locuri,
1: vizibile în stradă, spre exemplu, da? În Sevilla, aceeași regulă este... nu mai, stai. Să moară. Cimitirul local era complet plin, iar măsura a fost adoptată ca un protest politic până când guvernul regional reușea să rezolve această problemă. N-ai voie să te joci domino pe terasele din Sevilla. Fără mopuri sau lenjerie intimă la vedere. În Villa Nueve de la Torre este ilegal să-ți usuci prosopul la balcon. Da? În Sevilla aceeași regulă și asta pentru lenjeria intimă. În Cadiz, în anul 2007, au interzis aruncatul cu orez la ieșirea din biserică. Deci, are și Spania, să știi.
2: A, dar mi se pare că-s de bun simț. Adică
1: da,
2: normale, nu le văd. Bine, aia în afară cu... de aia cu muritul, că nu alegi unde să mori, Doamne iartă-mă, n-ai cum.
1: Se știe. Bun, până una alta, repede, repede, repede, dăm drumul unui proverb cu prietenul

0: fără rău. Și noi românii, de multe ori, nu mai fiți atenți. Ce aruncăm de rău, luăm înapoi de bun. Câteodată îți dai seama de valoarea lucrurilor numai după ce le pierzi. Poate ți-a fost greu în căsătorie, dar chiar atât de fericit ești după divorț, că e rău cu rău, dar câteodată este mai greu fără ceva ce doar ți s-a părut a fi rău.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: Ștefănașule. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia!

0: la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița, sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
6: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8, dragii noștri, 5 minute până la 8. Am făcut și eu cu Bond, James Bond.
2: 007.
1: Păi da, bineînțeles. Pentru condusul în șlab e amendă și în România și în orice țară europeană. Sunt șofer profesionist și știu ceea ce vă spun.
2: Uite, eu nu știam. Dar care e faza cu condusul în șlab?
1: Păi poate să alunece, cred că piciorul.
2: Ah.
1: Habaram, pe și șoferii de camion conduce vreunul în altceva în afară de șlapi. Nu cred.
2: În Adidas.
1: Nu conduce niciun șofer de camion în Adidas. În viața lui e blasfemie.
2: Ai fost pe camion?
1: Nu. Deasupra mi-a fost frică să mă urc. Nu, n-am permis de așa ceva. Nu, dar știu.
2: Dar ce categorie îți trebuie? Categoria
1: L. De la lungime.
2: Exact.
1: Ce, măi? Categoria ce?
2: Pe asta te întrebam. Ce? Ok.
1: Plus?
2: Plus?
1: Păi plus ce?
2: Plus ce?
1: Păi cum adică? Să poți conduce cu remorcă? Hai că și tu ai permis. Poliția, vă rog să vă autosesizați.
2: Eu știu ce pot eu. Atât.
3: Tu ar trebui să poți, numai ce am eu aici în curte.
1: Și acolo ar fi periculos, Gabi.
2: Nu, că m-am dat în Italia.
1: Cu trotineta. Acum? Când da. Ați fost?
2: Da.
1: Nu cred, v-ați închiriat toți trotinete?
3: Nu știu despre ce vorbește.
2: Nu, că el nu știe, că nu eram în peisaj.
1: Ai, erați în perioada aceea mai sensibilă?
3: Mai tulburată.
1: Am înțeles. Domnul Gabi, el o să-și facă permisul de conducere, dar nu știm în ce eră.
3: Codul rutier nu interzice în mod expres un anumit tip de încălțăminte pentru șoferi în România, zice aici.
1: Habar n-am, nu știu. În fine, hai să trecem și la câteva știrici. Liderii deputaților PNL și USR, Gabriel Andronache și Diana Stoica, au spus că nu vor vota un guvern condus de către PSD sau un executiv din care să facă parte social-democrații. Ei au făcut această precizare la Parlament după ce au fost întrebați dacă se pune problema de muncă în echipă, respectiv dacă mai este posibilă o coabitare cu PSD, și susține că o majoritate necesară pentru instalarea unui guvern nu este posibilă. Vai de mine, Sorin Grindeanu nu va primi vot de încredere de la PNL și USR dacă va fi nominalizat ca prim-ministru. Cât se mai ceartă aceștia, doamnelor și domnilor, incredibil. Până atunci, Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este numele favorit președintelui Nicu Șordan să preia funcția de prim-ministru. Surse susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare și că vor ajuta, vor aduna o majoritate confortabilă pentru investirea acestuia înainte ca el să facă desemnare. Acum vom vedea dacă se va întâmpla sau nu acest lucru.
3: Domnul Petrică, ați văzut că a apărut noul model de mașină electrică, noul model al mașinii pe care o aveți dumneavoastră electrică?
1: Dacia Spring? Mm-hmm. Nu. N-am observat. Bănuiesc că arată tot la fel. Eu am mai făcut vreun facelift ceva.
3: Măi, nu se prea seamănă, să știi, dar e interesantă.
1: Da, când a fost mai tare, e, la Berlin sau unde au prezentat-o?
3: Nu, mai puțin să vedem.
2: Ai face schimbul.
1: Aș face schimbul cu orice și cu o trotinetă electrică dacă mi se oferă.
3: Dar chiar o mai ai?
1: Ce?
3: Trotineta.
1: Da.
2: Te dai?
1: Nu.
3: Păi ce să se mai dea omul, că acum vrea să-și cumpere ATV mai tare.
1: Ne, nu. Da, nu e vedeam, interesant noul Dacia, noua Dacia Spring.
3: Deci ai văzut
1: acum, da. O văd acum, mă uit la ea. E interesant. Mi-aș lua orice mașină electrică, să știi că aș accepta orice fel de mașină electrică.
3: Bine, schimb pe schimb.
1: Nu, gratis. Da, bun, ceva știrici, tovarășa?
2: Cât durează un duș perfect?
1: Ha. Ia e cu știrile ei, oameni buni. Cât durează? 15 minute?
2: Mai puțin.
1: 7.
2: 5.
1: 5?
2: Aparent, ci că dușul perfect durează 5 minute. Doar 3 minute sunt suficiente pentru un duș perfect, incluzând igiena corporală și momente de relaxare, cu spălarea părului, durata recomandată crește la 5 minute.
1: Unde Dumnezeu te și relaxezi în 5 minute, te și speli, mai ales ci că-ți speli și părul. La băieți, la mine și la Gabi e simplă situația, dar pe la o fată nu,
2: există
1: nu cred.
2: 5 minute, nu.
1: Cred că 5 minute ea să-și spele părul și să-l clătească.
2: Nici măcar, nu, nu, nu. Eu stau 2 ore în baie.
1: Păi tu ai probleme grave. Deci tu ai grave, nu așa, tu ai...
2: Păi eu am nevoie de timpul meu în baie, nu? Ce
1: tu o să-ți reduci acest timp, dar semnificativ.
2: Când?
1: Când o să plătești tu facturile,
3: da, exact.
1: Semnificativ.
2: Păi când tu crezi că mai eu las fetița... apa să curgă constant sau cum?
1: Da.
3: Când o să mai nu fi fetița lui mami și lui tati?
2: Nu sunt fetița nimănui.
1: N-ai părinți?
2: Ba da, dar nu sunt fetiță în primul rând.
3: Când o să hai te descurci singură, când o să-ți gătești singură.
1: Nu te da, cocoș, să mă apuc. Nu te
3: când
1: da.
3: Când o să-ți gătești singură, alo? Când îți plătești utilitățile alo? Singură.
1: Alo? Chiria când ți-o plătești singură? Nu?
3: Păi nu?
1: Da.
3: Da.
1: La fel va fi și pentru tine.
3: Da.
1: Păi, copilași. Hai să revenim. Deci de ce e atât a fost știrea?
2: Nu. Zice așa, cât timp este necesar pentru un duș eficient? 3 minute sunt suficiente pentru o igienă corporală completă. Un ecolog la Universitatea Surii explică faptul că acest interval de timp include spălarea corpului, dar și momentele de relaxare sub apă. Dacă se adaugă...
1: Sub apă? Ah, ok, cu dușul pe tine.
2: Da.
1: Gândeam că faci și scuba.
2: Dacă se adaugă spălarea părului cu șampon, durata recomandată ajunge la 5 minute. Cercetătorul a subliniat că oprirea apei în timpul aplicării săpunului sau a șamponului poate reduce considerabil consumul de apă. De exemplu, un simplu clătit al corpului poate dura doar un minut, iar adăugarea balsamului pentru păr crește timpul total la 3 minute.
3: Cât eu nu stau mai mult de
1: eu 10 minute. 10, 15,
3: nu,
1: 10 minute.
3: Nici 5.
1: Nu cred. Păi așa dacă scurt? E,
3: păi dacă e duș.
1: Păi
3: de
1: da.
3: Aia fac duș, să fac am varianta mi-e mult mai lejer la mine la apartament, să fac baie pentru că nu stropesc pe jos. Dacă vreau să mă relaxez, fac baie și stau jumătate de oră, dar dacă fac duș, vreau să ies cât mai repede posibil.
1: Tot 10 minute tot stau. Mă nu stau mai mult, dar 10 le stau.
3: Sau dacă mai fac în aici, de exemplu, aici nici 2 minute.
1: Da?
3: Aici vine apă caldă direct.
1: Da, puște-te,
3: direct.
1: Hai cum să pune.
3: Vine apă caldă direct. N-ai treabă aici.
1: Nu, eu e stau, și... vreo 10 stau. Nu vreau să exagerez, dar eu 10 cred că stau.
2: Acum hai că 10
3: da, ai și vana acasă.
2: Se justifică.
1: Da.
3: Mai faci și în vană uneori?
1: Foarte mult și foarte des. Dar nici în vană, eu nu stau mult. 25-30 de minute maxim și am plecat. Deci nu, nu pot să... Eu păi voi sunteți ăia de intră cu telefonul, nu? Intrați cu telefonul, scrollați, vă uitați la filme, ascultați podcast-ul, eu nu pot să intru
2: păi
1: cu telefonul.
2: Păi, știi de ce? Acum la fete zic, mai stai cu un balsam 5 minute cât stai, mai stai cu nu știu ce nuanțator 5, 7, 8
1: minute
2: cât stai.
1: În viața mea, deci am 36 de ani, în viața mea n-am intrat cu telefonul la... Bye.
3: Mai stai pe un videoclip 20
2: deci...
1: Ai, vezi ce-a mai scos doamna Mia.
2: Înțelegi tu.
1: Vezi dacă a scos filmul la bombă. Dacă a creat ceva conținut. Te uiți la creatorii de conținut să vezi ce și cum.
3: Nu, Raluca.
1: Nu, Gabi, că și tu intri cu telefonul, că acum ai recunoscut, ce să mai...
3: Nu e bine.
1: Păi nu e bine, normal că nu e bine.
2: Dar ce-i greșit în asta?
1: Bă, măcar cât faceți baie, mă, lăsați telefonul ăla deoparte.
2: Păi nu stai pe telefon, spui ceva să sune de fundal.
1: Dar de ce ai nevoie de chestia asta?
2: Nu știu,
1: simt
2: nevoia și când sunt singur acasă, simt nevoia să au televizorul de fundal.
1: Eu dacă sunt singur sau... Nu știu, mă trezesc. Păi eu nu, secunda, doi am și pornit televizorul, ceva să am zgomot sau astea. Pot să stau 5-10 minute să fie absolut liniște. Nu, nu simt nevoia. Gândiți-vă că merg câteodată cu mașina și nu-mi dau drumul.
2: Nu.
1: Opresc radio, opresc
2: nu
1: tot, tot, tot, tot, tot.
2: Cu mașina mai puțin. Bă, chiar trebuie să
1: gândi,
2: am ceva.
1: Pot să mă aduc
2: gândurile. Să sune. Nu. Nu pot.
1: Nu neapărat. Nu, sau dacă sunt cu cineva în mașină și port o discuție, păi dau de radio numai cât să aud un zumzet, nu să mea bum bum bum.
2: Apoi nu bum bum, dar să auzi ceva de fundal.
1: Da, foarte, deci pe maxim 3. Da, volumul castufonului pe maxim 3. Atât.
2: Na, fiecare după gustul.
1: Liniște, frate, n-ai destul de gălăgie în radio.
2: Păi ba da, dar și gălăgia diferă. E gălăgie care îmi place, e gălăgie care nu-mi place.
1: E gălăgia plăcută, da? E muzica, e tot ce trebuie, dar câteodată nu simți nevoia niciodată.
2: Să fie liniște totală?
1: Da.
2: Ba da, simt.
1: Păi asta zic, din când în când ne mai trebuie și liniștea aceea. Păi...
3: Are ceva mesaj, Petrică, pregătit pentru tine?
1: Nu.
2: Dar ceva, la ceva te uiți?
3: O să vorbesc cu patronul.
1: Cu patronul cui? Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici ca și informații. Polițiștii de frontieră sătmăreni efectuează cercetări în cazul unui cetățean ucrainian în mașina căruia au descoperit diferite articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie. Deci, omul nostru, wow, avea produse estimate la 790.000 de lei. Ai, ai, ai, ai, ai, erau ceva. În urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit în mijlocul de transport mai multe articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, pentru care bărbatul nu a putut prezenta documentele de proveniență. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu cea înregistrată pentru produse identice sau similare, fapte prevăzute și pedepsite de codul penal. Deci a intrat omul nostru cu fake-urile, băi, și l-au prins la vamă. Nasol. Asta e.
2: Ai avut vreodată ceva fake cumpărat?
1: Da, da, da.
3: No, păi cred că și pe el, da. Și pe el acum.
1: Da, și acum, da.
2: Nu cred.
1: Am primite de la Gabi. Am primite de la Gabi și le mai port. Da, măi, de-a lungul timpului am purtat. Singurul lucru pe care nu am putut să îl port fake. Unul la mână. Nu mi-a plăcut niciodată mărcile, da, să scrie pe piept.
2: Mare, da, pe, da.
1: Nu știu ce brand și n-am putut să port papuci fake niciodată. Deci acolo chiar nu am putut. Dar nu că de figuri sau așa.
3: Și mai ziceai odată de iahturi, că ți le era numai originale tot timpul.
1: Iahturile întotdeauna. Iahturile,
3: nu le suport.
1: Mereu iahturile, mereu.
2: Să fie originale.
1: Dar nu, sincer îți spun, mergând și văzând, nu știu cum să-ți spun,
3: multe fake-uri în vacanțe.
1: Nu, ascultă-mă, eu îți garantez că sunt o grămadă de magazine din care cumpărați fake-uri fără să știți.
2: Și ai impresia că sunt originale.
1: Da, deci asta vă garantez, înscriu-ți, vă dau. Deci magazine de brand din care cumpărați fake-uri. Șmecherii de la care cumpărați, vezi, doamne, mă, să-mi cumpăr o bluză sau o pereche de șlap de la nu știu cine, 99% eu vă garantez că e fake. Deci 99% ochelari, nu știu,
2: papuci, bluze,
1: papuci,
2: tot
1: bluze,
2: ce vrei,
1: bluci,
3: aici te referi,
1: genți,
3: la cei care vând ilegal.
1: Da, de la băieți vorba vine.
3: A, da.
1: Mă duc să-mi iau un tricou de la băieți că e adus nu știu de unde. Îți garantez 99% că e fake. Însă avem
3: hoții noștri buni.
1: Nu. Nu. Eu îți garantez că nu mai fură nimeni tricouri, da, de 50-70 de lei. Eu îți garantez lucrul acesta.
3: Păi nu și...
2: Nici nu mai prea găsești la,
1: dar 50 de lei. Nu-i vorba, dar nu văd rostul pentru care te duce să furi un tricou care el în magazin costă 50 de lei, să-l furi să ce? Să-l dai cu 40?
2: Păi nu ți se rentează, clar.
1: Nu ți se rentează. Mai mult decât atât, Știți că sunt fake-urile, da, care se iau cu 3 lei, 5 lei, da?
2: Da.
1: Dă-i angrou. Și sunt fake-urile de o bună calitate care se iau cu niște prețuri similare cu cele originale. Da, adică și la fake-urile respective ai mai multe modele de calitate și lucrul acesta, să știi că l-am văzut și în anumite documentare făcute. L-am văzut în anumite documentare în care au fost chemate branduri, da, să recunoască fake-ul de original
2: și n-au putut.
1: Nu. Abia au putut să le deosebească, pentru că practic erau făcute în aceeași fabrică.
2: Da, adevărul e că sunt unele făcute foarte bine, adică fake, asta, e fake, dar
1: asta îți spun.
2: E unul la unul.
1: Diferența unde se vede? Dacă mai vedea pe mine cu un tricou, nu știu, hai să dăm câteva exemple, ca să nu, să spunem trei branduri.
2: Gucci,
1: Balenciaga, Gucci,
2: Versace
1: și Valentino, da? E clar că sunt fake-uri. De ce? Pentru că eu mi-aș permite să-mi cumpăr, să dau 2000 de lei pe un tricou, da? Cât e un tricou de la brandul respectiv. Așadar, foarte slabe șanse. Era la un moment dat moda, poate vă aduceți aminte, când toată lumea avea gecile de la Moncler. Vă aduceți aminte? Când toată lumea avea geci și veste Moncler. Hai să ne gândim logic. O geacă originală, de modul acela, era câteva mii de euro. Deci cea originală. Ce-o vedeai? La toți, la copii, la adulți,
3: vine iarna.
1: Peste tot, peste tot vedeai gecile respective. Care ar fi probabilitatea ca un om care are un salariu de 3.000, de 5.000, de 6.000 de lei să-și permită să-și cumpere o geacă de 3.000 de euro? Te întreb. Își strânge la bani 3 ani de zile să-și cumpere o geacă? Probabil că
2: acum,
1: nu.
2: Acum, omul de rând, clar nu cred că și-ar permite.
1: Asta...
2: Și dacă ar strânge bani, ar strânge bani pentru altceva, nu pentru o geacă, care o porți 3-4 luni.
1: Asta
2: cât e sezonul.
1: Spun. La fel e și cu tricourile acelea pe care vezi scris Gucci, Armani și ce știu eu, ce branduri foarte mari, a căror haine sunt foarte scumpe. Dacă îți iei un tricou de la Adidas, Nike și așa mai departe, care e în magazin 50, 70, 80 de lei, da, poți să te cred că ți le-ai permite. Când tu apar cu un tricou,
2: nu știu, Emporio Armani
1: și scris,
2: scrie mare.
1: Și
2: pe
1: mai
2: tricou.
1: E o chestie. Știți că pot fi verificate foarte simplu aceste lucruri, mai ales acum cu Google Lens-ul. Și chiar v-aș recomanda să faceți lucrul acesta. Când îl vedeți pe unul cu brandul mare, imens, faceți o poză tricoului și puneți poza pe Google Lens. Vedeți dacă vă găsește modelul. S-ar putea modelul respectiv nici măcar să nu existe, făcut de brandul acela. Înțelegeți? Identic la papuci, identic la ce vreți voi, unde vedeți branduri. Era o perioadă, când eram eu prin liceu, era o perioadă cu curelele. Toată lumea avea curele de brand. Dar toată lumea. Nici măcar nu cred că existau. Toate erau la fel, numai că pe una scria un lucru și pe cealaltă scria alt lucru. Dar ele erau niște curele identice. E, la fel e și la lenjerie intimă și la orice. 90% eu vă garantez că nu există făcute de brand-uri respective.
2: Cum lenjeria
1: 90%.
2: Intimă e mai greu să o faci cu Google Lens.
1: Nu, dar la 90% eu vă garantez că nu există făcute de brand-uri respectiv. Uite, încercați odată.
3: Ce vă uitați, bă, așa la mine, băi?
1: Ne vedem cu trainingul ăla.
2: Da, nici nu m-am uitat la el, măcar.
1: Ne vedem cu trainingul ăla. El și-a făcut deja un selfie, așa.
3: Auziți aici,
1: timid.
4: Salutai, oameni buni. Vezi că s-a întors. Să fii tot de mine.
1: Băiețelul nostru de la grădiniță, nu?
2: Deciu a început grădinița.
1: Bun, dăm drumul muzicii, dragii noștri. Îl ascultăm pe Bogdan Bizău și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem încă

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bază încărcate de istorie și legendă. Helidas!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: garanta.
1: Butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 8 și 26 de minuțele, bună dimineața, bine v-am regăsit, o zi excelentă vă dorim, bună dimineața, dragi colegi!
2: Neața!
1: Ce bună faceți? Dimi. Cum sunteți?
2: Unde mergem în această dimineață?
1: Acasă!
2: Undeva cu un peisaj frumos și băieți frumoși.
1: Vai de bine!
2: Să ne mai clătim ochii de dimineață, zic.
1: Da, cum v-ați gândit dumneavoastră chiar așa?
2: Așa mi-a venit.
1: Da?
2: Da.
1: Incredibil. Bun. Mai eu aș încerca să ajungem într-o comunitate din județul Sălaj, că n-am mai fost de mult. Ce ziceți voi?
3: Merge.
1: Ziceți? În care? Să vedem, ghiciți?
3: Cu L începe?
1: Nu, no, cu S.
2: S?
1: Da.
3: Sâg.
1: Exact. Aici aș încerca eu să ajungem. Stați așa o clipită. Aș încerca să ajungem tocmai aici, pentru că aș vrea să văd cum a început școala la Sâg. Ne-am încercat pe parcursul zilelor trecute să iau legătura cu domnul primar. Nu am reușit, dar uite, poate reușim de data aceasta.
3: Poate
1: vreodată, da. Hai să vedem, ne răspunde sau nu.
4: No.
3: Într-o altă viață.
1: Cine știe, da. Băi, nu ne răspunde domnul primar, dar încercăm să mergem în alte comunități. Ia să vedem. Hai să vedem. În Bobota am fost?
2: Am fost.
3: Cred că da,
1: am fost în Bobota.
2: Am fost.
1: Deci am fost în Bobota. Ok. Hai să încercăm. Băi, uite, ieri am încercat noi să îl sunăm pe domnul primar din Iclod. Hai să mai facem această încercare încă o dată. Să vedem dacă ne va răspunde.
2: Știi că era cineva care zicea iCloud.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Emil Părțoc, sunteți în direct la Radio Sămeș. Ce faceți?
5: Ce bucurie pe mine! Ce să fac? Uite, îs pe șantierul de la Piațetă.
1: Oh!
5: Și îmi cer scuze că ieri dimineața n-am putut să răspund, dar eram la deschiderea anului școlar chiar în momentele în care m-a sunat.
1: Ne gândeam la acest moment.
5: Astăzi am început în forță, pentru că ne apropiem în sfârșit aici de finalizare. Și
1: mai exact când va fi finalizat acest proiect?
5: Eu sper că într-o lună de zile să-l putem recepționa.
1: Aveți întârzieri pe acel șantier, domnule primar Emil Părțoc?
5: Nu neapărat întârzieri, pentru că termenul în octombrie, dar cu o mobilizare exemplară s-ar fi putut termina de luni bune.
1: Am înțeles. Deci acolo e problemuța, să zic așa.
5: Da.
1: Vreau să vă întreb cum a început pe parcursul zilei de ieri școala la nivelul comunei Iclod din județul Cluj.
5: Păi, în primul rând vreau să mulțumesc Consiliului Județean pentru că datorită fondurilor pe care ne-au repartizat din fondul de rezervă, am reușit să reabilităm complex școlile de la Livada și sala de sport. Felele de clasă arată impecabil, cred că școlile din Iclod, din comuna Iclod mă refer, sunt cele mai dotate școli din zonă. PNRR-ul am încheiat anul trecut cu toate dotările aferente. Felele de clasă arată impecabil, au fost igienizate anul trecut la Iclod, anul ăsta la Livada. Și totul este ca și în basme, dacă pot să spun așa, pentru copiii din Iclod. Am avut surpriza plăcută la Iclod să fie foarte mulți părinți, cărora le-am transmis un mesaj foarte ferm în ceea ce înseamnă raportarea lor la educația copiilor, legătura care există între ei și școală. Toată lumea încântată și mulțumită. Sper să fie un an școlar benefic pentru copii și la finalul anului să tragem linie și să avem rezultatele care ne le dorim.
1: Asta ne dorim și noi, domnule primar. Cum va fi la cantină? Anul acesta, practic, este noutatea de la nivelul comunei, dacă nu mă înșel eu, nu?
5: Da, suntem deja în discuții avansate cu două societăți comerciale care sunt de profil, care să preia activitatea la această cantină. Avem deja demersul pentru o licitație și sper ca în cel mai scurt termen, pentru că hătișul legislativ este destul de complicat, să putem să rezolvăm și problema aceasta. Cantina este recepționată din luna aprilie, mai, arată impecabil, toți cei care au fost o vadă au rămas plăcut, impresionați de ce au găsit aici.
1: Da, vă rog să ne spuneți, domnule primar, cum va funcționa această cantină? Practic, toți elevii din școala din ICLOD, de la clasa 0 până la clasa 8, vor putea mânca la cantină? Sau cum va fi?
5: Toți copiii de la ICLOD, de la clasa 0, de la grădință mai precis, până la clasa 8, vor avea o masă caldă pe zi. Aceasta fie că va fi servită în cantină, ceea ce e puțin probabil pentru că sunt 120 de locuri pe scaune și nu cred că ne putem pune pe mai multe tranșe, și atunci modalitatea de servire a mesei va fi tot în caserole. Va putea fi folosită această sală în scopuri didactice, în scopuri administrative. Și vom avea mâncarea la caserolă, chiar dacă va fi făcută proaspătă, la 5 metri de școală, nu la 25-30 de kilometri.
1: Da, asta spun, ea va fi practic gătită în această cantină.
5: Da. Cu siguranță cel care va prelua cantina va avea o prioritate, dacă vrei, la licitația care va fi pentru masa caldă.
1: Am înțeles. Mă bucur să aud de acest lucru. Cum au fost entuziași copiii de prima zi de școală, domnule primar?
5: Copiii, știm cu toții, și cei care avem copii și care avem nepoți, că pentru ei e o bucurie să se revadă, să se reîntâlnească în curtea școlii, deși la ICLOD, mai ales prin preotul Claudiu Herinean, pe durata vacanței au fost activități săptămânale, iar într-una din săptămâni, de luni până vineri, a fost o tabără cu peste 65 de copii, în care s-au jucat, au cântat, au învățat poezii, au vorbit despre religie, adică lucruri care ar trebui să se întâmple într-o comunitate rurală, pentru că doar astfel poți să aduni copii, să le dai o linie și să le oferi niște condiții decente de a-și petrece timpul liber.
1: Am înțeles, ne bucurăm.
2: Domnule primar Emil Purțoc, vreau să vă întreb care sunt obiectivele pentru următorii ani, pentru că sunteți o comunitate în plină dezvoltare.
5: Păi avem de lucru că nu ne vedem capul, ca să zic așa. Suntem acum în licitație cu iluminatul inteligent pe Ministerul Energiei și Finanțarea. Avem deja demersurile pentru baterii de surcare, pentru că parcul nostru fotovoltaic pe care l-am făcut pe Ministerul Energiei funcționează și în 3 luni de zile a produs 13.400 kW și dă seama ce ar fi însemnat stocarea și folosirea la iluminatul public radal, cum ne dorim acest lucru. Apoi am terminat săptămâna trecută un carport, mai precis o parcare în curtea primăriei acoperită cu panouri fotovoltaice care face 34 de kW, produce 34 de kW. Avem două încărcătoare electrice la acea parcare. Suntem eligibili pentru finanțare la două proiecte mari pe ADR, una trotuare fundătura, în care a fost admis ca și eligibil. Deși noi aveam acolo un proiect, având în vedere că suma deferită de către ADR este mai mare, am venit cu ceva modificări și cu ceva îmbunătățiri la proiectul inițial. Și avem 5 părculețe în satul ICLOD, tot pe ADR, care vor da o altă față localității noastre. Sigur că avem deja prins pe CNI o finanțare în sfârșit la cartierul nou și atunci când se vor da drumul la finanțări, vom avea și noi posibilitatea să dăm drumul la licitație și să facem acolo amenajări, trotuare, rigole și asfalt în cartierul nou, vis-a-vis de dispensar. Deci lucrurile sunt pe un trend
1: ascendent
5: și oarecum așa mulțumitor.
1: Ne bucurăm, domnule primar. Nu putem decât să vă mulțumim pentru că astăzi ne-a răspuns la telefon, domnule primar. O zi excelentă vă dorim în continuare.
5: Dacă îmi dai voie, Petric, aș încheia prin a face un apel. Ieri am făcut un apel la cetățeni pentru focurile pe câmp.
1: Au început deja de cu
5: da, au fost interpretat mesajul ca unul de amenințare. Deși dacă ascult cu atenție ceea ce am spus, vei vedea că i-am rugat să înțeleagă că a face foc astăzi, când vegetația atât de uscată, este un pericol iminent pentru ei și pentru cei din jurul lor. Și până nu se întâmplă nimic, toate lucrurile sunt în regulă. Până nu se întâmplă nimic, toată lumea e fericită. Dar, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire și atunci, cu siguranță, cei care cârcotesc o să aibă o altă părere. Sper să nu ajungem acolo și sper ca cetățenii din comuna Eclos să înțeleagă că focul este un pericol și dacă ne uităm ce se întâmplă în Franța, în Spania, în Grecia, ne dăm seama dimensiunea acestui pericol. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați trecut pe la Eclos prin intermediul undelor și vă urez să vi se întâmple tot ce vă doriți.
1: Da, vă mulțumim, domnule primar, multă sănătate. Să sperăm că nu vom avea parte cu incendiile de vegetație și în acest an, pentru că, iată, an de an, din păcate, focurile au scăpat de sub control, au dus și la pierderea de vieți omenești și nu mai vorbim de pagube materiale însemnate.
5: Exact.
1: Vă mulțumim încă o dată, o zi excelentă.
3: Numai bine, numai dragi, primar.
1: Doamne ajută, numai bine. Da, stimați ascultători, a fost alături de noi primarul comunei Iclod din județul Cluj. Da, nasol, măi, nasol. Oamenii, din păcate, nu înțeleg acest lucru și o să le pare rău după ce scapă primul foc de sub control și își dau seama cam și la ce amen se expun, pentru că odată ce vin pompierii,
2: și dau,
1: amenda este inevitabilă. Da, uite, ne mai scrie cineva să ajungeți și pe la Buza în județul Cluj. Doamne, încercăm să ajungem. Acolo am trimis eu o cerere să ne spună dacă au fost în excursie pe banii primăriei. Încă n-am primit-o. Acum ne spun oamenii că n-au nici zilele, capelă.
2: Și de zilele comunei. Sau, mă rog, ceva evenimente, iar era vorba că nu s-au mai făcut de...
1: Păi nu s-au mai făcut. Nu s-au mai făcut în ultimii 7 ani. Mă rog, promisiuni și iarăși promisiuni, cam asta e la Buza în județul Cluj.
2: Rămâi cu buza umflată.
1: Bravo. Bun, dăm drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră, stimați ascultători. Nu uitați că de la nou începe emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Someș. Colegii mei, Gabi și Ralu, vor fi prezenți în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm să vă transmiteți darurile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră, mai ales acum de Sfântă Mărie, la mulți ani Măriilor și multă sănătate, muzică pentru toți. Revenim și încă o dată vă spunem...
4: Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare

0: cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, nouă, exactă-mă, într-o zi perfectă de marți astăzi. Marți
2: 13.
1: 8 septembrie. Ce marți 13 e? 8 septembrie, Sfântă Mărie Mică, la mulți ani măriilor. Nu uitați că începem emisiunea de dedicații muzicale în câteva momente. Vă așteptăm pe radiosomeș.ro. Însă până atunci încercăm să călătorim până la Cluj, să luăm legătura cu artistul Ovidiu Purdea Someș, care pregătește cântecele de cătănie. Bună ziua, domnule Ovidiu Purdea Someș, sunteți în direct la Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua din dealurile Clujului, ordine de cătănie și iar ordine de cătănie.
1: Ai, ați ieșit la pensie din armată, domnul Ovidiu, dar nu vă lăsați de ea.
3: Ce să facem? În sufletul tău profesia îți rămâne cât vremea și acum parcă îmi vine să mai bat pas de defilare, deși a trecut ceva vreme de cât sunt în rezerva armatei, motiv pentru care din când în când mă mai joc cu inima mea și spun hai să facem câte un salt înainte și să mai facem un festival de cătănie.
1: Ce frumos! Iată, pregătiți acest frumos eveniment, domnule Ovidiu. Vă rog să ne dați câteva detalii despre ceea ce se va întâmpla la cântecele de cătănie.
3: Da, au trecut 8 ani de la ultima ediție, desfășurată în octombrie 2018. Anii au trecut, eu mi-am pregătit un tinerel acolo la armată, dar condițiile au venit, pandemiile au venit, alte evenimente, nu a mai fost timp de festival, iar anul acesta noul comandant al Diviziei 4 Infanterie Gemina, domnul general Bogdan Cernat, ne-am întâlnit și mi-a zis: domnule Ovidiu, pe vremea erau cântece frumoase de cătănie la Cluj, deși sunt bucureștean, aș vrea neapărat ca acest festival să continue tradiția. Motiv pentru care în luna februarie și apoi martie am pus așa, la dospit festivalul, am dat ordine și iată că se apropie clipa cea mare. Festivalul se va desfășura în data de 14 octombrie 2026. Este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina cu Asociația Mareleștean Constantin Prezan și cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca și la Casa de Cultură a Studenților din Cluj. Regulamentul a rămas neschimbat încă de la înființare. Prima ediție a festivalului a avut loc în octombrie 1994.
1: Wow.
3: Acum, dragii mei, de ce sunt eu legat de acest festival? Sunt legat pentru că la cea primă ediție Grigore Leșe a câștigat trofeul festivalului fiind o redescoperire a lui. Iar eu, un capitan vrednic de armată, obțineam locul 2, eram al doilea.
1: Felicitări!
3: Într-un fel, este o carte de vizită a mea și mă simt obligat ca această carte de vizită să-și mai scrie câte o filă de fiecare dată. De astăzi, într-o săptămână, deci în data de 14 septembrie, va avea loc preselecția, juriul se va întruni la Cluj, juriul este prezidat de distinsul dascăl, admirabilul dascăl și om de folclor, profesor universitar dr. Ioan Bocșa, și se va reuni la Cercul Militar din Cluj-Napoca, unde va analiza materialele care au fost trimise și vreau să vă spun, dragii mei, că a avut un ecou răsunător reînvierea acestui festival, pentru că am primit foarte multe materiale pentru preselecție. Atât grupuri vocale, cât și soliști individuali. Și acum să vă țineți bine voi bistrițenii, acolo de unde emite Radio Someș, că aseară tocmai lucram la un documentar despre acest festival. Și să vedeți cine a câștigat trofeul în ultimii ani.
1: Cine a fost
3: în juriu. Păi, începem așa, în anul, așa, stați un pic, m-ați luat așa un pic pe nepregătită, dar gata.
1: Păi, ca în armată, Mărioara, ca în armată.
3: Da. Mărioara Dragotă, de la Bistrița, în ce an? În 1999. Lenuța Purja, premiul 3, Bistrița Năsăud, Florina Mureșan, Bistrița Năsăud și... Țineți minte cine era în juriu, profesor universitar dr. Tudor Jarda. Wow. Gheorghe Palcu, realizator televiziunea română, Eugenia Florea, Gelu Furdui, doctor Ioan Cuceu, Maria Boc și Ioan Haplea, doamna Maria Peter, bistrițeanca dumneavoastră, mare artistă dumneavoastră. Țineți minte cine a câștigat în anul 1997? Gheorghița Nicolae, Marius Ciprian Pop, Lucreția Bizo Roșu, Premiul 2 și Mariana Morcan, Ana Strâmtoreana, dumneavoastră, mențiuni Maria Lobonț, Amalia Codorean, mențiuni Ioan Dordoi. Ca să vedeți că acest festival vine să certifice că acolo unde este valoare, juriul este atât de imparțial încât rămâne, cred că, unul dintre cele mai curate și mai frumoase festivaluri. Ca să nu mai zic de anul 2014, când trofeul Festivalului Cântecului de Cătănie iar a ajuns la Bistrița. Oana Matei, pe acea vreme, devenită, iată, astăzi o certitudine. În anul 2012, Vlăduța Lupău, iar în anul 2018, Cătălina Rotaru, cea care a câștigat și vedeta populară.
1: Așadar, mulți artiști care astăzi sunt faimoși au trecut pe la cântecele de cătănie, domnule Ovidiu Purdea Someș. Mă bucur că este o certificare.
3: Treabă bună la Cluj, treabă foarte bună se face.
1: Acum, Radio Someș, știți că de aici a început, din Bistrița Năsăud, însă Radio Someș, eu zic că acum este al tuturor celor din Ardeal. Și nu numai, pentru că emitem și dincolo de Carpați și emitem oriunde în lume pe radiosomes.ro. Adică Radio Someș este un radio al tuturor românilor sau al românilor de pretutindeni și eu mă bucur că noi avem persoane așa cum sunteți dumneavoastră, domnule Ovidiu Purdea Someș, care se îngrijesc de ceea ce înseamnă folclor, autenticitate. Știu că foarte mult călătoriți, descoperiți aceste lucruri și nu putem decât să vă felicităm și de astăzi vrem să vă numim așa un ambasador al Radio Someș, pentru că sunteți mulțumesc. Foarte aproape de sufletul nostru.
3: Mulțumesc, mă simt onorat. Știți că și pentru mine Radio Someș a însemnat întotdeauna o fereastră frumoasă deschisă spre inimile radioascultătorilor și de acolo de unde cântecul mergea ca un fel de alinare. Am considerat că această păstrare vie a memoriilor, tradițiilor militare, ostășești și descoperirea unor tineri talentați care se contribuie la transmiterea valorilor patriotice și culturale către tânăra generație, este pentru cei care trăim și simțim românește și ne bucurăm de valoarea tradițiilor culturale, este un fel de testament. Și ca să nu zicem că rămânem în trecut și ducem doar cenușa mai departe și nu focul tradiției acestui festival, anul acesta vreau să vă spun că invitații noștri sunt, facem o legătură între trecut și prezent. Sunt laureații edițiilor precedente, așa cum spuneam, Vlăduța Lupău, Oana Matei Coruții și Cătălina Rotaru, după care vom avea un rapsod popular, Tezaurul Manviu, care va Traian Balcău, care va veni și va cânta cântece de cătănie, cum se cântau pe vremuri la Ceanul Mare și la Frata când pleca el în armată, și să ne povestească din atmosfera de atunci a acestor trăiri și acestor clipe de despărțire de armată, care să recunoaștem că nu erau ușoare. Balurile de altă dată, jocurile. Ei, legând de generația prezentă, vom avea și un grup de tineri de la Colegiul Militar și Academia Forțelor Terestre care vor cânta cântece care se cântă astăzi în cazarmă. Iar foarte momentul frumos. Serii va fi încununat de către prezența admirabilei artiste a Ardealului și a României, doamna Stava Negrean Brudaș, un semn de recunoaștere și cinstire, pentru că la primele ediții, în 1994 și 1997, doamna Stava Negrean Brudaș a fost directoare acestui festival, până când am preluat eu din 1999 cătănia, ordinele pe care le-am trimis, ordine muzicale, și iată că facem o frumoasă tradiție.
1: Vreau să vă întreb așa pe ultimele secunde, domnule Ovidiu Purdea Someș, unde se pot înscrie? Pentru că, iată, o săptămână nu ne-a mai rămas până la înscrieri.
3: Dragii mei, există un site al festivalului, Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie. Acolo sunt toate datele pentru a vă înscrie. Procedura este foarte simplă, adică doar trebuie să te filmezi cu telefonul, ai trimis această filmare în care când unul din cele două cântece trebuie să fie din repertoriul cântecului de cătănie, este și o adresă de mail care se numește Festival Cătănii, Cântec de Cătănie @gmail.com și trebuie completată o fișă de înscriere în care să rezulte identitatea grupului, conducătorului grupului sau a interpretului individual. Concurenții vor fi anunțați în data de 17 septembrie și pe Facebook și pe mod personal pe telefon, deci sunt rezultatele preselecției. Juriu, să vă spunem că și anul ăsta este un juriu de evaluare, condus de profesorul universitar Ioan Bocșa. Din juriu mai fac parte doamna Sava Negrean Brudașcu, realizator de la Antena Statelor Ileana Vieru, directorul acestui festival Ovidiu Purdea Someș, directorul Centrului Creației Bucovina Călin Brăteanu, doamna Luminița Tucă de la Universitatea din Târgoviște și din partea publicului va fi un militar rănit în teatrele de operații.
1: Ne bucurăm de juriul pe care l-ați ales și în acest an, domnule Ovidiu Purdea Someș. Nu putem decât să vă mulțumim pentru că ați poposit și la Radio Someș în această dimineață și cu siguranță ne mai auzim. Sănătate multă vă dorim și vreau să vă întreb, pe unde mergeți? Ascultă lumea Radio Someș?
3: Ei, trebuie să-mi dați mulți bani să vă spun asta. Trebuie să-mi dați. E moment publicitar. Dragilor, nu numai că ascultă, sunteți iubiți. Peste tot, ceea ce era odată un alt post de radio în care asculta lumea și opreau și mulțul vacilor și mergeau la și ascultau de dimineață până seară, parcă și coasa în brază trăgea mai bine, parcă și fânul se strângea mai bine, deci peste tot pe unde am mers, sunt atât de bucuros când lumea mă întreabă sau îmi spune prima dată, v-am auzit la Radio Someș, dar nu vă supărați, domnul Someș, radio acela e al dumneavoastră, zic, e al meu și al tuturor celor care îl ascultă.
1: Aveți dreptate, Radio Someș da, e al tuturor.
3: E al tuturor și cu această ocazie îi transmit gândurile bune domnului director Traianu Gâgău, cu care aștept să ne revedem, să punem la cale multe proiecte și să nu uit. În data de 14 octombrie, eu știu că la Cluj, vom vedea niște recruți cu comandantul lor în frunte care vin la Festivalul Cântecului de Cătănie numit Angajații Radio Someș.
1: Așa este, așa este, domnule Ovidiu Purdea Someș. Vă mulțumim încă o dată, mult succes pe mai departe și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem cu și
3: mare,
1: să ne auzim cu
3: mare
1: bine.
3: Drag și să nu uit asta că era pe vremuri, era la aici motivul festivalului. Măi cătrar cu trăbătrână, nu mai tăt băgat e jină, că sărăgută năcăjită, nu ca chinio ruginită.
1: Ce frumos, ce
3: zi frumoasă,
1: frumos.
3: Zi frumoasă,
1: o zi excelentă, vă mulțumim, Doamne ajută, numai bine. Iată, alături de noi a fost ambasadorul Radio Someș, unul dintre ei, Ovidiu Purdea Someș, un mare, mare artist și un mare iubitor de folclor și de frumos. Dragii noștri, pe Ovidiu Purdea Someș îl și ascultăm la această oră. Eu vă las alături de colegii mei pentru că au multe, multe dedicații de Sfântă Marie și dumneavoastră chiar și în acest moment puteți să vă transmiteți dedicațiile pe radiosomes.ro. Numai bine tuturor!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
5: Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
4: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul!
7: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul toamnei
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: Na, haida!
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii!
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: Tragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Am revenit, dragii noștri. Și ce avem de făcut, doamna Raluca?
2: Să ne urcăm în tractor și să-i dăm cheie și să pornim la drum?
1: Pune la punctul mort!
2: Mie nu-mi place punctul mort.
1: Pune la punctul mort, Raluca! Vorba lui Petrică.
2: Care? Care mai multe? Are mai multe vorbe.
1: Asta cu pune la punctul mort.
2: A, păi... Să știi că am auzit mult asta, că să pui la punctul mort, gen... Știi, și când schimbi viteza, să o lași puțin la punctul mort și după aia să o bagi în viteză.
1: Păi așa se numește, nu?
2: Nu, dar...
1: Expresia. Așa se numește, mecanic vorbind.
2: Păi mecanic vorbind, să fii la punctul mort. Nu?
1: Ca om, nu. Cel mai bine nu.
2: Ca om nu e. Nu recomandăm să fiți la punctul mort.
1: Da, acum, dragilor, vă salutăm cu mult drag și mult respect pe toți dintre voi. Încă o dată, 9 și 24 de minuțele, am intrat în emisiunea de dedicații. Vreau pentru început să vă reamintesc că dedicațiile le puteți face exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, bineînțeles, unde vă punem la dispoziție 3 pachete speciale pentru dumneavoastră. Pachetul bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți parte de o dedicație simplă. Pachetul silver la prețul de 100 de lei, unde vă puteți selecta și melodia dorită, la fel cum a făcut și domnul Dan Marușcă. O să vedeți în momentele ce urmează. Și pachetul gold la 200 de lei, unde aveți șansa, dragii noștri, să intrați în direct alături de persoana iubită, să vă audă toată Transilvania gândurile dumneavoastră frumoase.
2: Pe lângă asta poți să câștige ulcică, nu cadou.
1: Pot, nu pot, nu mai pot.
2: Cum nu mai pot?
1: Nu mai pot.
2: Cum nu mai... Ba, pot acum, ha, lasă tu.
1: Pe cum pot să câștigi o ulcică? O
2: câștigat
1: sigur.
2: Dacă te dici silver sau gold, pachetele silver sau gold.
1: O câștigat sigur, dragii noștri, dacă achiziționați, bineînțeles, pachetul silver sau gold, vă trimitem din partea noastră, e și transportul plătit integral de către noi. Vă trimitem o ulcică, o cană cu Radio Someș să vă savurați cafeluța în fiecare dimineață cu voie bună alături de noi. Fără prea multă vorbă, rai în plus, Raluca, că s-a vorbit în acest matinal destul și
2: destule... Și te-ai săturat să mai vorbești mult,
1: destulă
2: nu?
1: Destulă informație, variată, vai, prea multe informații pentru mine în această dimineață.
2: Și tu cum nu ți ocupi creierul cu informații inutile, știi?
1: Exact.
2: Nu te încarci prea mult. Zic să trecem la prima dedicație a zilei, dacă vrei, care vine din partea domnului Dan Marușca sau Marușcă, nu știu exact dacă e cu...
1: Poate e Marusca.
2: Nu știu exact, să ne zică domnul dacă ne ascultă. Eu zic că e Marușca, dar nu sunt sigură. Și îmi și sună numele lui. Eu cred că am mai dedicat în trecut, mi se pare foarte cunoscut.
1: Și mie, să știi.
2: Care dedică pentru familia mea și toți prietenii care mă cunosc și ascultă Radio Someș. Și domnul Dan le dedică o melodie cântată de Aurel Tămaș, Mândră floare trandafir, care nu cred că e tocmai cântată de prietenul nostru drag.
1: Dragii noștri sau dragul meu Dan Marușca, să știți că am căutat această melodie de la Aurel Tămaș, Mândră floare trandafir. Există într-adevăr o piesă pe YouTube adăugată acum o lună, Aurel Tămaș, Mândră floare trandafir, însă în cazul în care nu v-ați dat seama până acum, este făcută cu AI și nu o putem difuza, bineînțeles. Nu este vocea originală al dragului nostru și ambasadorului Radio Someș, bineînțeles, Aurel Tămaș, însă pentru voi am pregătit și special pentru domnul Dan Marușcă, să sperăm că e așa numele, Raluca, că l-am
2: făcut. Să ne zică domnul ca să nu îl fi făcut terci de ovăz numele, cum s-ar spune.
1: I-a băgat diacritice, i-a scos și la S și la E și la toate. Și am pregătit de la Aurel Tămaș o melodie specială, Am o patimă și un dor, pe care o ascultăm în următoarele momente și revenim alături de voi, vă spunem din nou
2: neața!
1: Și nu uitați, exclusiv pe www.radiosomes.ro așteptăm dedicațiile dumneavoastră. La mulți ani tuturor mărilor!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Macao!
1: Ce? Te văd nedumerită. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
2: Nu îmi place ceva la tractorul ăsta, Gabi.
1: Bă, dar m-am chinuit ieri, băi, femeie bună.
2: Dar nu-mi place ceva, degeaba zici. Că nu-mi place cum sună ceva. Nu-mi place, pur și simplu, dacă nu-mi place.
1: Doamne,
2: explică-mi tu dacă ție ți se pare că sună cum trebuie. Pornește-l să vezi numai.
1: Uite cum mă mănâncă părul, mă mănâncă capul, mă mănâncă tot.
2: Eu ți-am zis că vreau altul. Apoi tu?
1: Altul. Abia l-am cumpărat de
2: altul,
1: domne,
2: îl vreau, nu-mi place ăsta. Am dreptul să fac fițe, nu?
1: Păi am stat 3 ore să-l repar.
2: Și mai stai încă 4
1: prima dată
2: să
1: ai spus
2: găsești
1: că e,
2: altul.
1: Prima dată ai spus că e bine, acum zici că nu-i bine, iarăși.
2: Nu-mi place cum l-ai reparat tu.
1: Îi mai dau ok. Nu
2: mai dai una, dar ceva nu mă convinge.
1: Uite, auzi, frumos.
2: Hai să-l mai ținem o perioadă. O perioadă îl mai ținem, na.
1: Raluca?
2: Da.
1: După ce că nu-l parchez cum trebuie.
2: Așa, ce nu mai fac cum trebuie?
1: După ce că nu-l întreții, nu ai grijă de el. Când sunt plecat de acasă,
2: păi
1: știi
2: stai,
1: cum rămâne tractorul.
2: Stai un pic.
1: Știi cum rămâne
2: la
1: tractorul.
2: La ce ai bărbat la casă, omule bun? Stai pe grijă de tractor, de-l încolo.
1: Vă salutăm pe toți, vă spunem bună dimineața, deși e cam bună ziua deja. Și uite că mă întrebam mai devreme, tractorul are viteze? Tu ce zici?
2: Eu, din experiența mea scurtă cu un tractor, eu știu că are ceva...
1: Am o informație aici care nu o să te aștepți la ea.
2: Nu are.
1: Are un număr mare de trepte.
2: Așa.
1: O cutie de viteze de tractor oferă frecvent un număr ridicat de viteze, de exemplu 12 înainte și 12 înapoi, era Luca. Deci îți dai seama dacă tu te descurci cu 4, 5, 6 la mașină, cum te descurci, dă-ți seama 12 înainte și 12 înapoi, cum ar fi. Sau chiar mai multe la tractoarele moderne, să știi, împărțite pe grupe, lente, medii și rapide. Care este rolul lor, permit adaptarea vitezei de deplasare la tipul de lucrare efectuat, la arat, la semănat, la transport, etc., și gestionarea optimă a puterii motorului în funcție de sarcină. Aici deja intrăm în chestii tehnice.
2: Deci să ne luăm...
1: Am vrut să continui.
2: Da, te oprește-te. Numai... Pune stop. Cred că ne descurcăm cu unul cu viteză lentă sau cum ai zis, că sunt și lente.
1: Nu. Sunt viteze împărțite pe grupe, știi?
2: Da, cred că tractorul ăsta ne depășește puțin și pe noi. Nu ne-am urcat niciodată într-unul, dar avem acum oportunitatea cu partenerii noștri de la Utilaje Macao să experimentăm și noi treptele, ce
1: exact.
2: Să zicem. Uite că ne și scrie, mă rog, mi-a scris domnul Dan, dar nu știu de unde are numărul, cred că a avut la un moment dat o dedicație gold, că altfel nu-mi explic.
1: Ți-a scris ție pe numărul?
2: Da, mi-a zis Marușca, e bună melodia, mulțumesc. De ce Marușca?
1: Dar de unde are domnul numele tău? Asta e numărul tău, asta e întrebarea.
2: Păi pentru că a făcut, cred, la un moment dat o dedicație gold. Cred? Și l-am sunat eu. Da, că cred? Altfel nu.
1: Cum adică, mă, era Luca, dacă a făcut dedicație gold și a intrat aici, l-a auzit toată Transilvania, tu nu mai ții minte.
2: Păi ba, ți-am zis de la început că-mi sună numele lui.
1: Să-ți fie rușine.
2: Și de aia, mulțumim tare mult, domnul Dan. Mulțumim tare mult, vezi, mare în agenda, domnul Dan. E bine.
1: Exact, deci
2: e
1: Marușca
2: bine.
1: Era.
2: E Marușca, da, vezi, am avut eu dreptate.
1: Ai avut dreptate. În sfârșit ai avut și tu o dată dreptate.
2: Trecând peste acest comentariu mirobolant al colegului nostru, zic să vorbim despre Sfânta Maria Mică puțin, pentru că astăzi este sărbătoare mare.
1: Da, să vă spunem
2: septembrie.
1: Și noi una alta despre această frumoasă sărbătoare și sfântă sărbătoare. Ne completăm unul pe altul, cum am spus și mai devreme. Începi tu?
2: Pot să încep și eu dacă vrei. Uite, în tradiția românească, Sfânta Maria Mică era asociată cu trecerea de la vară la toamnă și cu schimbările observate în natură. Ziua de 8 septembrie reprezenta un reper important în calendarul popular, iar oamenii urmăreau cu atenție semnele care anunțau apropierea sezonului rece. Vremea din această zi era considerată un posibil indiciu pentru anotimpul care urma. O zi caldă și senină era asociată cu o toamnă blândă, în timp ce frigul sau ploile erau privite ca semne ale unei răciri timpurii. Un alt reper îl reprezentau păsările călătoare, plecarea acestora, nopțile mai reci și schimbările din vegetație erau privite ca semne ale apropierii toamnei.
1: Și eu vreau să vă spun de ce este sărbătoarea aceasta importantă pe 8 septembrie. Data de 8 septembrie nu este întâmplătoare în calendarul ortodox. Sărbătoarea este așezată în a 8-a zi a anului bisericesc, iar cifra 8 are în tradiția creștină semnificația veșniciei și a vieții fără sfârșit. Poate de aici vine și semnul de infinit, mai mult ca sigur. Nu?
2: Da. Mă gândesc că da, dar vreau să zic și despre superstiții astăzi.
1: Te rog.
2: Zice așa, de Sfânta Maria Mică nu este bine să facem treburi gospodărești, precum spălatul, călcatul sau cusutul. Ziua de 8 septembrie este una de sărbătoare și din perspectivă creștină este un moment pentru rugăciune, liniște și apropiere de familie, nu pentru muncă. Apoi să închidem tot și să plecăm. Nu este bine nici să ne certăm, să purtăm dușmănie sau să rămânem în conflict cu cei apropiați. O astfel de zi ar trebui întâmpinată cu pace sufletească și bună înțelegere, iar acolo unde sunt supărări este bine să existe și deschidere spre împăcare.
1: Da, dragii noștri, vă spunem și cine își sărbătorește onomastica de Sfântă Marie Mică, deși cu toții cam știm că am avut recent și Sfânta Marie Mare, când am făcut Marea Extragele de la Radio Someș, bineînțeles. Printre cele mai întâlnite se numără Mariana, Mărioara, Marioara, Marina, Maricica, Mia, Măriuca, Marusia. Marusia,
2: Marusia
1: sau...
2: nu am prea auzit, nu știu.
1: Nici eu.
2: Să ne zic ascultătorii dacă cunosc sau dacă poartă vreun nume mai atipic astăzi de Sfânta Maria Mică.
1: Exact. Mari, Marilena, hai că Marilena am mai auzit, dar Marusia. Și de calendarul bisericesc urmat pot exista diferențe în privința numelor considerate derivate din Maria.
2: Marius nu este astăzi sau îl încurc eu? Sau nu face parte din vreun derivat?
1: Stai că...
2: Eu știam că... Da, uite, zice, da, din punct de vedere al tradiției populare românești, persoanele care poartă numele Marius își sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria Mică. Deci și Marius intră.
1: Unele persoane sărbătoresc numele Marius cu ocazia Sfintei Maria, altele nu.
2: Marius, da. Marin, Mărinică.
1: Mărinică,
2: deci sunt.
1: Marinel.
2: Sunt, avem. La mulți ani tuturor și cred
1: avem
2: că este...
1: Avem și un primar, dacă nu mă înșel, Marinel.
2: Domnul primar Marinel Baias, da.
1: Exact.
2: Exact. Bun, și să trecem și la dedicații. Avem așa, o dedicație bronz din partea domnului Andrei Mureșan din Deș pentru sora lui Elena Mureșan. La mulți ani, Elena, să fii sănătoasă, fericită și să ai parte numai de bucurii și oameni dragi alături, te îmbrățișăm cu drag. Și avem și o dedicație silver din partea soțului Ioan Pop pentru soția Maria Pop din Ulmeni, Maramureș. Pentru soția mea Maria Pop, cu ocazia zilei de nume, la mulți ani, iubirea mea, îți doresc multă sănătate, fericire, liniște în suflet și să ne bucurăm împreună de cât mai multe clipe frumoase, te iubesc. Și domnul Ioan a pregătit și o melodie, sau mă rog, noi o pregătim pentru dânsul, care?
1: Exact, Vlăduța Lupău, faină-i numele Mărie, ce melodie să se potrivească mai bine decât aceasta în frumoasă zi de sărbătoare, Sfântă Mărie Mică, revenim alături de voi după pauză, dragii noștri.

0: așa.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
6: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
7: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură.

0: cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Eu, județul Bistrița, Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Nu, uite, vezi? Despre asta vorbesc.
2: Despre?
1: 20 de minute am lipsit, am mers până la magazin să iau o pită.
2: Pâine. Așa. Așa.
1: Și nu simți că ceva nu e în regulă. Trebuie să-i dau ok la tractor, că după aia îmi puneți mie toată
2: lumea. Aoleu, păi stai că acum puțin timp ziceai că e super bun tractorul și că-mi dau eu filme că trebuie schimbat. Păi... Dar nu mai vreau eu să-l schimb, că eu mă atașez repede de lucruri.
1: Nu, eu de acum când plec undeva și dacă plec până în fața porții, eu când vin înapoi îi dau ok, doar ca să mă asigur, înțelegi?
2: Dă-i cheia,
1: doar ca să mă asigur că voi femeile... Înțelegi tu.
2: Și voi bărbații, înțelegi tu.
1: Înțelegi tu.
2: Înțelegem cu toții.
1: Înțelegi tu că toată lumea poate să dedice exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, dragii noștri. Dacă nu vă descurcați, cereți ajutorul unei persoane mai tinere, unui nepot, unei fiice, unui fiu. Și vă ajută ei, bineînțeles, dar dacă se întâmplă să nu aveți pe lângă dumneavoastră nimeni care să vă poată oferi o mână de ajutor, vă rog să-mi scrieți personal pe WhatsApp la 0724212500 și promit că vin în ajutorul vostru și vă ajut cu mare drag. Avem ultima dedicație pentru astăzi, ne presează puțin timpul, ne apropiem de ora 10, vă spunem din nou în această frumoasă zi de sărbătoare tuturor măriilor, la mulți ani de Sfântă Mărie Mică, la mulți ani din tot sufletul, să fiți sănătoase și sănătoși cu toții care purtați acest frumos nume.
2: Și să-i mai zicem încă o dată redactorului nostru muzical la mulți ani, pentru că și ea e Maria, e Traiana Maria.
1: Exact, care ieri am început școala, colega
2: noastră.
1: Și eu rămân
2: mult succes în noul an școlar și să-i aducă doar și doar bucurii.
1: Exact, la liceul Tudor Jarda, liceul de muzică, la Canto Popular este înscris... redactorul nostru muzical și ne bazăm pe ea pentru continuitatea acestor melodii frumoase pe cel mai popular post de radio din Transilvania, care altul decât Radio Someș, cu folclor autentic și muzică pentru inima românilor.
2: Două dedicații mai avem, de fapt, să știi. Una bronz și una silver.
1: Păi nu, că tu ești mincinoasă în ultima vreme, să știi.
2: Da, te-am mințit cu ceva?
1: Da, cu nerușinare.
2: Dacă tu zici că am mai fost făcută nesuferită.
1: Și cu nesuferire aia.
2: Da, zi, să-ți fie rușine. O să suni o direcțiune. Da,
1: poate te aude doamna în aceste momente, ce zici?
2: Păi, dacă ne aude, să ne trimit un mesaj, că nu ne-a mai trimis de mult, nu a mai fost spălată ca și Dunărea de mult. Ce să mai... Trecem la prima, sau mă rog, următoarea dedicație din această intervenție, din partea domnului Vasile Popa din Livada, Satu Mare, pentru soția Mariana. La mulți ani, sufletul meu, să ai o zi frumoasă cu bucurii și zâmbete, îți mulțumesc că ești mereu alături de mine, te iubesc. Și următoarea dedicație este o dedicație silver din partea domnului Nicolae și Florica Rus, pentru fica lor Maria din Gherla, Cluj. La mulți ani, draga noastră Maria, Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dea sănătate și să-ți lumineze fiecare pas în viață, te iubim enorm. Și avem și o melodie, Maria Butilă, mi-ai dat numele Mărie.
1: Bineînțeles că mi-ai dat numele Mărie, la mulți ani încă o dată tuturor, dragii noștri, cei care purtați numele de Maria sau derivate din acesta. Vă dorim o zi minunată în continuare, rămâneți alături de Radio Someș, avem multe lucruri interesante pentru voi, revenim cu știrile de la ora 11 și Raluca alături de voi și de toate administrațiile din județele noastre de acoperire cu informații speciale pentru toată lumea și de interes pentru toți dintre voi. Vă dorim o zi minunată în continuare, să vă petreceți frumos în această zi de sărbătoare. Să munciți dacă e cazul, că dacă sunteți
2: nu
1: la muncă...
2: Nu munciți, că e sărbătoare astăzi.
1: Asta
2: nu
1: este?
2: Munciți, nu mai munciți, că ați muncit destul.
1: Da, o zi minunată tuturor, ne luăm la revedere. Raluca, ce ai de le spus în încheiere? Că m-ai tot pus așa la încercare tu de fiecare dată când ai stat la DJ, da? Acum e rândul meu, ce zici?
2: Pupici cu sclipici, dragi ascultători.
1: Pupici cu sclipici și hai să-i dăm ok tractorului, așa... de final, să știți ce vă așteaptă în ajunul de Crăciun. Oferim acest mare premiu în colaborare cu partenerii noștri de la Utilaje Macao.
2: Parcă sună din ce în ce mai bine.
1: Din ce în ce mai bine. Vezi când e bărbatul acasă, altcumva sună și motoarele.
2: Joacă șoareci pe masă sau cum.
1: Altcumva sună și motoarele când e bărbatul acasă. Și ascultăm în încheiere Maria Butilă, mi-ai dat numele Mărie, la mulți ani tuturor și o zi minunată în continuare vă dorim!

0: sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, inițiat de către Consiliul Județean Sălaj cu finanțare europeană, a propus, printre multe altele, lucrări de restaurare a porții principali Sinistra a castrului roman de la Bucium. Cea mai semnificativă a fost descoperirea, într-unul dintre turnurile porții, a unei statuete din teracotă romană, care o reprezintă pe Venus, la picioarele căreia a fost figurat mai stilizat și Amor copil. Venus impudica este reprezentată cu o coafură elaborată, având ca accesoriu la gât o lunulă. Bucium este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bodia, Bogdana, Bucium, Reședința, Huta, Răstolț și Sânt Georgiu de Meseș. Comuna este situată la contactul depresiunii Almașa-Griș cu munții Meseș, la o distanță de 26 de kilometri față de Zalău. Fiind așezat pe linia de graniță a Imperiului Roman, teritoriul satului este împânzit de ruinele unor turnuri de apărare romane și a unui castru roman. Castrul roman Bucium a fost un puternic punct fortificat în sistemul defensiv al Daciei Romane, asigurând apărarea zonei Porolisum, și a fost construit în 114 după Hristos. Vechimea locuirii pe aceste meleaguri este redată de vechimea așezărilor și de arhaismul obiceiurilor și a portului popular. Prima atestare documentară a satului Bucium datează din 1491. Comuna Bucium e o minunată comună aflată într-o puternică ascensiune, locuită de oameni buni, veseli și destoinici. Administrația locală este dinamică și competentă și implementează strategii de dezvoltare prin investiții în infrastructură, educație, sport, ecologie și turism. Obiectivele turistice sunt excepționale și merită vizitate. Capela ortodoxă de la începutul secolului XVIII. În anul 1865, biserica a fost transformată în școală. Biserica ortodoxă a fost construită în 1868 lângă biserica veche, care a fost transformată în școală, precum spuneam. Biserica a fost pictată între 1921 și 1924 de pictorul Ioan Bogdan din Șimleu, Silvaniei. Castrul roman este situat la marginea de nord-vest a localității, la locul numit Grădiște sau Cetate. Despre existența lui se știa încă din 1864, dar cercetările arheologice au început în 1963. La Poiana se află ruine de turnuri romane. Mai poți vedea Muzeul de Istorie și Etnografie, amenajat în două săli de clasă, din inițiativa profesor Nicolae Știrb. Muzeul a fost inaugurat în 2003, aflându-se în prezent sub patronajul Muzeului de Istorie și Artă Zalău și al primăriei Bucium. Cascada Șipot, situată la 6 km de Bucium, pe Valea Mihăiesei. Cascada se găsește într-o zonă calcaroasă, având o cădere de circa 6 metri. Casa lui Badea Ioan, construită în perioada 1928-1929, inclusă în programul Acasă ca de mult. La Bucium s-au născut mari personalități ale artei și culturii românești. Ioniță Scipione Bădescu, ziarist și poet de renume, născut în satul vecin Răstolț, colaborator al unor mari personalități ca Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale, fiind totodată și primul traducător în limba română a poeziilor poetului Petre Fișandor. Sau Sava Negra Ambrudașcu, binecunoscuta interpretă de muzică populară ardelenească. Localitatea Bogdana este situată la poalele sud-estice ale Măgurii Priei, masivul cel mai înalt al munților Meseșului. Aici poți face minunate trasee montane înspre Măgura Priei din munții Meseș și poți vedea case tradiționale țărănești. Tot aici există ruine de turnuri romane, precum și o biserică de piatră de la 1908. La Bodia se află un lac artificial, precum și biserica de lemn, construită în 1837. La Răstolț poți vedea biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului. edificată în prima jumătate a secolului XIX, adică în 1835. Înfățișarea originală nu s-a păstrat datorită intervențiilor locuitorilor asupra construcției. Este interesant să vezi și Muzeul Satului, înființat în 2009 de Angela Maxim, într-o casă veche unde au fost adunate obiecte de îmbrăcăminte și de uz casnic. Te așteptăm cu drag la Buciumi, în Sălaj, unde la o excelentă pălincă vei afla povești minunate de viață și istorie, pentru că la Buciumi, istoria se împletește contrastant cu realitățile prezentului într-un mod armonios și fascinant, sau, cum spune o vorbă, fericirea nu stă în absența contrastelor, ci în armonia lor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeviantul.ro.
1: Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ce cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul.
8: Podim Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
6: și Vaia Bună!
8: Festivalul Toamnei
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: Na, haida!

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie.

0: Pentru că prin ferestrele GeoPlus, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
1: GeoPlus. Lumina trece prin ferestrele GeoPlus.
2: Mai multe detalii pe geoplus.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
9: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
8: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.

0: spate.
1: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: România își reduce deficitul bugetar, dar datoria publică și costurile cu dobânzile continuă să pună presiune pe finanțele țării. Consiliul Județean Maramureș pregătește o soluție amplă pentru traficul din Recea. Drum lărgit, sens giratoriu și benzi reversibile. Primăria Cluj-Napoca pune stop păcănelilor din cartiere. Sălile de jocuri și casele de pariuri vor dispărea treptat din oraș.
1: Acum știrile pe larg. România a trecut în ultimul an printr-un proces de consolidare fiscal-bugetară după ce a încheiat 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că ajustarea a fost însoțită de creșterea veniturilor și menținerea investițiilor. În primele 7 luni din 2026, deficitul bugetar a coborât la 48,08 miliarde de lei, de la 76,44 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, o reducere de aproximativ 37%. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei. Potrivit estimărilor Comisiei Europene prezentate de Alexandru Nazare, deficitul ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026. Ministrul spune că România trebuie să treacă de la un model bazat în principal pe consum și împrumuturi la unul susținut de investiții, producție și productivitate. În același timp, datoria publică a depășit 1.138 de miliarde de lei, iar în primele 7 luni ale anului, cheltuielile cu dobânzile au trecut de 40 de miliarde de lei, în creștere cu 26,5%. Alexandru Nazare avertizează că aceste costuri limitează resursele disponibile pentru alte domenii importante. Investițiile publice au continuat însă să crească, ajungând la 76,51 miliarde de lei în primele 7 luni, cu aproape 15 miliarde peste nivelul din 2025. Ministrul Finanțelor susține că obiectivul este reducerea deficitului și a dependenței de datorie, fără blocarea investițiilor și a dezvoltării economice.
2: Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, pregătește un proiect pentru fluidizarea traficului din Recea, unde aglomerația s-a intensificat după reducerea blocajelor din zona pasajului Clubul Văcarilor. În acest an, în zona au avut loc și 3 accidente mortale. Prima etapă prevede lărgirea la 4 benzi a drumului dintre pasajul Clubul Văcarilor și intrarea în Recea. Consiliul Județean, urmând să se ocupe de documentațiile tehnice, proiectare și expropierile necesare, în colaborare cu CNAIR și DRDP Cluj. Proiectul include și un sens giratoriu de aproximativ 40 de metri diametru la intrarea în Recea cu 2 benzi de acces pentru fluidizarea circulației și facilitatea accesului către zona sportivă. În centrul localității, unde nu există spațiu pentru 4 benzi, este propusă o soluție cu 3 benzi și o bandă centrală reversibilă. Aceasta ar permite 2 benzi spre Baia Mare dimineața și 2 spre Recea după amiaza, cu o creștere estimată a capacității de trafic de aproximativ 50%. Gabriel Zetea spune că soluția va fi prezentată public și dezbătută înainte de implementare. Sistemul ar urma să fie coordonat printr-un centru de comandă și să facă legătura în perspectivă cu viitoarea intersecție dintre centura metropolitană Baia Mare și E58 Baia Mare Dej.
1: Primăria Cluj-Napoca a adoptat proiectul prin care păcănelele și casele de pariuri vor fi eliminate treptat din cartiere. Viceprimarul Dan Tarcea spune că a susținut măsura, considerând că astfel de locații nu trebuie să devină o normalitate în zonele rezidențiale, lângă școli sau la parterul blocurilor. Sălile care dețin în prezent autorizații valabile vor putea funcționa până la expirarea acestora. După termen, autorizațiile nu vor mai fi prelungite, astfel că numărul acestor locații va scădea treptat în municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că decizia nu se aplică jocurilor de noroc online, acestea neputând fi interzise printr-o hotărâre locală. Măsura primăriei vizează exclusiv locațiile fizice de acest tip și urmărește schimbarea aspectului și a atmosferei din cartierele Clujului. Viceprimarul consideră că votul transmite un mesaj clar privind direcția în care administrația locală dorește să dezvolte orașul, mai puține săli de jocuri de noroc în cartiere și un spațiu urban mai sigur și mai echilibrat pentru comunitate. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv din agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor.
2: Marți, 8 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului se va menține frumoasă și va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime vor urca în general spre 26-30 de grade, cu valori mai ridicate în zonele joase din vest. Iar în zonele de presionare, temperaturile pot coborî spre valori de 8-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață. Per ansamblu, marți aduce o zi plăcută, predominant însorită și cu temperaturi în creștere, în special în zonele de câmpie și deal.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș.
2: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi. Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Ca de fiecare dată veniți cu vești bune în programul Radio Someș, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că s-a dat în folosință tronsonul 1 Cluj-Florești. Vorbim despre o investiție de 23 de milioane de euro pe cea mai aglomerată rută de transport din România, așadar.
2: Așa este, primul tronson al centurii metropolitane care leagă Spitalul Regional de Municipiul Cluj-Napoca a fost finalizată în data de 31 august și a fost dată în folosință. Discutăm acolo de o lărgire a drumului de la 4 la 6 benzi, cu piste pentru biciclete, trotuare sigure pentru pietoni și cu benzi dedicate pentru transportul public. Este vorba de peste 3,5 km de benzi dedicate pentru transportul public, zonă în care cei care folosesc transportul public vor câștiga cel puțin 15 minute în fiecare zi. De asemenea, a crescut foarte mult și gradul de siguranță pe acest tronson, pentru că era o pată neagră la nivelul României din punct de vedere accidentelor și este, așa cum foarte bine ați menționat, este cel mai aglomerat tronson de drum din întreaga Românie. Peste 75.000 de mașini tranzitează în fiecare zi acest tronson. A fost o provocare pentru că au fost foarte multe rețele de utilități. Am fost constrânși pe o parte de Muzeul Apei, de rezerva strategică a apei pentru municipiul Cluj-Napoca, astfel încât acolo nu ne-am putut extinde, iar pe cealaltă parte deja construcții realizate acum 20 sau 25 de ani. Deci, practic, a trebuit să găsim acea soluție astfel încât să putem să scoatem cea mai bună variantă din acest tronson. Acest tronson se va lega cu restul tronsoanelor centurii metropolitane, care sunt deja scoase la licitație. Tronsonul 2 al centurii metropolitane, avem deja 5 oferte depuse și colegii mei sunt în procedura de evaluare tehnică a ofertelor, iar pentru celelalte tronsoane așteptăm termenele să vedem și ofertele depuse. În luna septembrie trebuie să fie depuse oferte și pentru celelalte 5 tronsoane de centurii metropolitane.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, luni 7 septembrie a debutat noul an școlar. Cum a debutat noul an școlar 2026-2027 la nivelul municipiului Cluj-Napoca?
2: Anul școlar a debutat cu emoție din partea copiilor și a părinților, cu suspine din partea unora, de ce nu, și cu mare bucurie din partea unor elevi care s-au reîntâlnit cu prietenii, cu profesorii, cu colegii, în care au reușit să-și reamintească de momentele frumoase petrecute și în vacanță. De asemenea, au început în școli noi modernizate, pentru că am finalizat toate proiectele din PNRR. Discutăm de 92,8 milioane de euro bani pe care am atras din PNRR pentru modernizarea școlilor. 43 de clădiri au fost modernizate în acești 2 ani. Discutăm de creșe, grădinițe, clădiri ale școlilor, cantine, internate, săli de sport. Peste 14.000 de copii sunt beneficiari acestor investiții. Am avut o ocazie, aș putea spune aproape unică, am profitat de această ocazie astfel încât să putem moderniza aceste școli și copiii să vină în școli noi modernizate. De asemenea, tot în luna august și septembrie, am finalizat lucrările la creșa din cartierul Borhanci, o creșă care are o capacitate de 110 locuri. Acolo copiii vor intra în luna noiembrie la creșă. De asemenea, au fost finalizate lucrările și la liceul din Borhanci. Urmează recepția și la partea de școală din cartierul Borhanci. Au început lucrările și la școala din cartierul Bună Ziua. Deci, practic, investim în această componentă de educație, pentru că banii care sunt investiți aici nu vor fi falimentari niciodată. Deci, practic, noi punem astăzi semințe care vor rodi în viitor, semințe care cu siguranță vor aduce multiple beneficii întregii noastre comunități.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim și despre cea mai recentă veste. Păcănelele și celelalte jocuri de noroc desfășurate în locații fizice vor dispărea din municipiul Cluj-Napoca.
2: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv din agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor. Toate aceste săli vor mai putea funcționa până le expiră licența. Toate licențele expiră până la sfârșitul anului 2026. Unele expiră în septembrie, altele în octombrie, altele în noiembrie și ultimele expiră în luna decembrie. Deci, practic, de la sfârșitul anului nu vom mai avea săli de jocuri de noroc la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Păcănele și pariuri sportive. Din păcate, problema este doar pe jumătate rezolvată, problema rămâne într-adevăr în componenta de online. Aici noi nu avem atribuții de a reglementa partea de online, aici este treaba Guvernului și a Parlamentului să reglementeze partea de online, dar asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să luăm o decizie, dacă am putut să luăm o decizie corectă pentru comunitate. Celor care rămân fără locurile de muncă, le spun că piața muncii poate să-i absorbă, să aibă încredere, să-și caute locurile de muncă, pentru că la nivelul municipiului Cluj-Napoca sunt peste 3500 de joburi disponibile în acest moment.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi și că ne-ați adus cele mai noi vești din partea municipiului Cluj-Napoca. Vă felicităm pentru tot ce faceți acolo pentru comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și săptămâna viitoare.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satul Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul Toamnei.
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
5: Na, haida!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Râsul? Ei bine, râsul e o treabă serioasă. Nu degeaba mari teoreticieni și gânditori au făcut încercări de a-l înțelege. De la Aristotel, care a vorbit despre suflet și manifestările lui, până la Arthur Schopenhauer cu cartea sa Contribuția asupra ridicolului, sau marele filozof francez Henri Bergson, care a dedicat râsului o carte ce chiar așa se numește, Le Rire, râsul. Dar dincolo de strădanile teoretice de a înțelege râsul, a fost prețuită mai ales producerea lui, realizată de genii universale precum Charlie Chaplin, care a impresionat o lume întreagă cu invențiile sale comice. Sau la noi, de Amza Pelea, Toma Caragiu, Demră Dulescu, alți mari actori, comedieni, care au făcut să ne simțim bine în această stare. De ce această preocupare pentru râs? Pentru că el este o stare privilegiată a condiției umane. Râsul este o îmbunătățire a ființei, atât fizic cât și sufletește, după cum ne spun medicii și psihologii. Râsul reduce stresul fiziologic pentru că scade nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina, și induce o stare de relaxare generală. De asemenea, stimulează sistemul imunitar și crește producția de anticorpi și activitatea celulelor imunitare, ajutând organismul să lupte mai eficient cu infecțiile. Tot râsul îmbunătățește funcția cardiovasculară, ajută circulația, dilată vasele de sânge și reduce riscul de boli cardiovasculare. Are și un efect analgezic natural, pentru că prin râs se eliberează în corp endorfine, hormonii fericirii, ceea ce poate diminua percepția durerii. Deasupra tuturor, râsul oxigenează organismul întreg, pentru că în timpul râsului respirația devine mai profundă. De multe ori râdem cu lacrimi intens, crescând aportul de oxigen la nivelul întregului corp. Și sufletul se răsfață în această stare, pentru că râsul reduce anxietatea și depresia, schimbând chimia creierului și conducând starea psihică și emoțională spre echilibru și lumină. Întărește rezistența psihologică, deoarece persoanele care râd mai des fac față mai bine situațiilor dificile. Râsul îmbunătățește relațiile sociale, pentru că prin el se creează conexiuni, încredere și apropiere între oameni. Este un limbaj universal, cu japonezii, chinezii, americanii, chilienii sau africanii. Râdem la fel, bucurându-ne împreună și empatizând uman. De asemenea, râsul favorizează gândirea liberă și critică, pentru că râzând ieșim din rigiditatea mentală, suntem mai creativi, ieșim din confortul schemelor prestabilite și al șabloanelor. Mai apoi, râsul crește stima de sine și sentimentul de bine, pentru că te simți bine cu tine însuți când râzi și după ce râzi. Așadar, cum spuneam, râsul este o stare privilegiată. Și de aceea am considerat că merită să povestim și noi puțin despre el, să facem veste și poveste despre umorul și râsul din Ardeal. Dintotdeauna ardelenii au avut creații orale și scrise menite să stârnească râsul. De la Snoavă, acea povestioară scurtă, cu tâlc, în care personaje naive dau tot felul de lecții, cu eroi precum Păcală și Tândală sau Nastratin Hogea, până la poveștile haioase inventate de oamenii satului. La mine în sat mi-aduc aminte că era Ionică Pârpoc sau Petrea Lufansulă, care povesteau de se mira lumea, sau Badea Ion Nechiti, marele povestaș al satului. Ghicitorile puteau fi și ele impregnate de umor, stârnind râsul, dar ținând trează mintea și punând-o la lucru într-un mod plăcut și relaxant. De bună seamă, cea mai reprezentativă invenție umoristică din ultimul secol este bancul, care este o mică poveste care, cu cât este mai scurtă și mai plină de umor, cu atât este mai bine. Dar poate fi și dezvoltată ca poveste, mai ales în Ardeal, unde bancul este construit lent, mai sec în exprimare și mai subtil în pontă. Eroii bancurilor în Ardeal sunt vestiții Ion și Maria, dar și Bulă cu ale lui Năzbâtii, și ei ne duc de obicei într-o lume a libertății absolute, unde orice se poate întâmpla și care este la fel de simplă și naivă ca lumea copilăriei. Sunt povestitori de bancuri care au ajuns celebri. Ei sunt sufletul petrecerilor și dintr-o mică întâmplare pot scoate situații comice care îi bucură pe cei care îi ascultă de fiecare dată. Cei care spun bancuri par și chiar sunt uneori foarte serioși. Poate de aceea am spus la începutul acestei povești că râsul este o treabă serioasă. Și pentru că nu vreau să vă las cu ochii în soare, cum se spune când vorbești despre bancuri fără să spui unul, am să încerc să vă colorez ziua cu un banc foarte ardelenesc, zic eu, despre același Ion pe care îl știm cu toții. Ion era un om harnic și foarte grijuliu în gospodărie, iubind pământul și animalele cum își iubea viața și de aceea era de mirare că ajunsese să bea singur în bufet la o oră nepotrivită. A trecut George pe acolo și l-a întrebat: "Ce ai cu tine, mă, Ioane? De ce ești în halul ăsta?" "Vaca mea," au zis Ion oftând. "Ce-i cu ea?" "Ei, ce-i cu ea? Păi de 3 zile nu mai bea, nu mai mănâncă, nu se mai ridică din grajd." "Și n-ai chemat doctorul? N-ai chemat veterinarul?" "L-am chemat și pe veterinar, l-am chemat și pe el." "Și? Și ce-o zis?" Ion a mai luat o dușcă de tărie, s-a fixat în ochii lui George și a zis: "O zis că e moartă." No, cam așa stăm cu lucrurile în domeniul râsului și dacă v-am stârnit un zâmbet cu acest banc, să vă fie ziua mai bună. Pentru că eu cred că dacă soarta de multe ori râde de noi, noi suntem datori, măcar cu bancuri și cu voie bună, să râdem și noi de ea, din când în când. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Vârșolț, județul Sălaj, acolo unde urmează o mare sărbătoare a comunității. La Vârșolț se poartă cu mândrie portul popular atunci când este sărbătoare. Portul popular din zona folclorică a Văii Crasnei reprezintă o marcă identitară puternică, marcată de conviețuirea etniilor maghiară și română. Comunitatea poartă cu mândrie portul popular specific în aceste zile de mare sărbătoare. Tradiția încă se păstrează cu multă grijă și cu multă mândrie și iubire, bineînțeles. De asemenea, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei. Dar pentru că vorbim de tradiție, de folclor, de sărbătoare și de comunitate, vom afla mai multe despre sărbătoarea care urmează chiar de la domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor!
1: Ne-am adunat la această sărbătoare, domnule primar Lajos Breda, pentru că urmează zilele Vârșolțului, așadar. Startul se va da în ziua de sâmbătă, 12 septembrie, și va continua și duminică, 13 septembrie. Vorbim de o ediție aniversară, pentru că anul acesta se atinge pragul ediției cu numărul 25. Așadar, domnule primar Lajos Breda, ce ați pregătit pentru ediția aniversară din acest an?
2: Într-adevăr, sâmbătă și duminică, 12-13 septembrie, am planificat prin Consiliul Local, adică s-a discutat și în ședință și am organizat împreună. Am discutat și cu cetățenii comunei și abia așteaptă ediția 25-a și sâmbăta așteptăm musafirii din străinătate, vin din Ungaria, din Slovacia și mai avem niște musafiri din Harghita. Așa primirea musafirilor, facem o ieșire la pivnițele cu mii sâmbăta, trecem în revistă lucrările care s-au realizat în 2025-2026 în comună, avem multe, au ce să vadă. După masă, sâmbătă, o să ne întâlnim la cămin, o să avem mâncare pregătită pentru ei și o muzică pentru toți care mai vin sâmbătă seară la cămin. Duminică începem la primirea invitațiilor. O să vină și mai mulți primari, Consiliul Județean, Prefectură. Chiar am trimis invitații și la domnul ministru al dezvoltării. Nu știu dacă poate să vină, dar invităm și așteptăm cu drag. N-am primit niciun semnal. Dânsul mai fost și ne cunoaștem bine. Și cu altă ocazie la Vârșolț. Și atunci după ce se iese din biserică deodată, biserică ortodoxă, biserică reformată, monumentul eroilor avem în granița celor două biserici, care s-a hotărât în comun acord, cele două parochii, și avem și eroi căzuți în primul și al doilea război mondial, eroi români și eroi maghiari. Depunem coroane și de acolo avem expoziție pregătit de elevii școlii gimnaziale, după care se intre la Căminul Cultural să servim masa de prânz și avem și patru perechi de 50 de ani de căsătorie pe care felicităm acolo în Căminul Cultural, după care cu toții mergem pe malul lacului unde se organizează evenimentul cu scene, cu ansambluri. Față de alți ani, avem ceva deosebit, adică avem un elicopter care decolează și transportă patru persoane, poate să ducă 10 minute. Așa, cine vrea să se înscrie, deja avem persoane care s-au înscris și vor să meargă. Pentru copii avem trenulețul din Ungaria care face 3 km în comuna, în localitatea care aparține de noi, Recea. Așa că o să vină mulți copii și din comunele învecinate. Așa o să avem artificii și avem ansamblu mesefru și mai multe formațiuni, dansuri, ca să se distreze nu numai cetățenii comunei, cât de regulă vin și din comunele învecinate, Crasna, Pericei și alți cetățeni care sunt interesați.
1: Domnule primar Lajos Breda, după cum menționați, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei, ceea ce ne bucură tare mult și totodată știu că în zilele de sărbătoare, bătrânii satului, dar și tinerii din ansambluri îmbracă hainele de sărbătoare cu sute manual, ce păstrează acele motive geometrice și florale specifice Văii Crasnei. Se mai păstrează aceste tradiții în ziua de astăzi, domnule primar Lajos Breda?
2: Da, se păstrează. Avem și dansuri și vin în portul popular. Și din Vârșolț și din comunele învecinate sunt invitați, dansuri maghiare. Avem și ansamblu și dansuri tot așa în cetățeni și fete tinere în costum popular românce și În concluzie, se păstrează portul popular și avem și maghiari și români, că noi suntem așa amestecați, aici suntem jumijuma și facem pe placul tuturor, și în limba română și în limba maghiară, că mereu am și făcut așa. Avem o relație foarte strânsă și cu bisericile și cu școala, noi trăim aici ca și în Statele Unite, indiferent de religie și de naționalitate. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Veți avea și musafiri din străinătate, domnule primar Lajos Breda. Aveți pe agenda și o vizită la pivnițele cu vin pe care le aveți pe raza comunității dumneavoastră, care sunt atât de frumoase și atât de celebre.
2: Da, într-adevăr, sâmbătă o să ducem pe invitat sus acolo la pivnițele cu vin, unde o să fie deschise mai multe pivnițe, vin și consilierii, o să guste și vinul, se fac plimbări acolo, să vadă că au mai fost de acolo și cunosc zona, dar în fiecare an ei doresc să plece și să vadă ce s-a mai făcut, dacă s-a mai făcut lucrări, am început să începem cu curent electric, că n-am avut drum, e asfaltat, am mai reparat toate drumurile laterale, pentru că sunt în jur de 420 de pivnițe, spre 450. Acum, unii acolo, pentru că suntem centru turistic de importanță majoră, au mai făcut și niște gabane unde pot caza 450 persoane și se organizează și anumite evenimente unde poate să intre vreo 50 de persoane la eveniment. Așa că, pe zi ce trece, în fiecare an se mai construiește și se extinde zona aia cu pivnițele cu vin.
1: Domnule primar Lajos Breda, știu că vorbim despre o sărbătoare foarte importantă la nivelul comunității din Vârșolț și vreau să vă întreb pentru ediția din acest an, ediția cu numărul 25, care credeți că va fi cea mai mare atracție a acestei sărbători din acest an?
2: Păi cea mai mare atracție va fi cu și copii și populația, abia așteaptă să aterizeze elicopterul și să vadă cum zboară așa, după aia iarăși, adică mai bine spus helicopterul cu trenulețul, așa o să avem și artificii care au mai fost și până acum, dar nu totdeauna așa, și cam astea ar fi cele două probleme mai importante, pentru copii trenulețul și pentru cei mari cu elicopterul, care elicopterul n-am mai avut, asta e primul an când am găsit și fiecare sigur că la urcare sau la decolare va plăti o sumă de bani și 150 de lei va costa pentru zbor de 10 minute. Sunt înscriși, așa că abia așteaptă să înceapă activitatea sau evenimentul.
1: Domnule primar Lajos Breda, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi și cu siguranță își vor dori să fie prezenți în perioada 12-13 septembrie la Vârșolț, în județul Sălaj.
2: Acum o problemă importantă care să nu uit, trebuie să spun că acest eveniment și în fiecare an organizăm și primim bani din sponsorizări. Am avut multe societăți comerciale care au lucrat pe raza comunei, multe proiecte și toți au fost dorni să ne sprijine, să ne sponsorizeze. Sigur că o să vină și ei în 12-13 pe la noi, reprezentanții firmelor. Așa că după un calcul făcut, noi nu o să cheltuim niciun leu din venituri proprii, pentru că la urmă o să avem o sumă de bani cu care putem rezolva toate problemele și sper să mai rămâne și o sumă pentru a transporta câteva mașini de pe atunci unde sunt drumuri greu accesibile, cu totul că am avut asfaltă și pe drumuri de câmp. Dar mai sunt în 2-3 locuri unde o să sprijinim noi, adică rezolvăm noi din sumele care vor rămâne.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare. Să vă distrați acolo la Vârșolț în perioada 12-13 septembrie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Bine, vă invităm să participați în limita posibilităților. Dacă nu, cu drag vă așteptăm în localitatea noastră oricând.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda. Doamne ajută și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, Doamne ajută. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bate-o.

0: comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: România își reduce deficitul bugetar, dar datoria publică și costurile cu dobânzile continuă să pună presiune pe finanțele țării. Consiliul Județean Maramureș pregătește o soluție amplă pentru traficul din Recea. Drum lărgit, sens giratoriu și benzi reversibile. Primăria Cluj-Napoca pune stop păcănelilor din cartiere. Sălile de jocuri și casele de pariuri vor dispărea treptat din oraș.
2: Acum știrile pe larg. România a trecut în ultimul an printr-un proces de consolidare fiscal-bugetară după ce a încheiat 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, susține că ajustarea a fost însoțită de creșterea veniturilor și menținerea investițiilor. În primele 7 luni din 2026, deficitul bugetar a coborât la 48,08 miliarde de lei, de la 76,44 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, o reducere de aproximativ 37%. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei. Potrivit estimărilor Comisiei Europene prezentate de Alexandru Nazare, deficitul ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026. Ministrul spune că România trebuie să treacă de la un model bazat în principal pe consum și împrumuturi la unul susținut de investiții, producție și productivitate. În același timp, datoria publică a depășit 1.138 de miliarde de lei, iar în primele 7 luni ale anului, cheltuielile cu dobânzile au trecut de 40 de miliarde de lei, în creștere cu 26,5%. Alexandru Nazare avertizează că aceste costuri limitează resursele disponibile pentru alte domenii importante. Investițiile publice au continuat însă să crească, ajungând la 76,51 miliarde de lei în primele 7 luni, cu aproape 15 miliarde peste nivelul din 2025. Ministrul Finanțelor susține că obiectivul este reducerea deficitului și a dependenței de datorie, fără blocarea investițiilor și a dezvoltării economice.
3: Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, pregătește un proiect pentru fluidizarea traficului din Recea, unde aglomerația s-a intensificat după reducerea blocajelor din zona pasajului Clubul Văcarilor. În acest an, în zona au avut loc și 3 accidente mortale. Prima etapă prevede lărgirea la 4 benzi a drumului dintre pasajul Clubul Văcarilor și intrarea în Recea. Consiliul Județean, urmând să se ocupe de documentațiile tehnice, proiectare și expropierile necesare, în colaborare cu CNAIR și DRDP Cluj. Proiectul include și un sens giratoriu de aproximativ 40 de metri diametru la intrarea în Recea cu 2 benzi de acces pentru fluidizarea circulației și facilitatea accesului către zona sportivă. În centrul localității, unde nu există spațiu pentru 4 benzi, este propusă o soluție cu 3 benzi și o bandă centrală reversibilă. Aceasta ar permite 2 benzi spre Baia Mare dimineața și 2 spre Recea după amiaza, cu o creștere estimată a capacității de trafic de aproximativ 50%. Gabriel Zetea spune că soluția va fi prezentată public și dezbătută înainte de implementare. Sistemul ar urma să fie coordonat printr-un centru de comandă și să facă legătura în perspectivă cu viitoarea intersecție dintre centura metropolitană Baia Mare și E58 Baia Mare Dej.
2: Primăria Cluj-Napoca a adoptat proiectul prin care păcănelele și casele de pariuri vor fi eliminate treptat din cartiere. Viceprimarul Dan Tarcea spune că a susținut măsura, considerând că astfel de locații nu trebuie să devină o normalitate în zonele rezidențiale, lângă școli sau la parterul blocurilor. Sălile care dețin în prezent autorizații valabile vor putea funcționa până la expirarea acestora. După termen, autorizațiile nu vor mai fi prelungite, astfel că numărul acestor locații va scădea treptat în municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că decizia nu se aplică jocurilor de noroc online, acestea neputând fi interzise printr-o hotărâre locală. Măsura primăriei vizează exclusiv locațiile fizice de acest tip și urmărește schimbarea aspectului și a atmosferei din cartierele Clujului. Viceprimarul consideră că votul transmite un mesaj clar privind direcția în care administrația locală dorește să dezvolte orașul, mai puține săli de jocuri de noroc în cartiere și un spațiu urban mai sigur și mai echilibrat pentru comunitate. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea, de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv din agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor.
3: Marți, 8 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului se va menține frumoasă și va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime vor urca în general spre 26-30 de grade, cu valori mai ridicate în zonele joase din vest. Iar în zonele de presionare, temperaturile pot coborî spre valori de 8-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață. Per ansamblu, marți aduce o zi plăcută, predominant însorită și cu temperaturi în creștere, în special în zonele de câmpie și deal.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mica.

0: dimineții.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
5: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
6: Stai!

0: Plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și

0: afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo!
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde cerul sărută splendidul ținut istoric, legendar, iar prezentul curge ca o cascadă din trecutul glorios, în locul din care a plecat cel ce va întemeia țara Moldovei, acolo vei găsi Bogdan Vodă, așezare străveche. Comuna este situată pe Valea Izei, în depresiunea Maramureș, în partea de sud-est a județului, la 100 de kilometri de Baia Mare și 50 de kilometri de Sighetul Marmației și are în componență și satul Bocicoel. În această zonă, valea se lărgește puțin, iar dealurile mai joase, comparativ cu împrejurimile muntoase și mai puțin împădurite, dovedesc o activitate economică intensă încă din Evul Mediu. Aici se varsă pârâurile Eudișor și Valea Satului în râul Iza, fiind un punct important la confluența drumurilor care duc spre Eud și care fac legătura cu Valea Vișeului. Agricultura zonei e reprezentată mai ales de livezi de pomi fructiferi și fânațe pe dealuri, iar în vale, terenul e potrivit pentru cultivarea cartofilor sau activități horticole. Munții Țibleș,

0: cu o altitudine de peste 1800 de metri, se pot vedea înspre sud-est, iar munții Rodney cu vârful Pietrosu înspre est. Localitatea s-a numit în trecut Cuhea, fiind menționată pentru prima oară sub această denumire în 1352. A fost pentru o perioadă locul de reședință a voievozilor români din Maramureș. De aici a plecat prin 1360, împreună cu oștenii săi cei mai de seamă, voievodul Bogdan, către Moldova, prin pasul Prislop. Bogdan a fost întemeitorul țării Moldovei și strămoșul lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. În 1365, localitatea împreună cu satele învecinate vor fi dăruite de regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, lui Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Vodă. Ultima năvălire a tătarilor din 1717 a trecut prin foc bisericile de lemn din Maramureș, atunci arzând și biserica de lemn din Cuhea. Aici, pe locul vechii biserici, a fost construită în 1718 actuala biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, având o arhitectură specific maramureșeană. În anul 1930, satul Bocșcoiel este alipit comunei Bogdan Vodă. În istoria recentă a localității s-a remarcat personalitatea lui Vasile Deac, zis Moșu, care a condus comuna Bogdan Vodă timp de 3 decenii, trecând prin multe evenimente și schimbări, inclusiv cele din 1989. Figură sobră și plină de înțelepciune, amintind de sfatul bătrânilor, cel din vremurile de demult, el va lăsa moștenire noilor generații, alături de casa tradițională în care a locuit și care a fost inclusă în patrimoniul național, monumentul voievodului Bogdan I și biserica cea nouă, al cărei ctitor este. În perioada comunismului, în localitate și-a desfășurat activitatea o fabrică de prelucrare a fierului, prelucrat din minereul de fier extras din minele din județ. Se produceau aici șuruburi și alte piese pentru aparate industriale. Exista și activitate agricolă în localitate pentru cei care nu erau angajați în fabrică. Fabrica era singura de acest gen de pe Valea Izei, deci a transformat localitatea într-un centru industrial pe acele vremuri. Locuitorii satului au fost în majoritate români în toate vremurile, cu o minoritate evrească care a fost deportată în lagărele naziste și de unde puțini s-au mai întors. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, dar există și minorități de greco-catolici și adventiști de ziua șaptea. Administrația comunei este angajată pe deplin în implementarea de proiecte care să aducă standarde înalte locuitorilor, de la investiții educaționale, la infrastructură și, nu în ultimul rând, în turism. Pentru că, pe lângă natura de o frumusețe uluitoare, în Bogdan Vodă sunt multe lucruri de vizitat. Biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, datată la 1718, a fost declarată monument istoric. Biserica este construită din lemn de brad, are o bogată colecție de icoane pictate pe lemn și sticlă în stil maramureșean și un scaun arhieresc sculptat. Este una dintre cele mai frumoase construcții de lemn, lăcași de închinăciune și printre cele mai valoroase monumente de lemn din România. Ruinele reședinței feudale din secolele 13-14 de pe dealul cetății, pe malul din partea de miază zi a Izei și urmele mănăstirii Cuhea, mănăstire domnească, cea mai veche biserică de zid din Maramureș. Casa de lemn a lui Deac Vasile, zis Moșu, monument etnografic, atât exteriorul cât și interiorul, păstrând toate caracteristicile arhaice ale spațiului de locuire tradițional. Grupul statuar Bogdan Voievod, opera sculptorului maramureșan Ioan Marchiș. Monumentul a fost inaugurat în 2008 de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
4: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
2: Cu băutul, iuhuhu!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună, iuhuhu!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: Na, haida!
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, vom vorbi despre legendele comunei Uriu, județul Bistrița-Năsăud, pentru că avem două legende destul de interesante. Cea mai cunoscută poveste mitologică care învăluie satele comunei, Uriu, Ilișua, Hășmașul Ciceului, Cristești Ciceului, este cea a uriașilor. Folclorul local spune că această zonă muntoasă din vecinătate a fost locuită de oameni gigantici. Aceștia ar fi ridicat primele stânci și fortificații. De asemenea, istoria comunei Uriu a gravitat secole la rând în jurul cetății Ciceului, punct strategic dăruit cândva lui Ștefan cel Mare și stăpânit ulterior de Petru Rareș. Vorbim despre comoara din peșteră, legenda spune că în timpul unui asediu, doamna Elena, soția lui Petru Rareș, a sosit înaintea domnitorului și a ascuns întreaga avuția familiei într-una dintre cele 7 peșteri din zonă. Dar pentru că vorbim de o comună cu o istorie frumoasă în spate și cu multe lucruri frumoase care se petrec în prezent, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Adrian Danci. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de noastră și de ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Adrian Danci, mai ales că veniți cu vești bune în programul Radio Someș, pentru că un alt proiect important pentru educație a fost finalizat la timp, iar elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Cristești Ciceului au început noul an școlar în condiții optime.
2: Într-adevăr, ne bucurăm sincer că am reușit să finalizăm acest proiect important. Administrația publică locală a avut în fiecare an în atenție atât partea de logistică din sistemul de sănătate, cât și din sistemul de învățământ. Anul acesta ne-am concentrat atenția și resursele pentru reabilitarea școlii gimnaziale Cristești Ciceului. Mai exact, a fost înlăturată padoseala veche. Am avut o situație atipică, astfel încât padoseala a fost formată din podea veche de 40, 50, 60 de ani, parchet din lemn masiv într-un stadiu avansat de degradare și parchet laminat cu foarte multe probleme și uzuri. S-a realizat o izolare cu polistiren, s-au turnat șape și s-a înlocuit o suprafață de aproximativ 700 și ceva de metri pătrați cu parchet de cea mai bună calitate. S-au zugrăvit și reabilitat tot ce ține de partea de perete, tavan, și pe viitor, în viitor apropiat, se vor reface toate instalațiile de iluminat și instalațiile electrice. Totodată am reușit și anul acesta să oferim celor aproximativ 400 de școlari și preșcolari rechizite gratuite, fiecare pachet fiind adaptat pentru fiecare instituție învățământ în parte și pentru fiecare clasă, astfel încât, indiferent de condițiile sociale a elevilor, să nu existe discrepanțe sau să se creeze diferențe în ceea ce privește dotarea elevilor care încep sau care au început anul școlar 2026-2027 în instituțiile de învățământ de pe raza comunei Uriu.
1: Pentru că luni 7 septembrie a început școala, domnule primar Adrian Danci, vreau să vă întreb cum s-a resimțit și s-a trăit această zi la nivelul comunității din Uriu, județul Bistrița-Năsăud.
2: Fiecare început este cu o anumită emoție. Ne-am bucurat să fim alături de comunitatea noastră. Am fost prezenți la festivitățile de început de an școlar. Eu zic că elevii și preșcolarii instituția noastră de învățământ au primit cu bucurie și cu emoție acest nou început, un început de an școlar bun, zic eu, un drum care l-am început în data 7, un drum al cunoașterii, și le-am promis și noi cât putem o să fim alături de dânsi și o să le fim un partener de nădejde, atât elevilor cât și instituțiilor de învățământ de pe raza comunei Uriu.
1: Vreau să vorbim puțin și despre proiecte, domnule primar Adrian Danci, și să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Uriu.
2: În momentul de față suntem în șantier cu cele două proiecte, DR27 și DR28, de asfaltare a drumurilor agricole și modernizare infrastructurii rutiere. Lucrări care au fost finalizate în proporție de 90 și ceva la sută. Se lucrează la finalizarea rețelei de apă uzată, respectiv canalizare, pe drumul județean 171, localitatea Ilișua. Se lucrează la construcția și finalizarea rețelei de apă potabilă în localitatea Hrăjmașul Ciceului. Urmează undeva pe finalul lunii septembrie să demarăm și să începem lucrările la trotuarul din centrul localității Uriu înspre localitatea Ilișua, pe partea dreaptă a DJ171. Așteptăm implementarea proiectului finanțat prin fonduri europene, prin ținutul haiducilor GAL, de achiziție de utilaje care sunt destinate și menite să ne ajute la întreținerea domeniului public și la efectuarea lucrărilor de dezăpezire și de curățare a domeniului public mult mai facil și mult mai practic, mai prompt. Și se lucrează în continuare la documentații și la solicitări de finanțare. Cred că sunt primul la care comunicăm acest aspect. Am reușit în urmă cu vreo 2 sau 3 săptămâni să depunem cu succes un proiect de anvelopare și creștere eficiență energetică a blocurilor de locuințe din centrul localității Uriu și s-a reușit prinderea unei finanțări tot pe fonduri europene pentru realizarea documentațiilor, a studiilor și a obținerea tuturor avizelor pentru un parc de specializare inteligentă care va lua ființă undeva la finalul anului 2027, începutul anului 2028 în localitatea Uriu. Proiect care va fi finanțat prin fonduri europene și valoarea maximă finanțabilă va fi undeva la 10 milioane de euro.
1: Vă felicităm din suflet, domnule primar Adrian Danci, pentru toate reușitele pe care le aduceți în comunitatea dumneavoastră și știu că una dintre dorințele dumneavoastră era chiar legată de turism. Vreau să vă întreb dacă în acest sens vă doriți să dezvoltați lucrurile pentru comunitatea din Uriu, pentru că dacă este să ne raportăm la legende sau la lucrurile frumoase care vin odată cu comunitatea de acolo, să știți că am citit și legenda Oriașilor de pe culmea Ciceului și legenda Comorii Ascunse de doamna Elena, soția lui Petru Rareș. Credeți că poate pornind chiar de acolo s-ar putea crea ceva frumos?
2: Eu zic că noi, cel puțin primăria aflată pe Valea Țibleșului, avem un potențial turistic enorm, dar din păcate în ultima perioadă, atât linia de finanțare cât și atenția administrațiilor publice locale a fost îndreptată pentru infrastructura de transport, infrastructura educațională sau de sănătate. Noi am încercat să depunem un proiect pentru a fi finanțat prin fonduri europene pentru promovarea și consolidarea rețelei turistice în zona Castrului Roman. Nu am renunțat la idee, vom lucra în direcția asta și sperăm să ajungem la o asociere de comune și de OAT-uri care să aibă o legătură și să putem crea, zic eu, un traseu turistic care să ofere vizitatorilor și turiștilor mai multe opțiuni. Am putea inclusiv să legăm și să creăm un traseu turistic de la Băile Figa, Castrul Roman, Lacul Căianului, Cetatea Ciceului. Nu este un lucru imposibil și noi avem în atenție acest aspect.
1: Și până la urmă este o muncă de echipă, domnule primar Adrian Danci, o uniune a comunităților, dacă putem să o numim așa, proiecte integrate cu vecinii și cred că este primul pas spre a face ceva frumos pentru că există acel potențial în zonă, cum ziceați și dumneavoastră. Și vreau să vă rog de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Le doresc ceea ce îmi doresc și mie, le doresc în primul rând multă sănătate, liniște în aceste vremuri tulburi, să nu ne pierdem credința și să nu ne pierdem partea umană și empatia. Cred că asta ne dă și o identitate națională și este o emblemă a poporului român. În rest, toate bune!
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Danci, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumesc, aveți o zi frumoasă!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Danci, primarul comunei Uriu, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de

Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.ainox.ro. E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chitu Oltean. Bine v-am regăsit, domnule avocat, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mă bucur că de fiecare dată abia am așteptat, mi-a lipsit Radio Someș.
2: V-am lipsit, v-a fost dor de noi.
3: Mi-a fost dor de Radio Someș și de tot ce înseamnă familia Radio Someș.
2: Să amintim și numărul de telefon 0263212500 pentru ascultătorii noștri care știm că sunt pe frecvențe și dacă au vreo problemă sau vreo speță de ordin juridic, îi așteptăm cu mare drag alături de noi la emisiunea Deșteaptă-te, române, în cele ce urmează, pentru următoarele 48 de minuțele.
3: Ei, deja contabilitatea funcționează. S-a pornit cronometrul.
2: Și deja și avem ascultători care sună și preluăm, zic, în cele ce urmează, prima ascultătoare a zilei. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua! Mă numesc Mihășana Nadela și vă doresc o zi frumoasă și toate cele bune, pentru că sunteți niște oameni cu suflet și cu bun simț. Ce vreau să vă rog? Pe domnul avocat.
3: Vă ascult.
4: V-am mai spus cazul meu. Sunt fără actul de identitate de 4 ani, fără pensie de 6 luni, nici cum nu vrea poliția să aibă dialog cu mine pentru a-mi recupera actul de identitate și pensia. Ce mai pot face?
3: Faceți-vă o cerere pentru un alt act de identitate.
4: Am făcut, dar vrea fără adresă. Adică n-am înțeles.
3: Rețin că aveați acea problemă legată de domiciliu cu altă persoană care va, luat imobilul.
4: Da, care m-a bătut și are dosar penal. Așa. Are dosar penal și pentru că are dosarul penal că...
3: Care nu e finalizat, deja, încă înțeleg că e în curs de cercetare.
4: Da, și s-o trimis înapoi de la parchet, dar
3: eu
4: domnul...
3: Eu rețin...
4: Polițist...
3: Că la discuția precedentă v-am sugerat să formulați o cerere în scris, la care ei trebuie să vă dea un răspuns în scris, vis-a-vis de reținerea actului de identitate.
4: Da.
3: Și ați primit un răspuns în scris de la...
4: Domnul polițist care se ocupă și de dosarul penal din noiembrie, neamțiu... E tot în concediu, nu se poate sta de vorbă cu dânsul. Am fost chiar ieri că trebuia să vină din concediu și încă l-am întrebat pe domnul ăla, domnule, dar n-am înțeles. Au rămas în concediu de maternitate sau ce-i baiul de atâta timp?
3: De paternitate, da, se poate întâmpla acum și la... Legea permite,
4: da,
3: legea îi permite. Deci
4: da,
3: nu glumiți că
4: da,
3: s-ar putea să se întâmple.
4: Trebuia să vină ieri la servici.
3: Așa.
4: Că au zis că e gata concediu și s-a dat cazul. Na. Deci nu mai înțeleg ce e la poliție. Eu zic că îi victima poliției acum, așa, a doua victimă, pentru că una e moartă în garsonieră, eu pe drumul fără act de identitate.
3: Acum știți cum funcționează lucrurile. Tot ce înseamnă autorități trebuie purtată corespondența în scris. A merge în audiență nu strică uneori, e util, dar nu rezolvă, de cele mai multe ori nu rezolvă. Cel mai tare partea aceasta de autorități publice, de instituții, se teme sau, să zic altfel, funcționează relația în scris. Tot timpul făcute
4: înscris,
3: cereri înregistrate în scris. Ori legea prevede clar, o autoritate publică este obligată în termen de 30 de zile să dea un răspuns. În situația în care nu o face, pot fi obligați de către instanță, fie sesizată prefectura, să li se aplice anumite amenzi dacă nu v-au dat răspuns. Deci dumneavoastră trebuie să obțineți să vi se dea un răspuns scris în care să vi se spună clar, doamna X, ce trebuie să faceți ca să vă rezolvați problema? Uitați, actul sau faceți... Știți ce zic? Că se rupe pisica.
4: Da. Da, dacă m-am dus la poliție, m-a bătut agresorul. De-am stat în spital și sub tratament acum. Nici nu am bani să-mi cumpăr tratamentul.
3: Acesta e un accident, e un incident nefericit, se va soluționa când se va soluționa. Dar dumneavoastră înțeleg că problema stringentă este obținerea unui act de identitate ca să vă, să vă folosiți de el, să puteți primi în continuare pensia, sunteți lipsită și de venituri și așa mai departe. Ori, asta trebuie să acționați în primul rând să rezolvați.
4: Păi chestiunea cu actul de identitate, da?
3: Faceți înscris.
4: Am acționat.
3: Faceți înscris. Faceți-le cereri.
4: Înscris am făcut memoriu, dar bun. Degeaba. Memoriu
3: aveți, aveți dovada înregistrării. Aveți dovada că ați înregistrat acel memoriu la ei. Și n-ați primit răspuns în 30 de zile.
4: Niciodată.
3: Mai faceți o revenire. Mai faceți o revenire în care spuneți că le-ați solicitat prin adresa cutare. Puneți o copie după ea.
4: Da?
3: Dacă nu primiți nici acum răspuns, mergeți și faceți sesizare la Protecția Consumatorului, la Prefectură și dacă aveți suficientă energie și la tribunal puteți face o acțiune.
4: Da. Deci să fac încă o
3: acțiune. Asta e calea, da. Faceți o cerere, încă o cerere în scris la care să anexați o copie după cererea dinainte.
4: Da. Bine, mulțumesc frumos.
5: Mulțumim tare mult.
3: Cu plăcere, cu plăcere. Numai bine.
4: Mulțumesc.
5: Da, e greu, mă gândesc. 4 ani zicea dânsa parcă, nu știu cum s-a descurcat 4 ani fără actul de identitate.
3: Știu. Acum a stat cam mult, dar nu se poate să rămâi fără acte de identitate atâta timp, pentru că oriunde mergi ți se solicită un act de identitate. E o situație delicată.
5: Da, și la doctor mă gândesc, în acești 4 ani a trebuit poate să meargă din diverse motive și ți se cere automat actul de identitate.
3: Știți cum se obține cel mai ușor act de identitate? Dacă mergi când nu ai act de identitate, în ajunul alegerilor. Ei, atunci se trec un
5: pe
3: pic,
5: bandă.
3: Se ardă etapele și se fac acte de identitate. Deci doamna a prins niște alegeri în intervalul ăsta, dacă era inspirat, atunci cu siguranță ar fi putut să obțină. E și program prelungit, lucrurile sunt mai operative.
5: Să sperăm că i se rezolvă problema dânsei, pentru că, după cum ziceam, nu știu cum poți să te descurci fără actul tău de identitate, că la orice pas ți se cere.
3: Destul de greu. Dați seama ce se va întâmpla în momentul când va fi totul online. Intră un hacker și te șterge și nu mai existi.
5: Păi acum mai nou oricum totul se face online, mai nou și depunerea dosarelor și o grămadă de chestii pentru diverse situații, mai nou se pot face online.
3: Așa este, noroc mai există și backup-ul.
5: Bine, acum pentru birocrația din România, nu știu, poate că e mai bine online într-un fel, nu mai umbli cu dosărelul după tine, cu 5.000 de foi.
3: Așa este, numai orice situație are și reversul.
5: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Sărbătoare, nu mă supărați că vă deranjez.
3: Dimpotrivă, ne bucură orice telefon, orice ascultător. Vă ascultăm.
6: Eu nu sunt în cauză. Un văd de-al meu a murit cu o lună în urmă. El a avut îngrijire două femei, adică surorile lui maică-sa, care n-aveau moștenitor.
3: Așa.
6: El n-a avut copii. Nevastă s-a în concediu, nu știu, 10-20 de ani, nu știu cât, că au fost probleme familiare. Ceilalți verișori al lui au dreptul la bunurile al lui maică-sa. Cele două surori au fost surorile
3: de urmă maică-sa. Da, în momentul în care nu sunt moștenitori direcți, descendenți, nu are frații au decedat și sunt doar moștenitori, vin verișorii la moștenire.
6: Da, stai să vă spun. El acolo a construit o casă graș cu toate anexele, cu totul. El a întreținut femeile acelea de când surorile de urmă maică-sa.
3: Așa. Păi, situația e aceeași. Dacă el avea un contract de întreținere cu ele, în baza contractului respectiv, pot să vină la moștenire cei în drept, rudele colaterale. Deci, în speță, verișorii. Acum, în momentul...
6: Eu sunt verișor de-a lui, dar eu după taică sunt. Pe mine nu mă interesează, eu nu am nevoie de...
3: am văzut toată că lumea vine.
6: În... Asta.
3: În măsura în care există încheiat un contract de întreținere și bunurile erau pe el, vin fără nicio discuție. Dacă nu exista un contract de întreținere, atunci verișorii vin la moștenire în mod direct după cele două mătuși sau cum ați spus dumneavoastră. Nu mai, vin prin intermediul lui.
6: El a întreținut cele două femei.
3: Dar am înțeles că el și ele au decedat.
6: Da.
3: Am înțeles. Deci cele două întreținute au decedat și acum a decedat și el.
6: Da, și el a decedat. Simplu a rămas nevastă sa.
3: Dacă nu...
6: Și nevastă sa în pușcărie, dar ce să mai ascult.
3: Ok, dacă nu e divorțat de nevastă, de soție.
6: Nu este divorțat, nu.
3: Atunci soția vine la moștenire în concurs cu verișorii, să știți.
6: Nu știu eu ce a avut, ce a avut, că habar n-am, dar eu și așa vă spun, eu am destul de-a mele, nu-mi trebuie și am cuiva teren să nu știu ce. Dar ăștia deja a început să se împartă averea la cele două surori care întreținut ieri.
3: Am înțeles. Trebuie să meargă la notar, să facă succesiunea, cei care sunt interesați.
5: Mulțumim
6: fără
5: tare mult!
6: Fără succesiune n-au dreptul să se atingă de terenuri.
3: Nu. Legal nu. Doar după ce ai făcut succesiunea și ai un titlu de proprietate. Altfel e o ocupare așa, o luare în posesie.
6: Asta, de la asta care în pușcăre, e acolo locuit în casă, unde a făcut casă cu totul, cum să spun.
3: Deci, în măsura în care nu sunt divorțați, nevasta are dreptul la moștenire, chiar dacă e în pușcărie.
6: Nu, de asta, că eu spus că nu, da, ea nu are ce căuta acolo. Păi cum să nu are ce căuta? Eu am spus că
3: are.
6: Cum să nu are ce, dacă ei a făcut casă și...
3: Are, deci, cu atât mai mult dacă au construit împreună are.
5: Mulțumim tare mult.
3: Mulțumim pentru telefon.
5: Rămâneți în continuare alături.
6: Că v-am deranjat.
5: Nu-i niciun deranj.
6: Nu
5: mai bine și succes vă dorim. Da, tot felul de situații, putem să zicem, și în jurul nostru, și în familia noastră, și noi, poate chiar noi, puși în situație.
3: Realitatea bate filmul.
5: De cele mai multe ori. De cele mai multe ori, acum făcând comparație cu ce te învață la actorie, de multe ori viața bate filmul, de cele mai multe ori.
3: Deci cea mai bună inspirație pentru orice creație din asta artistică e realitatea.
5: Da, dar trebuie să ai grijă că de multe ori se pot fuziona aceste două și nu e bine, o e pe altă rută. Da, mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
7: Alo, se română!
5: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Mă cheamă Dorin și vă sunt din Câmpia Turzii.
5: Vă ascultăm!
7: Aș vrea să întreb pe domnul avocat, deci mama,
3: da,
7: părinții lui mama o decedat. Și după ce o deceda părinții, a lui mama, a avut un frate care el a locuit în casa părintească. Acum el a murit, a avut un an în mai când a murit. Și de la primărie i-a dat un document cum că, deci, casa lui, apărut nu știu ce acolo. Și mama vrea să-și ceară partea.
3: Mai spuneți-mi o dată, cine au decedat? Părinții mamei dumneavoastră. Părinții mamei dumneavoastră, da. Și în casă după ei a locuit un frate al mamei dumneavoastră, da?
7: Da, și el a decedat în, și, deci a avut în mai un an.
3: Și are urmași fratele mamei care a locuit acolo?
7: Păi soția și i-a rămas un băiat, restul.
3: Am înțeles, are soție și copil. Acum ai...
7: Nu un copil, că are... Are patru copii, două fete și doi băieți.
3: În măsura în care, între părinții mamei și fratele mamei s-au întocmit anumite acte și s-a transferat proprietatea pe fratele mamei, atunci rămâne el proprietar. Dacă nu s-au întocmit niciun fel de acte, iar fratele mamei doar a locuit, a gospodărit împreună cu părinții, atunci la moștenire, după bunurile care au fost proprietatea părinților mamei, vin atât soția și copiii fratelui mamei, cât și mama dumneavoastră.
7: Păi mai are mama o soră, dar păi nu.
3: Atunci toți, toți trei ar trebui să dezbată succesiunea.
7: Dar nu știu deodată, domnul avocat, eu nu înțeleg. Acum, de ce primăria, eu decedat.
3: Primăria, da. Este posibil să fi dat o adeverință privind înscrierea în registru agricol. Înscrierea în registru agricol se făcea la un moment dat și fără să faci dovada proprietății. Era un registru cu valoare orientativă unde, pe baza unei declarații, puteai să te înscrii acolo în registru și să plătești impozit. Deci e posibil ca de la primărie să fi dat o adeverință cu privire la evidența lor din registru agricol. Dar asta nu înseamnă că devine proprietar. Proprietatea după părinți se poate stabili, se poate dezbate doar urmarea a succesiunii. Fie prin notar, fie prin instanță.
7: Păi bunicul a decedat când aveam eu vreo 10-11 ani și bunica când am plecat eu în, nu știu, 90-91 când am plecat în armate.
3: Am înțeles, dar dacă nu s-a dezbătut succesiunea, se poate dezbate. Și asta e calea legală.
7: Și dacă atunci trebuie să scoată mama două succesiuni, nu?
3: Trebuie să obțină acte după certificatele de deces, de naștere și așa mai departe și fie să se înțeleagă și să meargă toți la notar, fie să găsiți un avocat și să mergeți prin instanță să dezbate succesiunea, dacă nu se înțeleg toți moștenitorii.
7: Păi nu, că mama nu a cerut mult și asta și nu a vrut.
3: Dacă n-au vrut, atunci singura soluție e asta. Căutați un avocat și faceți succesiunea prin instanță.
7: Și vă întreb, oare cât timp durează și, nu știu, o câștigă? Partea, mama oare?
3: Păi, în mod normal trebuie să-și câștige cota de proprietate care îi revine. De durat pot să vă spun din experiență că sunt procese care durează ceva, pentru că dacă nu se înțeleg moștenitorii, trebuie să se facă expertize de evaluare, să se stabilească cum se împart, dacă se împart în natură, cotele de proprietate. Sunt lucrări care durează. Durează de la luni de zile până la 1, 2, chiar 3 ani, poate.
7: Dar trebuie să-i dai normal partea la
3: absolut,
7: mama.
3: Absolut. Dacă nu există alte acte încheiate, tot timpul este un dacă aici, din păcate. Pentru că noi nu știm, discutăm pe baza ceea ce bănuim sau ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Deci în măsura în care între bătrâni și fratele mamei nu s-a încheiat vreun act prin care bătrânii să fi transferat fratelui mamei proprietatea, vânzare, cumpărare, întreținere, testamente și așa mai departe, cu siguranță mama are șansa să-și obțină cota ei de moștenire.
7: Da, domnul avocat, dar problema e că nu găsesc nici titlul lui bunicu, nici al lui bunica.
3: Puteți obține copii, mergeți la primărie și solicitați copii rezolva. După titlurile de proprietate, după certificatele de deces, de naștere și le obțineți.
7: Dar nu știu, că a fost mama, nu știu de câte ori a fost, o că nu.
3: Se păstrează, dacă s-a emis titlul de proprietate, se păstrează o copie la primărie și o copie la cadastru. Faceți adrese și veți obține copiile respective, ori de la una, ori de la cealaltă.
5: Mulțumim tare
7: mult. Bunicii, nu mă vă mai întreb, bunicii au avut și pământ. Și
3: păi asta pentru pământuri. Pentru pământuri o găsiți în titlurile de proprietate.
7: Bine.
5: Mulțumim tare mult și succes vă dorim.
3: Cu plăcere. La fel și dumneavoastră, numai bine.
5: Da, asta cu succesiunea, eu am mai spus-o, mi se pare complexă rău de tot, pentru că și atunci când este e de împărțit, apar toți, cum
3: și este,
5: spune.
3: Mi-am prins urechile zilele astea într-o acțiune în care doar petitele sunt vreo 4 sau 5 pagini cu succesiuni succesive, sunt cumplite.
5: Cum cred că și acest lucru ține cumva, nici nu știu, de a ne educa pe noi și de a lăsa cumva lucrurile la punct, poate nici nu știu.
3: De a nu le amâna, de a lăsa lucrurile aranjate, de a gândi gospodărește. Dom'le, dacă mie mi se întâmplă ceva, să nu-i las încurcați pe urmași. Hai, stabilesc, uite, fac o împărțeală de ascendent, vând din timpul vieții și îmi păstrez folosința. Există soluții juridice, dar pentru asta trebuie omul să meargă, să întrebe să consulte un notar, să consulte un avocat, să se consulte cu cineva, să aibă interesul. Pentru că felul ăsta previne situații mult mai complicate mai târziu.
5: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
8: Salut, bună!
5: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: De la Baia Mare și sunt domnul Bancoș.
5: Vă ascultăm cu interes. Ne auziți oare?
8: Da, vă aud.
5: Vă ascultăm. Ce problemă aveți?
8: Păi am vrut să intru și eu în direct, nu?
3: Sunteți în direct.
5: Sunteți.
3: Sunteți în direct.
8: Nu vă auzit. Bună ziua.
3: Bună ziua.
8: Așa, eu aș avea câteva întrebări. Dacă senatorii și deputații ăștia noștri ar putea face o lege de întabulare asta sistematică care se face, cumva mai ușor. Pentru că am înțeles că tare multe cerințe sunt. Odată este titlul de proprietate, după care este faza ce este în registru agricol. Și se bat multe cap în cap.
3: Așa este.
8: Din tot felul de probleme și nu se pot face pentru că nu se ocupă tarlaua.
3: Sunt multe, sunt multe probleme. Așa, așa cum spuneți dumneavoastră, am sesizat și noi aici în mai multe
8: Eu
3: rânduri.
8: Eu vă dau un simplu exemplu. Titlul de proprietate care îl deține maică-mea, au fost 4 surori, sunt trecute toate 4 și pe fiecare teren ar avea a patra parte.
3: Fiecare cu
8: ceea ce
3: parte.
8: Ele, ceea ce ele au fost înainte de colectivizare împărțite. Au decedat toate 4. Eu ca să iau, să pot ajunge cu terenul în legalitate, ar trebui să fac succesiune după după mai că mi-am făcut.
3: Da, trebuie să faceți succesiune și partaj. Trebuie să faceți partaj față de...
8: Partaj.
3: Nu trebuie să faceți succesiune față de ceilalți, trebuie doar să îi chemați, să fie urmașii, chemați în judecată și să faceți partajul în contradictoriu cu ei, în calitate de succesor.
8: De tot în judecată, dar terenul care l-a primit maică mea în registru agricol figurează la noi de, după Revoluție, că l-am folosit noi.
3: Am înțeles. Dar nu vă ajută. Dacă e pe titlu, dacă e pe titlu împreună cu ceilalți, oricum trebuie
8: când
3: să...
8: Când s-au făcut titlu împreună cu ceilalți, dar în registru agricol, fiecare s-a dus, inclusiv am cumpărat teren care în registru agricol figurează pe noi și plătim de 30 de ani impozit.
3: Am înțeles.
8: Deci am înțeles că s-ar putea face uzul capiunea prin instanță.
3: Nu, s-ar putea în situația de față, eu văd o altă soluție, în sensul că ați putea să vă înscrieți posesia în felul acesta. Având titlu...
8: Da, pe tocmai asta e, dar atunci ați dat chiar... după 3 ani.
3: Da, după 3 ani, așa este, da.
8: Dar instanță. Deci, aici zic eu că dacă o lege ar fi să se ia registru agricol ca și act doveditor, dacă nu sunt litigii între vecini,
3: da,
8: automat s-ar putea, că mai sunt 2-3 bătrâni în sat care mai știu
3: așa
8: unde
3: este.
8: Sunt terenurile și acuiz, peste 10 ani nu le mai face nimeni.
3: Este o idee interesantă, asta care ați expus-o dumneavoastră, să sperăm că sunt dintre parlamentari pe recepție măcar 1-2 și poate li se aprinde beculețul.
8: Eu am cerut chestia asta, domnului Lucian Morar, care e deputat de Maramureș.
3: Așa.
8: Dar mi se pare că ridică din numeri. Eu nu
3: mai încercați,
8: ar putea fi
3: mai
8: o
3: încercați.
8: Inițiativă parlamentară
3: mai trimiteți,
8: în care
3: mai trimiteți și altuia.
8: Actul de bază să fie registru agricol
3: e
8: și
3: în regulă.
8: Formă celelalte.
3: Am înțeles ideea dumneavoastră, mie mi se pare o idee interesantă, sper că au auzit-o și alții, mai puteți să trimiteți memorii și la alții, să
8: deci
3: sperăm
8: ca și avocat vă întreb dacă ar fi constituțional ca o lege să includă
3: acum,
8: registru agricol unde suprafețele sunt cam exacte, că omul și-o băga la apia, o plătit impozit.
3: Registru agricol, am spus și mai devreme, era un act, o evidență doar orientativă. Nu făcea o dovadă absolută. Dar așa cum a spus dumneavoastră, dacă nu ții cont doar de registru agricol, ci mai completezi cu anumite criterii, că nu sunt litigii între proprietarii, există un anumit număr de ani de când e folosit terenul și așa mai departe, s-ar putea, poate, crea. Eu nu văd nicio problemă de neconstituționalitate aici. Dar e o temă interesantă care ar merita. Ar merita
8: altfel
3: atenție.
8: Nu le aducem în rând, că pe bunici, pe străbunici, au decedat bunicii,
3: așa
8: au
3: este,
8: decedat părinții.
3: Așa este.
8: Și...
3: E în regulă. Altă întrebare mai aveți?
8: Nu, atât. Numai, dacă ar fi constituțional sau legal să fie luat registrul agricol ca și actul de bază și după aia de acolo restul actelor doveditoare.
3: Este o, exact ce v-am spus și mai devreme. E o temă, există posibilitatea, eu nu văd nicio problemă pentru a fi avută în vedere. Dar depinde și de parlamentari.
8: Eu o să mai solicit fața parlamentarilor de Maramureș chestia asta. Eu sper
5: mai încercați foarte bine. Vă urăm mult succes în
3: foarte
5: demersul
3: bine.
5: Acesta.
3: Vă și susținem și noi cât putem.
5: Mulțumim tare
8: la treabă,
5: mult!
8: La, fel,
3: la revedere!
5: De asta cu ridicatul din numeri e o trăsătură, cred că, așa, general vorbind a parlamentarilor.
3: Ei, sunt, le e greu și lor, ce să mai spun.
5: Știți cum vorba aceea, aș vrea eu să-mi fie greu cum le e parlamentarilor, sincer vorbind, cum au plecat ei frumos în vacanță și guvernul în aer.
3: Da, e o instituție care se respectă, e hulită, e cum e, are percepție negativă într-o proporție destul de mare în țară, dar merge înainte, câinii latră, caravana trece.
5: Știți cum, tot noi alegem. Și asta
3: noi,
5: e...
3: Și noi sperăm să preluăm telefoane, îi lăsăm noi... în pace pe parlamentar. Ce să mă... Că degeaba ne irosim energia cam... Cam degeaba. Ei ori fi în vacanță acum, cu siguranță.
5: Că s-a terminat, din câte știu, vacanța parlamentară.
3: Da?
5: S-au întors.
3: S-au întors?
5: Eu așa știu că s-au întors.
3: De la... da?
5: Dacă mă înșel, să ne scrie ascultătorii, dar eu
3: okay.
5: așa știu că s-a...
3: N-am urmărit în mod special.
5: S-a prescris vacanța de anul acesta.
3: S-a încheiat. N-am văzut nicio lege, nimic. De asta că eu urmăresc ce apar acte normative, n-am văzut nimic nou. Am presupus că e o vacanță prelungită. Mai
5: și în septembrie.
3: Și în septembrie, ce mai contează? E mai răcoare.
5: Da, 0263212500, dragi ascultători, pentru a putea intra în direct, dar vă reamintim și numărul de WhatsApp 0724212500 pentru a ne scrie mesaje pe WhatsApp în cazul în care poate că vă este mai comod sau mai la îndemână.
3: Sau sunteți mai timizi.
5: Sau sunteți
3: era
5: mai introvertiți.
3: Formula.
5: Mai introvertiți, da?
3: Da.
5: Mai timizi, vă simțiți mai ok. Noi suntem pe recepție, cum s-ar spune, pe ambele fronturi. Deci suntem aici pentru dumneavoastră ca să facem și AMR-ul pentru următoarele 22 de minute cât a mai rămas.
3: Da, oricum timpul trece repede. Chiar am constatat că după orice vacanță, după orice pauză, că am discutat de vacanța parlamentarilor, parcă ai nevoie de o perioadă de readaptare, de
5: vacanță,
3: refacere. Da. Și am constatat și eu așa că e adevărat, funcționează.
5: E reală și depresia cea după vacanță.
3: Da.
5: Când te duci într-un clar. Loc nou și vezi și te gândești, Doamne, ce bine.
3: N-ai mai pleca de acolo. Păi bine, acolo ești în vacanță și are ceva în plus. Aici ești la muncă, nu mai e la fel. Dar dacă ai fi la locul de muncă în vacanță, poate
5: și
3: că
5: asta e drept. Cred că cu Barcelona mi s-a întâmplat mie chestia aceea, că e frumoasă să o vizitezi, dar de stat, propriu zis de stat,
3: așa.
5: E așa, între, culmea, deși e un oraș destul de cultural, dacă e să vorbim așa, îți oferă multe variante, dar e și scumpă. Deci îți trebuie și mulți bani în buzunar.
3: Când a zis de Barcelona, mă gândeam deja la fotbal, la meciuri, la...
5: De
3: și
5: ce
3: zic...
5: Barcelona?
3: Da?
5: Mai avem un ascultător. Alo, bună ziua! Alo, ne auziți oare?
9: Da, da.
5: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Florin Mureșan din Sighetul Marmației vă sună.
5: Vă ascultăm.
9: Așa. Deci ca să vă explic despre ce e vorba. Nevastă mea, da, vorbesc în numele dânsei.
5: Da.
9: Deci tatăl lui nevastă mea a avut o soră sa, deci doi frați. Soră și doi frați. Așa.
3: Da.
9: Ideea a fost că după ce a murit tata lui nevastă mea, la el i-a venit o garsonieră. Bunicii lui nevastă mea au avut o casă foarte mare, cu teren, cu, mă rog, a fost o proprietate mai mare.
3: Da.
9: Acum eu nu sunt clar. După ce a murit bunicii lui nevastă mea, cum a reușit mătușa mea să rămână singură proprietară, că i-a vândut casa. Și la socul meu a revenit o garsonieră slabă, în jur de 5.000 de euro, și dânsa a rămas cu restul.
3: Aici
9: ținând cont că socul meu a avut și probleme de sănătate, era probleme, avea un handicap, deci handicap, mergea la comisie tot timpul.
3: Bun, aici nu pot...
9: N-am discutat cu dânsa niciodată subiectul, dar nu... Nu ni se pare corect. S-au rămas poate cu 80% din proprietate și fratele ei au rămas
3: cu 20, da, cu diferență.
9: După ce a decedat dânsul, imediat mătușa a venit, cred că obligat-o contractul care l-a avut să doneze garsoniera la nepoată sa. Ne-am fi dus la notar, am făcut donație, dar garsoniera v-am spus, foarte ieftin, bun, deci nu a avut valoare.
3: Acum, chestiunea e în felul următor. Eu pot să presupun, nu pot să am o certitudine, speculez cumva. Există posibilitatea ca părinții să fi încheiat cu sora tatălui sau sora socrului, nu? A zis.
9: Da.
3: Un contract de vânzare-cumpărare sau un contract de întreținere. Sau să-i fi făcut testament. Bun. În oricare... dacă încheia un contract de vânzare-cumpărare, lucrurile erau clare. Dacă era un contract de întreținere, din nou, foarte bine, era clar. Dacă ar fi făcut doar un testament sau o donație, atunci nu putea să dispună de toată averea, ci era acea rezervă succesorală care trebuia să beneficieze și tatăl soției dumneavoastră.
9: Da, dar în mod normal trebuia să revină jumate-jumate.
3: Asta e cota legală. Dar oricine poate să dispună de averea lui. Și eu pot să-mi las unuia dintre copii, să zic așa, nu calculez acum cât e cota, rezerva succesorală, dar pot să-i las 80% lui și 20% celuilalt și cel cu 20%, atâta timp când nu i s-a încălcat rezerva succesorală, acest 20% acoperă acea rezervă succesorală, nu poate să facă absolut nimic. Trebuie să accepte decizia mea.
9: Pentru că în momentul când a murit socru, dânsa s-a prezentat la noi și a zis garsoniera care... în care stă taică-tău, s-o donesc ție, că așa au fost făcute actele. Probabil că bunicii au fi zis să, ok, îți lăs ție toată proprietatea,
3: asta,
9: trebuie să ai grijă și de fratele.
3: Asta înseamnă că toate proprietățile bunicilor au fost trecute pe mătușă. E de văzut cu ce titlu a fost făcut acest transfer de proprietate. Pentru că dacă a fost încă o dată vânzare, cumpărare sau întreținere, e bine făcut și ziceți mulțumesc că v-a donat garsoniera. Dacă a fost testament sau donație, atunci acel transfer ar putea fi atacat vis-a-vis de rezerva succesorală la care avea dreptul tatăl soției.
9: No, că noi, nevastă mea în calitate de nepotă...
3: Asta nu puteți stabili decât dacă aflați actul prin care s-au transferat bunurile de la proprietari către mătușa dumneavoastră. De la bunicii soției.
9: Să angajăm un avocat și să mergem pe fir, să vedem că...
3: Oricum trebuie să ajungeți la act. Trebuie să ajungeți la act ca să vedeți. Altfel, fără acte, nu mai doar speculăm.
9: Aici e ideea, că nu se arată nimeni niciun act, nimic. Deci nici nu poți să pui întrebări, nimic.
3: Pot fi obținute de la cadastru. În calitate de moștenitor, de persoană interesată, se poate face o cerere la cadastru, la primărie, la impozite și taxe, unde se poate obține o copie după actul de proprietate și vedeți cu ce titlu s-a făcut transferul respectiv.
9: Dan, nu știu, vă întreb, nu ați mai întâlnit situații de genul ăsta în care s-a putut ataca?
3: Absolut.
9: De
3: principiu, orice e atacabil, problema care se pune este doar cu ce șanse. Iar aici sunt anumite criterii care trebuie evaluate efectiv. Trebuie văzut cât timp a trecut, de cât timp s-a luat cunoștință de acel act, pentru că nu pot fi atacate anumite acte, pot fi atacate doar în termenul de prescripție general de 3 ani.
9: Am înțeles. Da.
3: Deci sunt mai multe elemente. Da. De care trebuie ținut și care trebuie știute cu certitudine. Altfel, speculăm, ne dăm cu părerea.
9: No, că la nevastă mea nu-i convine, au rămas ea și cu vărul său, că doi verge la doi frați. E au rămas cu garsonere de 5.000 și vărul s-a rămas cu toată proprietatea.
3: Am înțeles, dar încă o dată trebuie să vedeți ce s-a încheiat, ce act s-a încheiat între bunici și mătușă.
9: Că nu știu nici notarul.
3: Mama verișorului.
9: Merge la notar.
3: Da. Mergeți la cadastru. Mergeți la cadastru. O zi bună și dumneavoastră, numai
5: bună,
3: bine.
5: Vă dorim, la revedere. Tot felul de situații, dar eu observ că cele mai multe situații se dau tocmai între membrii familiei.
3: Între membrii familiei, da. Și legate de proprietăți.
5: Da. Deci de acolo pornesc majoritatea, nici nu știu, cred că...
3: Știți ce problema e? Acum au trecut niște ani de când ne vedem și se desfășoară, particip și eu la această emisiune. Din păcate constat cu tristețe că n-avem o cultură juridică. Lucrurile sunt făcute așa pompieristic, sunt lăsate după ureche, lasă, dacă eu folosesc al meu, e, nu se bagă nimeni și te trezești că rămâi fără și nu se investește. Oamenii consideră că lucrul acesta e așa cumva un moft, o cheltuială inutilă, dar dacă nu o faci, vezi pe urmă, abia când ajungi să o pierzi. Mai bine te duci și dai 2 lei pe o consultanță și știi ce ai de făcut și ce ar trebui să faci ca lucrurile să fie în regulă.
5: Și plus de asta, cred că înțelegerile acestea nescrise, nu lăsăm un act oficial care mergem pe încredere, dau, nu dai și așa, nu.
3: Chiar deci astăzi am avut niște discuții și am rămas șocat în care, de situații în care s-au dat zeci de mii de euro sau sute de mii de euro fără documente, fără acte, fără contracte și unii profită.
5: Nu, și nu știi niciodată.
3: Ușurința, cred că din partea unora și șmecheria din partea altora.
5: Mai bine vă luați măsuri de precauție și lăsați un act oficial care să ateste lucrul care trebuie atestat, ca să spun așa.
3: Absolut.
5: Că atunci nu mai aveți nicio problemă, știți ce vă corespunde, ce e al dumneavoastră, ce e al celuilalt.
3: E de dorit
5: așa mai
3: orice act juridic să fie făcut în scris și să consultați pe cineva de specialitate, pe un profesionist care să facă actul respectiv. Și atunci se evită pe viitor multe situații neplăcute sau pierderi foarte mari.
5: Acum văd că sunt poate înțelegeri de astea nescrise, făcute poate între părinți, au trecut ani, vin copii, vin nepoții și atunci începe problema.
3: Între rude există o excepție și din punct de vedere al legii, pentru că se consideră o imposibilitate morală de a încheia acte. Nu închei un act scris între soț sau între tată, copii uneori, sau unde există o relație foarte apropiată, și de asta legea în astfel de situații îți permite să probezi și cu martori. Dar astea sunt excepții. Regula ar trebui să fie acte clare, scrise, făcute de specialiști.
5: Acum, de multe ori, nici în cele mai apropiate rude e cumva
3: absolut
5: o situație acolo, că vorba românească, nu știi niciodată în cine să ai încredere, în cine nu.
3: Era o chestiune că frate, dar brânza e pe bani.
5: Nu poți să bași mâna în foc pentru nimeni și cred că este o vorbă tristă, dar adevărată.
3: Da, înțelepciunea populară.
5: 0263212500, pentru că ne aflăm pe ultimele 10 minuțele ale emisiunii de astăzi, Deșteaptă-te române, așadar sunt ultimele 10 minuțele în care mai puteți să sunați în direct și mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
10: Bună ziua, Vlad Mircea, mă numesc din Baia Mare.
5: Vă ascultăm.
10: Deci, tatăl meu a fost refugiat din Focșani, în Nodoreu.
3: Așa.
10: După Revoluție, maică-mea între timp a făcut hârtiile, a scos tot cu un teren ce trebuie să ne revendice înapoi, un hectar și vreo 15 cât nu le are cu ăstea.
3: Da, la care avea dreptul.
10: Deci am fost și, așa, deci am fost și la respectivul topograful din Baia Mare, am fost acolo și în audiență, tot neamână, că n-au teren. Deci am fost acum anul trecut în audiență la primar cu topograful. Bun, au zis că au trei terenuri.
3: Așa.
10: Să merge, am mers cu nepotul și cu băiatul să le vedem toate trei, cu un topograf. Să ne alegem unul, că maică-mea între timp a refuzat unul, acum a decedat și maică-mea, și deci să recunoaște cât am fost să vedem terenurile. Din toate trei, unul plin de mărăcini, nu se merită să-l curățăm, să-l facem, și am acceptat unul ce era în arendă la cineva.
3: Așa.
10: Și prin ianuarie anul trecut au zis că ei înaintează hârtiile la primăria satului mare, deci pe cale legală să se facă toate treburile, actele să de terenul, și au zis că durează în jur de 3-4 luni să sunăm. Am sunat după 3-4 luni că nu ieși hârtiile. Ca după 6 luni, după ce, deci prin iulie anul trecut, deci zice că nu a ieșit hârtiile, dar între timp terenul ăla ce s-a făcut hârtie, acolo am semnat că să primim noi înapoi, nu v-a zis că l-a revendicat și l-a dat la altcineva. Și de atunci tot ne poartă așa, că dacă nu au teren, că noi am refuzat odată, dacă refuzăm a doua oară, păi chiar de aia ne-am refuzat a doua oară. Și am făcut, am semnat că acolo cu băiatul și cu nepotul, că să-mi dea terenul la unde am fost și am văzut că e în arendă. Și De atunci, tot că nu știu, că nu mai au teren, că o să mai caute, că o să mai vadă, că și tot ne poartă așa de azi pe mâine.
3: Aici e important de știut ce anume acte ați întocmit dumneavoastră în momentul când spuneți că ați dat acceptul. Mai aveți copii după actele respective sau au rămas toate la primărie?
10: Păi, acolo, deși i-a arătat, e făcut și pe aia, pe satelit, pe hartă. Deci are și nepotul harta cu satelitul, cu ăsta. Deci unde ne-a promis că ne dă terenul la noi înapoi. Deci atâta, eu nu sunt clar cum din moment ce după, au zis că 6 luni ies actele de la primărie. Cum au putut ei, dacă noi am semnat acolo la primărie că suntem de acord cu terenul ăla, să zică că l-a dat la altcineva.
3: Bun. Singura situație, după mine, în care s-ar susține o astfel, un caz din acesta ar fi că l-a revendicat fostul proprietar, dar acțiuni, cereri de revendicare, de reconstituire a dreptului de proprietate de către vechii proprietari puteau fi făcute în anumite termene care au fost depășite cu mult la terenul extravilan.
10: Da, da, din moment ce terenul ăla deja l-a dat primăria, deci, la rândă la altcineva.
3: Motivarea lor, ceea ce v-au spus dumneavoastră, după mine, nu se susține. Și atunci rămâne, în locul dumneavoastră aș formula o cerere în scris în care, la care ei ar trebui să dea un răspuns în scris. Bun.
10: Dacă primăria Satu Mare, acolo, la Odăreu. Da,
3: exact. Dacă terenul respectiv a fost reconstituit în favoarea altuia, cu privire la care noi ne-am dat acordul, vă rugăm să ne comunicați temeiul în baza căruia s-a reconstituit, către cine, și ca să vedeți dacă, într-adevăr, e pe bune sau e doar o poveste. Dar trebuie să cereți lucrurile astea, trebuie să le cereți și să le cereți în scris, că atunci nu vor avea ce face și vor trebui să vă dea un răspuns.
10: Da, că deja altfel, atunci când am...
3: altfel vă poartă cu vorba mult și bine și timpul trece și problemele rămân rezolvate.
10: Zile. Și când au zis să ne dă și numărul de telefon la omul care lucră în arendă terenul, să ne înțelegem cu el.
3: Asta e altceva. Asta e altceva. Ei trebuie să vă facă, să vă reconstituie dreptul de proprietate și în momentul trebuie văzut ce prevederi sunt în contractul acela de arendă. Fie contractul încetează în momentul în care ei vă reconstituie dreptul de proprietate, fie va mai rămâne arenda cât e valabil contractul. Nu știu exact, aici trebuie verificat. Dar oricum, indiferent cum ar fi, nu e un impediment să vă dea terenul pe care, pentru care ați optat.
10: Da, deci acolo să merg să fac o cerere.
3: Faceți cereri în scris. Faceți cereri în scris în care să le solicitați toate detaliile despre care am vorbit noi.
10: Da, bine, vă mulțumesc. O zi bună.
3: Cu plăcere. Mulțumim, la fel și dumneavoastră.
5: Succes. Da, sunt ultimele 6 minuțele. Mai putem prelua un ultim telefon, așa de final. Și uitați că și vine ultimul telefon. Alo, bună ziua!
11: Bună ziua, de la Reghin vă sun.
5: Vă ascultăm, cum vă numiți?
11: Doamna Dan.
5: Vă ascultăm.
11: Aș dori, am o întrebare pentru domnul avocat.
3: Da, doamna Dan.
11: Părinții mei sunt decedați amândoi și titlul de proprietate s-a pierdut. Și eu, ca fiică moștenitoare, cum aș putea intra în posesia altui titlu?
3: Trebuie să obțineți o copie a lui, măcar ca să puteți să...
11: O am.
3: O aveți o copie, atunci va trebui să urmați procedura aceea de declarare în monitor oficial vis-a-vis de pierderea titlului. Se face un anunț în monitor oficial, este o procedură, nu sunt în măsură să vă indic în momentul ăsta absolut toți pașii care sunt de urmat și pe urmă puteți să obțineți un duplicat, un alt exemplar al titlului de proprietate. Dar doar după ce se face această procedură și se anunță pierderea titlului monitor oficial.
11: Am înțeles. Da, bine atunci. Bun, vă mulțumesc frumos.
3: Cu plăcere.
5: Mulțumim, cu plăcere, numai bine.
3: Pământ. Da. Noi vrem pământ. Eu nu mai vreau pământ.
5: Da, e interesant oricum de urmărit fenomenul acesta, sincer. Adică, pentru mine, din poziția asta, e interesant de urmărit cum de cele mai multe ori conflictele se dau cumva, cum ziceam, între membrii familiei și pe pământuri.
3: Și chestiunea asta cu pământul cred că vine din istorie la noi. Din faptul că n-am avut pământ, au trecut imperiile peste noi, a fost cum a fost poporul ăsta, cumva lucra pământul, dar nu beneficia de el, nu i aparținea, și cred că de acolo vine, din negura istoriei, dorința asta de a stăpâni pământul. Dar am așa o convingere, o chestiune care nu e neapărat juridică. Nu noi suntem cei, să nu-și imagineze niciunul dintre cei care se luptă pentru pământuri că ei stăpânesc pământul. Pământul ne stăpânește pe noi, setea aceea, dorința de a avea pământul e cea care te stăpânește pe tine. Asta e convingerea mea intimă,
5: glasul
3: cel puțin.
5: Glasul pământului, dacă facem referire la Liviu Rebreanu.
3: Glasul pământului, ca să o ducem spre literatură, da. Dar, deci, trebuie, ai o proprietate, ai o responsabilitate în regulă, luptă pentru ea, protejează-o, conservă-o, dar până la un punct. De la un punct încolo nu cred că merită. Adică să te judeci neapărat, să ajungi la conflicte mult mai mari cu rude, între frați, nu merită.
5: Și de multe ori se ajung la niște situații destul de neplăcute. Prin aceste certuri, aceste conflicte, dă-mi, fă-mi, e bucata mea, nu că e bucata mea.
3: Se ajunge din civil în penal și...
5: Se ajung la niște treburi care cred că pot fi evitate, deși cred că undeva în mintea noastră e chestia aia, cum ziceați și dumneavoastră, domnule avocat, că avem pământ, avem avere. E cumva, nici nu știu care este psihologia din spate.
3: Trebuie un echilibru, trebuie găsit o stare, o zonă de echilibru între cele două. Nici nu poți neglija, trebuie să îi dai atenție că nu se poate altfel, dar nici să te duci dincolo de orice limită sau să faci eforturi disproporționate doar pentru iluzia de a stăpâni pământul.
5: Da, și e și trist, sincer, ce se întâmplă, că de multe ori succesiunea aceasta, zici că trezește niște caractere în oameni, care poate că ele existau acolo, dar nu-ți imaginezi că de multe ori omul împins la limită reacționează într-un anumit fel, să zic, sau da. Nici nu știu.
3: Aici nu e neapărat partea materială, e și o chestiune, pentru că mulți se judecă și cheltuie mult mai mulți bani decât face bunul respectiv, dar zice, măi, cum eu să nu rămân cu nimic după
5: e
3: mama
5: și
3: tata?
5: Cred,
3: o chestiune de orgoliu, e o chestiune de... Trebuie să rămân și eu cu ceva. Și rămâne cu ceva și cheltuie de 3, 4, 5 ori mai mult.
5: Nici nu-ți recuperezi investiția, cred, cât investești în tot procesul acesta și poate și risipești averea aia în secunda 2, cum
3: pui
5: mâna pe ea.
3: Absolut.
5: Da, ne apropiem și de final, ne-am apropiat cu pași repezi de final, ce-i drept, așa că vreau să vă întreb, domnule avocat, așa un gând de toamnă, pentru că a început și școala, cum e, și, mă rog, un gând
3: acum,
5: așa tomnatic.
3: Toamna aduce nostalgie.
5: Și culorile contribuie la asta.
3: Și culorile și, da, natura încet, încet își schimbă haina, ca să nu zic că moare. Ce să spun? Un gând ce-mi doresc eu? Ca ascultătorii noștri să fie înțelepți, să devină înțelepți, să facă alegerile corecte și să evite litigiile inutile.
5: Da, dragi ascultători, noi punem punct emisiunii din această săptămână Deșteaptă-te române, dar săptămâna viitoare, marți, la ora 15, ne dăm întâlnire din nou aici pe frecvențele Radio Someș alături de dumneavoastră. Până atunci, vă urăm o zi frumoasă în continuare și rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și oriunde.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Istoria spune că Mănăstirea Sfânta Treime Breaza din Suciu de Sus a fost înființată de profesor dr. Florea Mureșanu, fost profesor la Academia Teologică din Cluj, fost protopop al Clujului și prigonit de regimul comunist, închis pe motive inventate. Pe când se afla în pușcărie, a promis Maicii Domnului că dacă iese teafăr afară, ridică o mănăstire. După eliberare, i s-a stabilit domiciliu forțat la Suciu de Sus. După un an, în 1954, a găsit locul pentru mănăstire în Poiana Brezei, unde a construit pe un teren primit prin donație o biserică mică din lemn și două chilii. După sărbătoarea hramului din 1958, la care a ținut o predică deosebită în fața unei mulțimi imense de creștini, a fost arestat din nou, fiind luat cu duba securității. Suciu de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Larga, Suciu de Jos și Suciu de Sus, Reședința. În partea de nord-vest, comuna Suciu de Sus se învecinează cu comuna Lăpuș, cele două comune fiind despărțite de dealurile Tarniței. Comuna se învecinează și cu Groșii Țibleșului. Localitatea se află la o distanță de 60 de kilometri de Baia Mare, aproape de poalele munților Țibleș, pe drumul ce leagă Târgu Lăpuș de Târlișoa, în județul Bistrița-Năsăud. Prima atestare documentară este din 1325, deși descoperirile arheologice arată urme de locuire încă din epoca bronzului. Comuna Suciu de Sus, situată într-un cadru natural excepțional, având în componență oameni destoinici și curajoși, este o comună modernă și foarte primitoare. Locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, exploatarea și prelucrarea lemnului. Primăria și Consiliul Local au investit în lucrări de infrastructură, educație, cultură și turism, pentru că aici călătorul are multe locuri frumoase de vizitat. Biserica de lemn din Larga, comuna Suciu de Sus, a fost ridicată sau doar refăcută în 1802, conform pisaniei de peste intrare. Are hramul Sfântul Dumitru și se află pe lista monumentelor istorice. Biserica, fiind una dintre cele mai vechi, datând, se pare, din 1604, este o construcție de mici dimensiuni ce prezintă caracteristici arhaice. Localitatea Larga este atestată la 1593 ca domeniu al cetății Gherla. Ușile împărătești nu mai există, dar portalurile lor au fost pictate cu chipul sfinților Eftimie cel Mare și al cuviosului Antonie. Bisericile ortodoxe și greco-catolice din satele comunei te așteaptă să le treci pragul, fiind adevărați stâlpi ai credinței creștine care i-a condus pe oamenii de aici prin învolburatele ape ale istoriei. Mănăstirea Breaza este o mănăstire ortodoxă situată în comuna Suciu de Sus, înființată, după cum arătam, de protopopul dr. Florea Mureșanu, deținut politic, care și-a găsit sfârșitul în 1961 la Iud. După arestarea părintelui Mureșanu, mănăstirea a fost incendiată de autoritățile comuniste. Mănăstirea a fost rectitorită de protosinghelul Gavril Burzo, fiul al satului, pe locul fostului schit, păstrând același hram, Sfânta Treime, cu ajutorul unui grup de călugărițe și a sătenilor. În fiecare an, a doua zi de Rusalii, cu ocazia hramului, un mare număr de credincioși vin la pelerinaj. În comuna Suciu de Sus mai poți vizita monumentul lui Atanasie Moț Dâmbul, erou al Revoluției de la 1848, din zona Lăpuș-Năsăud. Monumentul, operă a sculptorului Ioan Marchiș, este străjuit de două tunuri din secolul 20, statuia purtând uniforma vânătorilor de munte austrieci, pe care o purtau și năsăudenii. Peisajele deosebite, care te îndeamnă la drumeții, oamenii frumoși și primitori, care te cheamă cu drag la bucate gustoase și o pălincă bună, sunt încă motive bune să vii și să cunoști comuna Suciu de Sus din legendara țara Lăpușului în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Târgul de materiale de construcție vine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi. Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
1: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
5: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre mâncare și anume despre plăcinta sucită de spermezeu sau plăcinta răsucită transilvaneană specifică zonei Bistriței, un preparat tradițional excepțional, renumit pentru aluatul elastic întins subțire cu mâna și umplutura bogată din brânză sărată de oaie sau vacă, mărar sau ceapă verde. Spre deosebire de variantele dobrogene, plăcinta din zona spermezeu folosește un aluat dospit simplu care se întinde pe fața de masă până devine translucid, apoi se stropește cu un soare sau ulei, se rulează sau sucește și se coace strâns în formă de spirală. Vorbim despre un preparat tradițional în zona comunei Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud, un preparat specific zonei Văilor Țibleșului. Și cred că urmează să putem să ne bucurăm de această plăcintă sucită în cele ce urmează, pentru că vom vorbi despre un eveniment foarte important la nivelul comunității din Spermezeu și nu numai, alături de domnul primar Sorin Hognogi. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Sorin Hognogi, și vreau să discutăm în cele ce urmează, pentru început, despre proiectele care se petrec frumoase la nivelul comunității din Spermezeu, pentru că știu că se întâmplă multe lucruri bune în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
2: Da, așa este. De fiecare dată, împreună cu colegii din administrația publică locală și Consiliul Local, ne dăm toată strădania să facem tot ceea ce ține de noi pentru a îmbunătăți, din punct de vedere administrativ, de tot ceea ce au nevoie cetățenii comunei Spermezeu. În această perioadă lucrăm pentru modernizarea a 10 km de drumuri agricole printr-un program finanțat prin fonduri europene, că de fapt fondurile europene a fost singura șansa noastră pentru a ne dezvolta, altfel eram tot unde am fost și după anul 2000. În această perioadă, la fel, dispensarul uman este dotat cu centrală termică. Până în anul acesta, dispensarul uman funcționa încă prin, sau se încălzea, mai bine spus, prin intermediul sobelor de teracot. Începând de anul acesta, din toamna aceasta, s-a montat o centrală pe peleți și creăm puțin confort atât pentru personalul medical, cât și pentru cetățenii care trec pragul dispensarului și multe alte proiecte la care lucrăm și le pregătim pentru a fi în permanență conectați la diferite finanțări. Tot în această perioadă încercăm să finalizăm proiectele pe care le avem prin Angel Saligny. Suntem undeva la 95% cu ele la partea de modernizare drumuri în comuna Spermezeu. S-a finalizat proiectul tehnic pentru canalizare. Avem o finanțare de 5 milioane de euro pentru înființare, sistem de canalizare și stație de depurare în comuna Spermezeu. Urmează procedura de atribuire pentru acest proiect. Am primit documentația, sau mai bine spus, proiectul tehnic pentru încă 10 km de străzi și drumuri pentru a le moderniza prin asfaltare. Sunt ultimii 10 km pe care comuna Spermezeu mai îi are de asfaltat la nivel de comună. În perioada următoare suntem acum la mici modificări pe care trebuie să le mai facem la partea de proiectare, după care începem procedura de atribuire. Nădăjduim și sperăm și vrem până spre finalul anului să avem și un câștigător pentru începerea execuției la tot ceea ce înseamnă drumuri și străzi în comuna Spermezeu. Practic lucrăm în permanență la tot ceea ce este nevoie pentru, așa cum spuneam încă de la început, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din comuna Spermezeu.
1: Domnule primar Sorin Hognogi, pentru că suntem la seria lucrurilor bune care se petrec la nivelul comunei Spermezeu, în fiecare an, odată în luna mai și odată în luna septembrie, în Spermezeu se organizează un târg de țară tradițional, cunoscut de localnici drept târgul de primăvară, respectiv târgul de toamnă. Tocmai din dorința de a păstra și de a perpetua tradițiile românești. Târgul de toamnă, așadar, urmează să aibă loc în data de 9 septembrie, miercuri, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Așa este, suntem binecuvântați de Dumnezeu, aș putea spune eu, așezați fiind pe Valea Țibleșului, aproape de poalele Țibleșului, nu sunt chiar atât de mulți kilometri, 20 de kilometri până la poalele Țibleșului, și suntem binecuvântați că aici la noi în Spermezeu să avem în fiecare zi de luni târg în localitatea Spermezeu, și așa cum ați menționat și dumneavoastră, de două ori pe an avem târg de țară. Mi-aduc aminte de aceste târguri încă copil fiind, aveam poate 10, 12, mai târziu 15 anișori, și când era vorba de târgul de toamnă, vremurile copilăriei mele erau mai grele, mai complicate, nu ca și acum. Pentru a avea bani sau pentru a ne aduna bani să venim în târg să ne cumpărăm o sucitură, o turtă dulce sau să ne dăm pe linghișpir, trebuia să mergem pe toate dealurile, să strângem fructe de pădure, să le vindem și cu banii respectivi să avem să ne cumpărăm una și alta. Categoric, părinții, bănișorii care aveau ei, încercau să ne cumpere haine, deoarece târgul de toamnă întotdeauna era înaintea de începerea anului școlar, și pe vremurile acelea întotdeauna toate cele necesare pentru începerea anului școlar se cumpărau din târg. Nu aveam atât acces la mașini auto, de a ne deplasa la Beclean, Bistrița și așa mai departe. Toate cumpărăturile, atât hăinițe, cât și caiete și așa mai departe, se cumpărau de pe plan local. Și târgul de toamnă era unul foarte util și benefic pentru ca toți copiii să fie pregătiți pentru începerea anului școlar. De data aceasta lucrurile s-au schimbat puțin, dar noi în continuare vrem tradiția aceasta și evenimentele acestea frumoase, care sunt târgurile de țară, eu personal le voi promova. Cât timp Dumnezeu mă ține pe pământ, le voi promova și le voi susține cu drag și bucurie. De exemplu, anul trecut și acum 2 ani de zile am avut expoziție de ovine cu ocazia târgului de toamnă de la Spermezău. Din păcate, acum nu mai putem avea expoziție de ovine, dat fiind faptul că, după cum știți dumneavoastră, bolile astea prin care se zice că se transmit dintr-o parte în alta, ne restricționează și nu primim aviz din partea Direcției Sanitar Veterinare pentru a organiza expoziția de ovine. Mai de dimineață vorbeam cu medicul veterinar și am spus, chiar nu se poate și domn primar exclus, având în vedere ceea ce este în județ imposibil de a primi aviz. Deci noi vrem să ducem mai departe tradiția, vrem să ducem mai departe evenimentele acestea. Chiar și dacă nu o să fie expoziție de ovine, ne vom aduna aici în târgul de la Spermezău, care are loc miercuri 9 septembrie, în care găsim tot ceea ce avem nevoie. Categoric că mulți își cumpără multe lucruri din afară, dar aici cine vrea să-și cumpere ardei, gogoșar și așa mai departe, de pus pe iarnă, se găsește. La partea gastronomică întotdeauna am stat extraordinar de bine. Deci o să fie eveniment frumos și noi îl vom păstra cu sfințenie și îl vom duce mai departe așa cum l-am primit de la strămoșii noștri, pentru că el datează de peste 100 de ani. Nici nu aș ști data exactă când a avut loc primul târg de țară de la Spermezău. Nu știu și mi-ar place să aflu, să mă interesez care a fost prima dată în care s-au organizat târgurile de țară de la Spermezău.
1: Domnule primar Sorin Hognoș, pentru că ați menționat și partea gastronomică, vreau să vă întreb dacă vom găsi și celebrele plăcinte tradiționale cu diverse umpluturi, sucituri, dacă nu mă înșel.
2: Da, sucituri găsim. Plăcinte tradiționale niciodată la târgul nostru nu s-au dat, sucituri, turtă dulce și toate astea, partea asta de dulciuri care se vindeau acum 20-30 de ani, în continuare, la fiecare târg de țară, le găsiți aici la noi la Spermezău, fără nicio îndoială.
1: Și oamenii încă le caută cu dezăvârșire.
2: Da, acum știți, măi, nu știm, probabil 20-30% din cei care participă la târguri vin pentru a cumpăra ceva neapărat. Foarte mulți dintre noi ieșim, ne întâlnim, socializăm unii cu alții și de ce nu aș putea transmite eu și o fac cu mare bucurie. Haideți, oameni buni, să ne susținem producătorii locali, pentru că am început în ultima perioadă să cumpărăm produse ieftine și calitatea, scuzați-mă, dar lasă mult de dorit. Dacă vrem cu adevărat să ne susținem unii pe alții, dacă vrem ca încă peste 20 de ani de acum să vedem încă în piețele noastre gogoșari și ardei și roșii și castraveți și gogoșari și așa mai departe, atunci trebuie să ne obișnuim să cumpărăm de la producătorii locali produse de calitate. Poate uneori vom spune, domnule, dar sunt mai scumpe ca și cele din magazin. Așa este, dar calitatea întotdeauna ar trebui să primeze în detrimentul cantității. Pentru că ceea ce vine din magazin, hai să vorbim despre roșii. Eu sunt consumator de produse locale. Eu și cumpăr o roșie și te uiți după ea și după 3 săptămâni tot roșie, încă că parcă e din plastic sau din carton. În schimb, când mănânci ceva din propria gospodărie sau din partea producătorilor locali, cu siguranță consum de fiecare dată ceva de calitate. Și eu întotdeauna transmit, atunci când vrem să mâncăm sănătos, să cumpărăm lapte de la producător, să cumpărăm brânză de la producător, să cumpărăm legume de la producător, să cumpărăm tot ceea ce se produce în propria gospodărie, pentru că în felul acela mâncăm sănătos și susținem producătorii locali. Și credeți-mă, noi dacă suntem sau părinții noștri trăiesc până la 80, la 90 de ani, este că au mâncat poate mai puțin, dar au mâncat sănătos. Și asta ar dori să transmit și eu generației copiilor mei, că ceea ce se va mânca din propria gospodărie întotdeauna va fi net superior decât orice am putea mânca noi din magazinele alimentare.
1: Domnule primar Sorin Hognoș, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj, pentru că, după cum îmi place mie să zic, tot Ardealul ne ascultă în aceste momente, așadar ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri care cu siguranță vor dori să participe la târgul de toamnă de la Spermezeu?
2: Nu știu ce doriți să cumpărați de la târgul de la Spermezeu, dragi ascultători al familiei Radio Someș, dar cu siguranță, dacă vreți să mâncați un mic bun, veți găsi. Dacă vreți să mâncați o iahnie de fasole, o găsiți aici la Spermezău. Dacă aveți un cârnăcior, o ceapă și așa mai departe, le veți găsi la noi la Spermezău cu siguranță. Și apoi de celelalte cu siguranță găsiți tot ceea ce poftește inima dumneavoastră. Așa că vă așteptăm cu drag și bucurie la noi, la târgul Gețară de la Spermezău.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Sorin Hognoș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
2: Să rămână, Doamne ajută, dacă tot mi-ați luat interviu, să nu-mi spuneți cumva că lipsiți de la târgul Gețară de la Spermezău, ca apoi să știți că eu sunt destul de viral pe Facebook și vă fac de mândra minune, cum se duce până la noi pe la Spermezău. Nu uitați!
1: Apoi să știți deci, că acolo o să fim.
2: Dacă nu sunteți prezenți de mândra minune, vă fac o să spun de aici la Spermezeu Radio să o mergi lipsaște.
1: Nu există, domnule primar Sorin Hognogi. Acum că ne-ați și spus, ne-ați făcut vorba aceea de mândra minune, acum că nu putem să lipsim, nu o să lipsim.
2: Nu v-am făcut de mândra minune, vă fac dacă veniți.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Hognogi, primarul comunei Spermezeu, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că târgul de toamnă de la Spermezeu urmează să aibă loc miercuri în data de 9 septembrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: ta.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: România își reduce deficitul bugetar, dar datoria publică și costurile cu dobânzile continuă să pună presiune pe finanțele țării. Consiliul Județean Maramureș pregătește o soluție amplă pentru traficul din Recea. Drum lărgit, sens giratoriu și benzi reversibile. Primăria Cluj-Napoca pune stop păcănelilor din cartiere. Sălile de jocuri și casele de pariuri vor dispărea treptat din oraș.
3: Acum știrile pe larg. România a trecut în ultimul an printr-un proces de consolidare fiscal-bugetară după ce a încheiat 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, susține că ajustarea a fost însoțită de creșterea veniturilor și menținerea investițiilor. În primele 7 luni din 2026, deficitul bugetar a coborât la 48,08 miliarde de lei, de la 76,44 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, o reducere de aproximativ 37%. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei. Potrivit estimărilor Comisiei Europene prezentate de Alexandru Nazare, deficitul ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026. Ministrul spune că România trebuie să treacă de la un model bazat în principal pe consum și împrumuturi la unul susținut de investiții, producție și productivitate. În același timp, datoria publică a depășit 1.138 de miliarde de lei, iar în primele 7 luni ale anului, cheltuielile cu dobânzile au trecut de 40 de miliarde de lei, în creștere cu 26,5%. Alexandru Nazare avertizează că aceste costuri limitează resursele disponibile pentru alte domenii importante. Investițiile publice au continuat însă să crească, ajungând la 76,51 miliarde de lei în primele 7 luni, cu aproape 15 miliarde peste nivelul din 2025. Ministrul Finanțelor susține că obiectivul este reducerea deficitului și a dependenței de datorie, fără blocarea investițiilor și a dezvoltării economice.
4: Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, pregătește un proiect pentru fluidizarea traficului din Recea, unde aglomerația s-a intensificat după reducerea blocajelor din zona pasajului Clubul Văcarilor. În acest an, în zona au avut loc și 3 accidente mortale. Prima etapă prevede lărgirea la 4 benzi a drumului dintre pasajul Clubul Văcarilor și intrarea în Recea, Consiliul Județean urmând să se ocupe de documentațiile tehnice, proiectare și expropierile necesare, în colaborare cu CNAIR și DRD pe Cluj. Proiectul include și un sens giratoriu de aproximativ 40 de metri diametru la intrarea în Recea cu 2 benzi de acces pentru fluidizarea circulației și facilitatea accesului către zona sportivă. În centrul localității, unde nu există spațiu pentru 4 benzi, este propusă o soluție cu 3 benzi și o bandă centrală reversibilă. Aceasta ar permite 2 benzi spre Baia Mare dimineața și 2 spre Recea după amiaza, cu o creștere estimată a capacității de trafic de aproximativ 50%. Gabriel Zetea spune că soluția va fi prezentată public și dezbătută înainte de implementare. Sistemul ar urma să fie coordonat printr-un centru de comandă și să facă legătura în perspectivă cu viitoarea intersecție dintre centura metropolitană Baia Mare și E58 Baia Mare Dej.
3: Primăria Cluj-Napoca a adoptat proiectul prin care păcănelele și casele de pariuri vor fi eliminate treptat din cartiere. Viceprimarul Dan Tarcea spune că a susținut măsura, considerând că astfel de locații nu trebuie să devină o normalitate în zonele rezidențiale, lângă școli sau la parterul blocurilor. Sălile care dețin în prezent autorizații valabile vor putea funcționa până la expirarea acestora. După termen, autorizațiile nu vor mai fi prelungite, astfel că numărul acestor locații va scădea treptat în municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că decizia nu se aplică jocurilor de noroc online, acestea neputând fi interzise printr-o hotărâre locală. Măsura primăriei vizează exclusiv locațiile fizice de acest tip și urmărește schimbarea aspectului și a atmosferei din cartierele Clujului. Viceprimarul consideră că votul transmite un mesaj clar privind direcția în care administrația locală dorește să dezvolte orașul, mai puține săli de jocuri de noroc în cartiere și un spațiu urban mai sigur și mai echilibrat pentru comunitate. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
0: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv în agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor.
4: Marți, 8 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului se va menține frumoasă și va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime vor urca în general spre 26-30 de grade, cu valori mai ridicate în zonele joase din vest. Iar în zonele de presiunare, temperaturile pot coborî spre valori de 8-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață. Per ansamblu, marți aduce o zi plăcută, predominant însorită și cu temperaturi în creștere, în special în zonele de câmpie și deal.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-100. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Angela Buciu. Bine v-am regăsit, doamna Angela, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua, din câte am reținut, te numești Raluca.
1: Exact.
2: Și pentru că, după inflexiunile vocale, consider că ești foarte tânără, îmi voi permite să vorbesc la persoana întâi, la persoana întâia, da? Deci, Raluca, bună ziua ție și tuturor ascultătorilor postului vostru de Radio Someș, care, din câte am înțeles, este foarte audiat și, bineînțeles, apreciat. Și îmi doresc, în continuare, să promovați valori și nu non-valori. Îmi doresc să aud cât mai multe lucruri frumoase despre voi.
1: Doamne ajută, doamna Angela, mulțumim tare mult pentru gândurile frumoase și tocmai pentru că ne dorim să promovăm tot ce este autentic și frumos. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment autentic și frumos. Vorbim despre evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, evenimentul în cadrul căruia veți fi și dumneavoastră prezentă. Și tocmai în această notă vreau să încep discuția noastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră participarea la acest frumos eveniment?
2: Mă obligi să fac o retrospectivă în timp. Eu nu m-am născut nici ieri, că-s puțin mai de-alaltă ieri. Și vreau să-ți spun că, fiind o slujitoare a ansamblului artistic profesionist Transilvania din Baia Mare, de o viață întreagă, unde mi-am început apostolatul cu foarte mulți ani în urmă, prin turneele pe care instituția le-a organizat, evident că nu era neglijat nici județul vostru. Vorbesc de Bistrița Năsăud în mod general și în mod special orașul Bistrița, unde am dat multe spectacole de-a lungul timpului, unde am cunoscut publicul care este mare iubitor de folclor și de frumos. Și mi-amintesc cu multă plăcere de acele, să zicem, vremuri, pentru că trăim cu totul alte vremuri astăzi, când gusturile publicului puțin sunt împărțite. Dar eu sper că folclorul va rămâne pe prim plan pentru fiecare român în parte. Deci mi-amintesc de Bistrița cu multă plăcere și de satele din împrejurimi, de folclorul existent în zonă, costumele voastre frumoase din zonă, fiind zonă vecină cu noi, zonă limitrofă, sigur că n-a fost greu ca să ne transmitem unii altora din ce avem noi frumos. Și vreau să spun că în continuare, totuși, Bistrița își păstrează locul de cinste în materie de port popular și, în general, folclorul muzical.
1: Doamna Angela Buciu, vreau să vă întreb ce o să poată să vadă și să trăiască oamenii care vor fi așadar prezenți în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița, pentru că știu că se anunță un spectacol de excepție cu nume mari.
2: Eu am ajuns la vârsta când mi-am spus că mai trebuie pus și punct în activitate, adică să știi când este momentul potrivit. Dar un cântăreț care și-a pus și care a slujit arta o viață întreagă, a slujit cântecul, nu are cum să renunțe, pentru că face parte din identitatea lui, din fiecare fibră care trece prin venele mele, înseamnă muzică. Deci nu pot să renunț. De aceea am acceptat invitația ansamblului nostru, ansamblul Transilvania, care, de ce să nu spun, aici mi-am lăsat tinerețea, aici mi-am format familia, că de fapt acest ansamblu a fost familia mea, pentru că soțul meu a fost coregraful și mai pe urmă directorul acestei instituții ani de zile, cu care trebuie să știe lumea că am cutreierat pe toate meridianele globului, ducând imaginea frumoasă a României. Și eu mă simt un om privilegiat din acest punct de vedere, că am avut această șansă de a cunoaște lumea, de a cânta, plecând din Carpați, ajungând la Niagara, de la Niagara la Grand Canyon, la marile canioane din sudul Americii, de acolo la fiordurile țărilor nordice, de la țările nordice la zidul chinezesc, de la zidul chinezesc la Marea Moartă, de la Marea Moartă la Machu Picchu în America Latină și așa mai departe și din nou acasă și unde, așa cum spuneam, am dus cu demnitate imaginea frumoasă a României. Un om care face un astfel de lucru nu poate decât să se numească un om foarte fericit și foarte bogat din punct de vedere sufletesc. Și revenind la ceea ce urmează să se întâmple pe 22 septembrie, am acceptat cu Fuego, cu Paul Surugiu, așa cum îl știe lumea, mai mult ca Fuego, dar el de fapt este un ardelean de-al nostru, un copil care și-a pus cei mai frumoși ani în slujba artei și pentru aceea nu merită decât recunoștința noastră și aprecierile pentru toată truda lui de până acum. Ca să vorbești despre Fuego, este foarte greu, pentru că el dovedește sau răspândește în jurul lui bunătate, multă iubire, iubire de oameni, iubire de țară. Faptul că el la această oră a apelat și la folclor, mi-a sunat bine, pentru că un cântăreț care are voce, care are ureche muzicală, poate să cânte orice gen de muzică, sigur, cu puține indicații și poate să respecte și specificul zonal, poate acel stil pe care și-l alege, poate să-l respecte și Fuego face parte dintre cei care a dovedit că poate și eu am apreciat acest lucru. Sigur că spectatorii o să aibă prilejul să-l vadă în diferite ipostaze, pentru că el face un fel de periplu prin țară, deci va cânta din mai multe zone folclorice ale țării. Dar despre asta nu vreau să vorbesc, că vreau ca publicul să se bucure de surprizele pe care el le pregătește, iar noi, cei care îi vom fi alături, să venim fiecare cu o părticică din felia noastră cu care ne-am consacrat sau care ne-a consacrat de-a lungul timpului. Fuego, să știi că s-a născut ca să fie artist. El, prin tot ceea ce face, prin emoția care o transmite, atât prin teatru, cât prin pictură, dar mai ales prin muzică, este emoția slujitorului de artă care nu face decât să emoționeze. Și pentru asta merită să fie văzut și de spectatorii din Bistrița. În concluzie, eu aș putea să spun foarte multe lucruri despre Fuego, dar așa cum am zis puțin mai devreme, lăsăm să fie surpriză pentru publicul din sală. El s-a născut să fie artist. Așa am un elev, de exemplu, pe care îl păstoresc de aproximativ 11 ani și care se numește Daniel Breban. O spun mereu, acest copil, îi spun copil, deși acum are 20 de ani, este născut să fie pe scenă, asemeni lui Fuego, care își pune toată emoția și trăirea lui în actul artistic. Iar eu, acum la ceas aniversar, să-i transmit urarea cea mai sinceră de mulți și fericiți ani pe altarul artei.
1: Mulțumim tare mult, doamna Angela Buciu, că ați fost alături de noi și că am putut împreună să vorbim despre acest frumos eveniment care urmează în data de 22 septembrie, ora 19, sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița, drag de Bistrița, drag de România noastră, un eveniment pus la cale și pus în scenă totodată de Paul Surugiu, cunoscut de toți drept Fuego, și ansamblul folcloric Național Transilvania. Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune, doamna Angela, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și vom fi prezenți acolo în data de 22 septembrie pentru un eveniment de suflet.
2: Multă sănătate și să ne revedem la Bistrița. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Angela Buciu, pe care o puteți asculta zi de zi alături de noi la Radio Someș. Vă reamintim că evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia Bistrița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, loc

0: unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu
5: telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii!

0: fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem cătină, ne gândim imediat la fructul mic, proaspăt, plin de vitamine și sănătate. Dar putem să ne gândim și la comuna Cătina din județul Cluj și aerul proaspăt invită tot la sănătate și bunăstare. Comuna este alcătuită din satele Copru, Feldioara, Hagău, Hodaie și Valea Caldă, iar sediul primăriei și a Consiliului Local se află în satul Cătina. Hotarele sunt desenate în vecinătatea comunelor Giaca, Buza și Cămărașu, în estul județului Cluj, la limita cu județul Bistrița-Năsăud. Întreaga zonă este una cu un potențial turistic enorm, datorită lacurilor întinse, rezervațiilor botanice și peisajelor de o frumusețe unică în Ardeal. În câmpia râului Fizeș, pe câmpurile mănoase și dealurile blânde, s-au așezat din cele mai vechi timpuri comunități omenești. Și evoluția treptată a acestora din neolitic până în epoca dacică și apoi romană a dus în evul mediu la formarea nucleelor sătești care au fost consemnate în înscrisuri în secolele 13-14. Referitor la vechimea documentară, localitatea Cătina, localitatea de reședință și Feldioara au fost atestate documentar în anul 1327. 2 ani mai târziu, în 1329, a fost pomenită în documente localitatea Copru, iar în 1956 localitățile Hagău, Hodaie și Valea Caldă au fost recunoscute ca sate, până atunci fiind considerate doar cătune aparținătoare de Cătina. O zestre arheologică semnificativă a satului Feldioara este alcătuită din numeroasele urme vizibile ale unei cetăți de pământ și lemn, despre care se știe că a fost construită înaintea venirii maghiarilor în Transilvania. Istoria comunei a lăsat în urmă multe edificii cu valoare istorică, iar dintre ele, cele mai semnificative sunt bisericile creștine, care dovedesc că oamenii au avut, în tot parcursul epocilor, credința în Dumnezeu ca sprijin și izvor de nădejde. Numai în satul Cătina se află 4 biserici: Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, în curtea căreia se află și monumentul eroilor căzuți în al doilea război mondial, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică și Biserica Reformată. Dar toate satele comunei păstrează o mare zestre de arhitectură religioasă, care este doar partea trupească a credinței, care se așează ca o cupolă luminoasă deasupra ținutului. Cătinenii sunt mândri, iubitori de tradiții și păstrători de identitate și sărbătorile comunei sunt de fiecare dată prilejuri de îmbrăcarea frumosului port țărănesc și de etalarea valorilor locale. Sunteți invitați cu drag în comuna Cătina din județul Cluj la sărbătorile de peste an, pentru a vă bucura alături de localnici de o atmosferă plăcută. La 1 februarie, când are loc Târgul Cătinii, unde în trecut se vindeau vaci, boi, porci, și târgul ținea 3 zile, suprapus cu sărbătoarea religioasă Întâmpinarea Domnului. Sau la Hramul Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care se ține în data de 8 noiembrie și adună o mare mulțime de oameni. Cu această ocazie are loc o expoziție de obiecte culturale, iar credincioșii ortodoxi pregătesc ospățul, câte 6 oi la ceaun, 6.000 de sarmale, 3 ceaune de balmoș. La hram se prezintă și lada de zestre, moștenită de la bunici și străbunici, care conține cămăși, prosoape, fețe de masă, fețe de pernă și vălăticuri de pânză. La Rusalii, toți sătenii se îmbracă în port popular și au loc spectacole de tradiții și obiceiuri urmate de horă. În iulie se ține sărbătoarea fiii satului cu participarea ansamblului sătesc de dansuri Muguri de Cătină și a cântăreților de muzică populară. Cu ocazia acestui eveniment sunt premiați cei care au 50 de ani de căsătorie și se acordă diplomă de excelență personalităților comunei care sunt mereu cinstite. Primăria și administrația locală se îngrijesc constant de viața culturală a comunei pentru ca identitatea, tradițiile și respectul pentru înaintași să fie mereu prezente în viața cătinenilor, dar investesc și în sănătate prin construirea infrastructurii necesare, în școli și în turism. Cu servicii turistice de calitate asigurate și de un modern centru de informare turistică, sunteți invitați, printre altele, în comuna Cătina la un sejur de agrement și pescuit la lac. Prima atestare documentară a lacului Cătina este din 1857, iar în 1960 a început construcția digului care a adunat apele între dealul Hodaie, dealul Rupturile Morii și dealul Valea Caldă. Întinderea mare de apă a lacului este un adevărat paradis natural pentru vegetația și fauna de baltă, iar peștii trag cu ochii oricărui pescar de performanță pentru a intra în competiție. Un sejur aici vă va face să uitați de toate grijile de peste săptămână și o rămânere în ospeție în comuna Cătina din județul Cluj, care are multe cabane și pensiuni, vă va convinge că palanețele cu brânză sau urdă, sarmalele și cârnații din carne de porc oferite de cătineni nu au egal în Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.
8: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița, sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
9: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
1: Preasfințite părinte Benedict, vreau să vorbim despre o mare sărbătoare pentru noi toți creștinii ortodoxi, și anume nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică, marți 8 septembrie, și marchează prima mare sărbătoare din noul an bisericesc. De ce este atât de important pentru biserică sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, deși în Evanghelie avem puține informații despre copilăria Sfintei Fecioare Maria?
2: Prima sărbătoare din anul bisericesc, asta înseamnă că ne aducem aminte, pe 1 septembrie începe anul bisericesc, este începutul mântuirii. începutul mântuirii. De ce? Pentru că prin Preasfânta Fecioară, Fiul lui Dumnezeu, acest Fiu de Împărat, nu ca să ne asociem și parabolei, acest Fiu de Împărat vine pe pământ și atunci se întemeiază, atunci începe să se pregătească nunta, în mod deosebit. Pentru că venirea pe pământ a lui Hristos înseamnă tocmai această apropiere de lume pe care noi exprimăm simbolic prin nuntire. Deci este începutul mântuirii prin nașterea Preasfintei Fecioare, pentru că prin ea, Fiul lui Dumnezeu s-a născut din lucrarea Duhului Sfânt, așa cum mărturisim în crez. Și așa reflectă și cântările liturgice care însoțesc această sărbătoare. Este însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Vedeți, este această sărbătoare care arată nașterea Preasfintei Fecioare într-un mod natural, dar prin intervenția lui Dumnezeu. Joachim și Ana, doi oameni în vârstă, care de punct de vedere fiziologic nu ar mai fi putut să dea naștere unui copil, iată că prin bunăvoința lui Dumnezeu se naște această prunca fecioară, prunca Maria, pregătind în felul acesta ceea ce avea să se întâmple, întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne referim la Preasfânta Fecioară, ea are numeroase apelative. În Scriptură, noi știm că ea a fost cinstită de Domnul Hristos, nu? Când cineva a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Și Domnul a zis, așa este, a confirmat lucrul acesta și apoi a adăugat mai departe că toți devenim fericiți dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și punem în practică, așa cum s-a întâmplat cu ea. Pentru că s-a născut prin binecuvântarea lui Dumnezeu, din părinți în vârstă, apoi a fost dedicată lui Dumnezeu. A pedeculat templu de la vârsta de 3 până la 12 sau chiar mai târziu, până la 12 sau chiar mai târziu, și apoi, prin rânduiala lui Dumnezeu, a devenit logodnica dreptului Iosif, care a dat-o sub protecția sa, și prin lucrarea Duhului Sfânt se numește de acum născătoare de Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. De aceea, vedeți, simbolic vorbind, începe anul bisericesc, dar începe și această lucrare de mântuire a lui Hristos prin nașterea Preasfintei Fecioare, cea care s-a făcut scară de la pământ la cer și pe care Domnul s-a coborât. E o întreagă teologie în jurul Maicii Domnului.
1: Preasfințite părinte Benedict, pe ce se bazează această teologie despre care vorbeați?
2: Bazându-se pe acest rol deosebit pe care ea l-a avut și până la capăt, vedeți că ea a fost alături născându-l, apoi plecând în Egipt, nu? În exil, să zicem așa, și apoi și la cruce. Ea apare la cruce ca cea care nu l-a părăsit nicio clipă până când a plecat din această lume. Și tocmai de aceea ea este și cea care s-a bucurat de întâlnirea cu Domnul cel înviat pentru această fidelitate pe care a oferit-o. Discreție totală, tăcere totală, ea tot timpul arătându-și misiunea deodată cu al Fiului Său. Ea nu iese în evidență decât ca cea care a pregătit fiecare moment din viața Fiului Său, din viața Mântuitorului nostru, însă niciodată independent de lucrarea acestuia. De aceea vedeți că sunt multe biserici închinate Maicii Domnului, închinate nașterii Maicii Domnului și mai ales mănăstiri. Când ne gândim la geografia noastră, e vorba de mănăstirea de la Piatra Fântânele, e vorba la noi în eparhie de mănăstirea de la Marca, E vorba de mănăstirea de la Ciucea, la granița nu dintre Cluj și Sălaj. Și uitați așa, multe alte locuri în care cu multă cinste se cinstește Maica Domnului la acest început al viețuirii sale pe pământ. Maica Domnului este foarte iubită tocmai pentru disponibilitatea pe care i-a avut-o. I-a avut haine de nuntă și nu doar că a avut haine de nuntă, locul său este de-a dreapta fiului său, de-a dreapta mirelui. Noi așa spunem citând psalmii, șezută împărăteasa de-a dreapta în haine aurită și prea înfrumusețată. Ea are această haină pentru că ea a fost mereu disponibilă lucrării lui Dumnezeu cu ei, cu ea. O ascultare totală, o discreție totală și mai ales disponibilitatea înspre slujirea fiului său. De aceea ea este mare, de aceea ea este cinstită de biserică, ea este cinstită de creștini și în mod deosebit acum la această sărbătoare a începuturilor, care arată și rolul unei familii binecuvântate, în care copilul se naște deodată cu rugăciunea și cu binecuvântarea lui Dumnezeu și nu pur și simplu întâmplător sau într-o formă neasumată. Și în felul acesta, luându-L pe Dumnezeu ca parte și ca prezență constantă în familia noastră, copiii se nasc în bună rânduială, sunt dăruiți lui Dumnezeu și apoi Domnul este cel care îi însoțește în toată această lucrare și le dă roluri importante în spațiul social, dar până la urmă în ceea ce privește slujirea sa în biserică și pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Preasfințite Părinte Benedict, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului să ne aducă tuturor nădejde, pace și bucurie.
2: Să ne ajute Dumnezeu, vă dorim tuturor celor care ne ascultă, sărbătoarea Maicii Domnului cu multă bucurie și cu binecuvântare.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: consultimobil.ro
4: Casă dulce casă.

0: și n-a nu spândești, hop să somăi.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: România își reduce deficitul bugetar, dar datoria publică și costurile cu dobânzile continuă să pună presiune pe finanțele țării. Consiliul Județean Maramureș pregătește o soluție amplă pentru traficul din Recea. Drum lărgit, sens giratoriu și benzi reversibile. Primăria Cluj-Napoca pune stop păcănelilor din cartiere. Sălile de jocuri și casele de pariuri vor dispărea treptat din oraș.
2: Acum știrile pe larg. România a trecut în ultimul an printr-un proces de consolidare fiscal-bugetară după ce a încheiat 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, susține că ajustarea a fost însoțită de creșterea veniturilor și menținerea investițiilor. În primele 7 luni din 2026, deficitul bugetar a coborât la 48,08 miliarde de lei, de la 76,44 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, o reducere de aproximativ 37%. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei. Potrivit estimărilor Comisiei Europene prezentate de Alexandru Nazare, deficitul ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026. Ministrul spune că România trebuie să treacă de la un model bazat în principal pe consum și împrumuturi la unul susținut de investiții, producție și productivitate. În același timp, datoria publică a depășit 1.138 de miliarde de lei, iar în primele 7 luni ale anului, cheltuielile cu dobânzile au trecut de 40 de miliarde de lei, în creștere cu 26,5%. Alexandru Nazare avertizează că aceste costuri limitează resursele disponibile pentru alte domenii importante. Investițiile publice au continuat însă să crească, ajungând la 76,51 miliarde de lei în primele 7 luni, cu aproape 15 miliarde peste nivelul din 2025. Ministrul Finanțelor susține că obiectivul este reducerea deficitului și a dependenței de datorie, fără blocarea investițiilor și a dezvoltării economice.
3: Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, pregătește un proiect pentru fluidizarea traficului din Recea, unde aglomerația s-a intensificat după reducerea blocajelor din zona pasajului Clubul Văcarilor. În acest an, în zona au avut loc și 3 accidente mortale. Prima etapă prevede lărgirea la 4 benzi a drumului dintre pasajul Clubul Văcarilor și intrarea în Recea. Consiliul Județean, urmând să se ocupe de documentațiile tehnice, proiectare și expropierile necesare, în colaborare cu CNAIR și DRDP Cluj. Proiectul include și un sens giratoriu de aproximativ 40 de metri diametru la intrarea în Recea, cu 2 benzi de acces pentru fluidizarea circulației și facilitatea accesului către zona sportivă. În centrul localității, unde nu există spațiu pentru 4 benzi, este propusă o soluție cu 3 benzi și o bandă centrală reversibilă. Aceasta ar permite 2 benzi spre Baia Mare dimineața și 2 spre Recea după amiaza, cu o creștere estimată a capacității de trafic de aproximativ 50%. Gabriel Zetea spune că soluția va fi prezentată public și dezbătută înainte de implementare. Sistemul ar urma să fie coordonat printr-un centru de comandă și să facă legătura în perspectivă cu viitoarea intersecție dintre centura metropolitană Baia Mare și E58 Baia Mare Dej.
2: Primăria Cluj-Napoca a adoptat proiectul prin care păcănelele și casele de pariuri vor fi eliminate treptat din cartiere. Viceprimarul Dan Tarcea spune că a susținut măsura, considerând că astfel de locații nu trebuie să devină o normalitate în zonele rezidențiale, lângă școli sau la parterul blocurilor. Sălile care dețin în prezent autorizații valabile vor putea funcționa până la expirarea acestora. După termen, autorizațiile nu vor mai fi prelungite, astfel că numărul acestor locații va scădea treptat în municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că decizia nu se aplică jocurilor de noroc online, acestea neputând fi interzise printr-o hotărâre locală. Măsura primăriei vizează exclusiv locațiile fizice de acest tip și urmărește schimbarea aspectului și a atmosferei din cartierele Clujului. Viceprimarul consideră că votul transmite un mesaj clar privind direcția în care administrația locală dorește să dezvolte orașul, mai puține săli de jocuri de noroc în cartiere și un spațiu urban mai sigur și mai echilibrat pentru comunitate. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Vâlcea.
4: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv din agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor.
3: Marți, 8 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului se va menține frumoasă și va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime vor urca în general spre 26-30 de grade, cu valori mai ridicate în zonele joase din vest. Iar în zonele de presionare, temperaturile pot coborî spre valori de 8-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață. Per ansamblu, marți aduce o zi plăcută, predominant însorită și cu temperaturi în creștere, în special în zonele de câmpie și deal.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

când zic le-nșelui, acum ele îstrăs cam la drum. Mamă întreabă unde am fost, la la la la la la la, bani spun că-i zâdăpost, la la la la la la la, ba că nu-mi fac nici un rost, la la la la la la la.

0: un case de post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac niciun rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la. Ba mă-ntreabă unde am fost, la la la la la la. Ba-mi spun că-i zi de post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac niciun rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
0: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
0: Vă așteptăm cu drag!
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 26, pe Facebook și Instagram.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
6: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Ca de fiecare dată veniți cu vești bune în programul Radio Someș, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că s-a dat în folosință tronsonul 1 Cluj-Florești, vorbim despre o investiție de 23 de milioane de euro pe cea mai aglomerată rută de transport din România, așadar.
2: Așa este, primul tronson al centurii metropolitane care leagă Spitalul Regional de Municipiul Cluj-Napoca a fost finalizată în data de 31 august și a fost dată în folosință. Discutăm acolo de o lărgire a drumului de la 4 la 6 benzi, cu piste pentru biciclete, trotuare sigure pentru pietoni și cu benzi dedicate pentru transportul public. Este vorba de peste 3,5 km de benzi dedicate pentru transportul public, zonă în care cei care folosesc transportul public vor câștiga cel puțin 15 minute în fiecare zi. De asemenea, a crescut foarte mult și gradul de siguranță pe acest tronson, pentru că era o pată neagră la nivelul României din punct de vedere accidentelor și este, așa cum foarte bine ați menționat, este cel mai aglomerat tronson de drum din întreaga România. Peste 75.000 de mașini tranzitează în fiecare zi acest tronson. A fost o provocare pentru că au fost foarte multe rețele de utilități, am fost constrânși pe o parte de Muzeul Apei, de rezerva strategică a apei pentru municipiul Cluj-Napoca, astfel încât acolo ne-am putut extinde, iar pe cealaltă parte deja construcții realizate acum 20 sau 25 de ani. Deci, practic, a trebuit să găsim acea soluție astfel încât să putem să scoatem cea mai bună variantă din acest tronson. Acest tronson se va lega cu restul tronsoanelor centurii metropolitane, care sunt deja scoase la licitație. Tronsonul 2 al centurii metropolitane, avem deja 5 oferte depuse și colegii mei sunt în procedura de evaluare tehnică a ofertelor, iar pentru celelalte tronsoane așteptăm termenele să vedem și ofertele depuse. În luna septembrie trebuie să fie depuse oferte și pentru celelalte 5 tronsoane de centurii metropolitane.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, lunii 7 septembrie a debutat noul an școlar. Cum a debutat noul an școlar 2026-2027 la nivelul municipiului Cluj-Napoca?
2: Anul școlar a debutat cu emoție din partea copiilor și a părinților, cu suspine din partea unora, de ce nu, și cu mare bucurie din partea unor elevi care s-au reîntâlnit cu prietenii, cu profesorii, cu colegii în care au reușit să-și reamintească de momentele frumoase petrecute și în vacanță. De asemenea, au început în școli noi modernizate, pentru că am finalizat toate proiectele din PNRR. Discutăm de 92,8 milioane de euro bani pe care am atras din PNRR pentru modernizarea școlilor. 43 de clădiri au fost modernizate în acești 2 ani. Discutăm de creșe, grădinițe, clădiri ale școlilor, cantine, internate, săli de sport. Peste 14.000 de copii sunt beneficiari acestor investiții. Am avut o ocazie, aș putea spune aproape unică, am profitat de această ocazie astfel încât să putem moderniza aceste școli și copiii să vină în școli noi modernizate. De asemenea, tot în luna august și septembrie, am finalizat lucrările la creșa din cartierul Borhanci, o creșă care are o capacitate de 110 locuri. Acolo copiii vor intra în luna noiembrie la creșă. De asemenea, au fost finalizate lucrările și la liceul din Borhanci. Urmează recepția și la partea de școală din cartierul Borhanci. Au început lucrările și la școala din cartierul Bună Ziua. Deci, practic, investim în această componentă de educație pentru că banii care sunt investiți aici nu vor fi falimentari niciodată. Deci, practic, noi punem astăzi semințe care vor rodi în viitor, semințe care cu siguranță vor aduce multiple beneficii întregii noastre comunități.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim și despre cea mai recentă veste. Păcănelele și celelalte jocuri de noroc desfășurate în locații fizice vor dispărea din municipiul Cluj-Napoca.
2: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv din agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor. Toate aceste săli vor mai putea funcționa până le expiră licența. Toate licențele expiră până la sfârșitul anului 2026. Unele expiră în septembrie, altele în octombrie, altele în noiembrie și ultimele expiră în luna decembrie. Deci, practic, de la sfârșitul anului nu vom mai avea săli de jocuri de noroc la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Păcănele și pariuri sportive. Din păcate, problema este doar pe jumătate rezolvată, problema rămâne într-adevăr în componenta de online. Aici noi nu avem atribuții de a reglementa partea de online, aici este treaba guvernului și a parlamentului să reglementeze partea de online, dar asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să luăm o decizie, dacă am putut să luăm o decizie corectă pentru comunitate. Celor care rămân fără locurile de muncă le spun că piața muncii poate să-i absoarbă, să aibă încredere, să-și caute locurile de muncă, pentru că la nivelul municipiului Cluj-Napoca sunt peste 3500 de joburi disponibile în acest moment.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi și că ne-ați adus cele mai noi vești din partea municipiului Cluj-Napoca. Vă felicităm pentru tot ce faceți acolo pentru comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și săptămâna viitoare.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la marea deschidere. Totul pentru familia ta.
8: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița, în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Băile Felix este un sat în comuna Sân Martin din județul Bihor, aflat la circa 10 km sud de municipiul Oradea. Este cea mai mare stațiune balneară cu regim permanent din România, situându-se pe locul 2 după litoralul Mării Negre în privința numărului locurilor de cazare din țară. Facilitățile existente în această stațiune permit tratarea cu succes a reumatismului și afecțiunilor neurologice, ginecologice, iar bazele medicale dispun de instalații pentru metode ca electroterapia, hidroterapia, aerosoli, masaje, împachetări cu parafină și alte operațiuni specifice tratamentelor balneare. Stațiunea Băile Felix permite și efectuarea unui turism de relaxare. Primăria și Consiliul Local se implică activ, mai ales prin fonduri europene, la bunăstarea locurilor și la consolidarea renumelui acestor frumoase plaiuri. Izvoarele termale au fost descoperite după unii în jurul anului 1000, dar au fost puse în valoare în secolul al XVIII-lea de călugărul Felix Helcher, de la mănăstirea Klosterbrück din Moravia, administrator al mănăstirii din Sân Martin. Între 1711 și 1721 au fost organizate primele așezăminte pentru tratament sub numele de Baia lui Felix. Băile Felix este cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România. Temperatura apelor termale este între 20 și 49 grade Celsius. Datorită conținutului ridicat de săruri minerale, medicii interniști recomandă pacienților tratamentele cu curele cu ape din băi. Prin rețeaua de hoteluri, Băile Felix oferă 7000 de locuri de cazare, precum și bazine de not, ștranduri în aer liber sau acoperite și aer curat. Clima blândă face posibilă creșterea de nuferi subtropicali în lacurile stațiunii. Datorită apelor termale și a numărului mare de turiști care vin an de an, în stațiunea Băile Felix s-a dezvoltat și sistemul de cazare privat. Turiștii se vor putea bucura de lacurile cu nuferi și lotuși, lacuri populate cu broaște țestoase și pești exotici, ștrandul cu apă termală Apollo de la 1900, aquaparcul acoperit din stațiune, rezervația naturală Pârâul Peța din Băile 1 Mai adăpostește 3 specii naturale protejate: Nymphaea lotus thermalis, varietate unică în Europa, peștele Roșioara lui Racoviță, melcul Melanopsis, ștrandul cu valuri din Băile 1 Mai, cel mai vechi din România, aproximativ 107 ani, fenomenul karstic de pe dealul Șomleului, avenul de la Betfia sau avenul Hudra Bradi. Cei interesați de istorie și de arhitectură pot vizita următoarele obiective: Capela de la Haieu, o impresionantă biserică sală de sorginte medievală în care se mai pot observa elemente arhitecturale romanice, cisterciene și gotice. Clădirea Sunny Farm, o fostă mănăstire aparținătoare ordinului călugăresc Sfântul Vicențiu, frumoasă clădire de arhitectură barocă, construită în secolul al XVIII-lea, Biserica Ortodoxă din Rontău, secolul XV, Biserica Ortodoxă din Haieu, Biserica Romano-Catolică din Haieu, Băile 1 Mai, Biserica Unită Greco-Catolică din Haieu, de la 1906, Biserica de Lemn din Brustui și Biserica Greco-Catolică din Băile Felix. Izvoarele cu apă geotermală, cu temperaturi de 43-49 de grade Celsius, au proprietăți curative certificate, fiind oligometalice, bicarbonatate, calcice și sodice, iar nămolurile au proprietăți sapropelice. Climatul cu ierni blânde și veri moderate favorizează existența unei păduri de foioase întinse care conferă stațiunii o atmosferă ideală în orice anotimp, făcându-l propice pentru relaxare și tratament, încât ploaia sau frigul iernii nu reprezintă niciun impediment pentru o baie cu apă geotermală în aer liber. După 1989, Băile Felix a intrat într-o dezvoltare mai rapidă, iar în prezent, în stațiune există multe pensiuni, vile și hoteluri care au un confort deosebit și se situează la nivelul turismului internațional. Hotelurile Lotus, Internațional, Termal, Ami, Nufărul, Monaco, Prezident, Muncel, Padiș sunt doar câteva din numeroasele locuri de cazare și tratament. Dacă vizitați stațiunea Băile Felix, aveți ocazia să vă înscrieți la excursiile organizate la Peștera Urșilor din localitatea Chișcău. Peștera Urșilor este singura peșteră din țară amenajată la standarde internaționale și este unică prin densitatea fosilelor ursului de peșteră. Peștera Urșilor de la Chișcău nu încetează să uimească atât turiști cât și oamenii de știință. Băile Felix vă așteaptă tot timpul anului, iar călătorul va aprecia cu siguranță această adevărată perlă a turismului din Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Vârșolți, județul Sălaj, acolo unde urmează o mare sărbătoare a comunității. La Vârșolți se poartă cu mândrie portul popular atunci când este sărbătoare. Portul popular din zona folclorică a Văii Crasnei reprezintă o marcă identitară puternică marcată de conviețuirea etniilor maghiară și română. Comunitatea poartă cu mândrie portul popular specific în aceste zile de mare sărbătoare. Tradiția încă se păstrează cu multă grijă și cu multă mândrie și iubire, bineînțeles. De asemenea, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei. Dar pentru că vorbim de tradiție, de folclor, de sărbătoare și de comunitate, vom afla mai multe despre sărbătoarea care urmează chiar de la domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor!
1: Ne-am adunat la această sărbătoare, domnule primar Lajos Breda, pentru că urmează zilele Vârșolțului, așadar. Startul se va da în ziua de sâmbătă, 12 septembrie, și va continua și duminică, 13 septembrie. Vorbim de o ediție aniversară, pentru că anul acesta se atinge pragul ediției cu numărul 25. Așadar, domnule primar Lajos Breda, ce ați pregătit pentru ediția aniversară din acest an?
2: Într-adevăr, sâmbătă și duminică, 12-13 septembrie, am planificat prin Consiliul Local, adică s-a discutat și ședință și am organizat împreună. Am discutat și cu cetățenii comunei și abia așteaptă ediția 25-a și sâmbăta așteptăm musafirii din străinătate, vin din Ungaria, din Slovacia și mai avem niște musafiri din Harghita. Așa primirea musafirilor, facem o ieșire la pivnițele cu vin sâmbăta, trecem în revistă lucrările care s-au realizat în 2025-2026 în comună, avem multe, au ce să vadă. După masă, sâmbătă, o să ne întâlnim la cămin, o să avem mâncare pregătită pentru ei și o muzică pentru toți care mai vin sâmbătă seară la cămin. Duminică începem la primirea invitațiilor. O să vină și mai mulți primari, Consiliul Județean, Prefectură. Chiar am trimis invitații și la domnul ministru al dezvoltării. Nu știu dacă poate să vină, dar invităm și așteptăm cu drag. N-am primit niciun semnal. Dânsul a mai fost și ne cunoaștem bine. Și cu altă ocazie la Vârșolți. Și atunci după ce se iese din biserică deodată, biserică ortodoxă, biserică reformată, monumentul eroilor avem în granița celor două biserici, care s-a hotărât în comun acord cele două parochii și avem și eroi căzuți în primul și al doilea război mondial, eroi români și eroi maghiari. Depunem coroane și de acolo avem expoziție pregătită de elevii școlii gimnaziale, după care se intre la Căminul Cultural să servim masa de prânz și avem și patru perechi de 50 de ani de căsătorie pe care felicităm acolo în Căminul Cultural, după care cu toții mergem pe malul lacului unde se organizează evenimentul cu scene, cu ansambluri. Față de alți ani avem ceva deosebit, adică avem un elicopter care decolează și transportă patru persoane, poate să ducă 10 minute. Așa, cine vrea să se înscrie, deja avem persoane care s-au înscris și vor să meargă. Pentru copii avem trenulețul din Ungaria care face 3 km în localitatea care aparține de noi, Recea. Așa că o să vină mulți copii și din comunele învecinate. Așa o să avem artificii și avem ansamblu mesefru și mai multe formațiuni, dansuri, ca să se distreze nu numai cetățenii comunei, cât de regulă vin și din comunele învecinate, Crasna, Pericei și alți cetățeni care sunt interesați.
1: Domnule primar Lajos Breda, după cum menționați, la sărbătorile comunei participă formații care reflectă structura etnică a zonei, ceea ce ne bucură tare mult și totodată știu că în zilele de sărbătoare, bătrânii satului, dar și tinerii din ansambluri îmbracă hainele de sărbătoare cu sute manual, ce păstrează acele motive geometrice și florale specifice Văii Crasnei. Se mai păstrează aceste tradiții în ziua de astăzi, domnule primar Lajos Breda?
2: Da, se păstrează. Avem și dansuri și vin în portul popular. Și din Vârșolți și din comunele învecinate sunt invitați, dansuri maghiare. Avem și ansamblu și dansuri tot așa în cetățeni și fete tinere în costum popular românce și în concluzie se păstrează portul popular și avem și maghiari și români, că noi suntem așa amestecați, aici suntem jumijuma și facem pe placul tuturor și în limba română și în limba maghiară, că mereu am și făcut așa. Avem o relație foarte strânsă și cu bisericile și cu școala, noi trăim aici ca și în Statele Unite, indiferent de religie și de naționalitate. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Veți avea și musafiri din străinătate, domnule primar Lajos Breda. Aveți pe agenda și o vizită la pivnițele cu vin pe care le aveți pe raza comunității dumneavoastră, care sunt atât de frumoase și atât de celebre.
2: Da, într-adevăr, sâmbătă o să ducem pe invitat sus acolo la pivnițele cu vin, unde o să fie deschise mai multe pivnițe, vin și consilierii, o să guste și vinul, se fac plimbări acolo, să vadă că au mai fost de acolo și cunosc zona, dar în fiecare an ei doresc să plece și să vadă ce s-a mai făcut, dacă s-a mai făcut lucrări, am început să începem cu curent electric, că n-am avut drum, e asfaltat, am mai reparat toate drumurile laterale, pentru că sunt în jur de 420 de pivnițe, spre 450. Acum, unii acolo, pentru că suntem centru turistic de importanță majoră, au mai făcut și niște gabane unde pot caza 450 persoane și se organizează și anumite evenimente unde poate să intre vreo 50 de persoane la eveniment. Așa că, pe zi ce trece, în fiecare an se mai construiește și se extinde zona aia cu pivnițele cu vin.
1: Domnule primar Lajos Breda, știu că vorbim despre o sărbătoare foarte importantă la nivelul comunității din Vârșolț și vreau să vă întreb pentru ediția din acesta, în ediția cu numărul 25, care credeți că va fi cea mai mare atracție a acestei sărbători din acest an?
2: Păi cea mai mare atracție va fi cu și copii și populația, abia așteaptă să aterizeze elicopterul și să vadă cum zboară așa, după aia iarăși, adică mai bine spus helicopterul cu trenulețul, așa o să avem și artificii care au mai fost și până acum, dar nu totdeauna așa, și cam astea ar fi cele două probleme mai importante, pentru copii trenulețul și pentru cei mari cu elicopterul, care elicopterul n-am mai avut, asta e primul an când am găsit și fiecare sigur că la urcare sau la decolare va plăti o sumă de bani și 150 de lei va costa pentru zbor de 10 minute. Sunt înscriși, așa că abia așteaptă să înceapă activitatea sau evenimentul.
1: Domnule primar Lajos Breda, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi și cu siguranță își vor dori să fie prezenți în perioada 12-13 septembrie la Vârșolț, în județul Sălaj.
2: Acum o problemă importantă care să nu uit, trebuie să spun că acest eveniment și în fiecare an organizăm și primim bani din sponsorizări. Am avut multe societăți comerciale care au lucrat pe raza comunei, multe proiecte și toți au fost doni să ne sprijine, să ne sponsorizeze. Sigur că o să vină și ei în 12-13 pe la noi, reprezentanții firmelor. Așa că după un calcul făcut, noi nu o să cheltuim niciun leu din venituri proprii, pentru că la urmă o să avem o sumă de bani cu care putem rezolva toate problemele și sper să mai rămână și o sumă pentru a transporta câteva mașini de pe atunci unde sunt drumuri greu accesibile, cu totul că am avut asfalt și pe drumuri de câmp. Dar mai sunt în două, trei locuri unde o să sprijinim noi, adică rezolvăm noi din sumele care vor rămâne.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare. Să vă distrați acolo la Vârșolț în perioada 12-13 septembrie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Bine, vă invităm să participați în limita posibilităților. Dacă nu, cu drag vă așteptăm în localitatea noastră oricând.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda. Doamne ajută și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor,
2: Doamne ajută.
1: Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Banca Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: și fă losă. Eu cad un poză de casă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: România își reduce deficitul bugetar, dar datoria publică și costurile cu dobânzile continuă să pună presiune pe finanțele țării. Consiliul Județean Maramureș pregătește o soluție amplă pentru traficul din Recea. Drum lărgit, sens giratoriu și benzi reversibile. Primăria Cluj-Napoca pune stop păcănelilor din cartiere. Sălile de jocuri și casele de pariuri vor dispărea treptat din oraș.
3: Acum știrile pe larg. România a trecut în ultimul an printr-un proces de consolidare fiscal-bugetară după ce a încheiat 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, susține că ajustarea a fost însoțită de creșterea veniturilor și menținerea investițiilor. În primele 7 luni din 2026, deficitul bugetar a coborât la 48,08 miliarde de lei, de la 76,44 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, o reducere de aproximativ 37%. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4 miliarde de lei. Potrivit estimărilor Comisiei Europene prezentate de Alexandru Nazare, deficitul ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026. Ministrul spune că România trebuie să treacă de la un model bazat în principal pe consum și împrumuturi la unul susținut de investiții, producție și productivitate. În același timp, datoria publică a depășit 1.138 de miliarde de lei, iar în primele 7 luni ale anului, cheltuielile cu dobânzile au trecut de 40 de miliarde de lei, în creștere cu 26,5%. Alexandru Nazare avertizează că aceste costuri limitează resursele disponibile pentru alte domenii importante. Investițiile publice au continuat însă să crească, ajungând la 76,51 miliarde de lei în primele 7 luni, cu aproape 15 miliarde peste nivelul din 2025. Ministrul Finanțelor susține că obiectivul este reducerea deficitului și a dependenței de datorie, fără blocarea investițiilor și a dezvoltării economice.
4: Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, pregătește un proiect pentru fluidizarea traficului din Recea, unde aglomerația s-a intensificat după reducerea blocajelor din zona pasajului Clubul Văcarilor. În acest an, în zona au avut loc și 3 accidente mortale. Prima etapă prevede lărgirea la 4 benzi a drumului dintre pasajul Clubul Văcarilor și intrarea în Recea, Consiliul Județean urmând să se ocupe de documentațiile tehnice, proiectare și expropierile necesare, în colaborare cu CNAIR și DRD pe Cluj. Proiectul include și un sens giratoriu de aproximativ 40 de metri diametru la intrarea în Recea cu 2 benzi de acces pentru fluidizarea circulației și facilitatea accesului către zona sportivă. În centrul localității, unde nu există spațiu pentru 4 benzi, este propusă o soluție cu 3 benzi și o bandă centrală reversibilă. Aceasta ar permite 2 benzi spre Baia Mare dimineața și 2 spre Recea după amiaza, cu o creștere estimată a capacității de trafic de aproximativ 50%. Gabriel Zetea spune că soluția va fi prezentată public și dezbătută înainte de implementare. Sistemul ar urma să fie coordonat printr-un centru de comandă și să facă legătura în perspectivă cu viitoarea intersecție dintre centura metropolitană Baia Mare și E58 Baia Mare Dej.
3: Primăria Cluj-Napoca a adoptat proiectul prin care păcănelele și casele de pariuri vor fi eliminate treptat din cartiere. Viceprimarul Dan Tarcea spune că a susținut măsura, considerând că astfel de locații nu trebuie să devină o normalitate în zonele rezidențiale, lângă școli sau la parterul blocurilor. Sălile care dețin în prezent autorizații valabile vor putea funcționa până la expirarea acestora. După termen, autorizațiile nu vor mai fi prelungite, astfel că numărul acestor locații va scădea treptat în municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea precizează că decizia nu se aplică jocurilor de noroc online, acestea neputând fi interzise printr-o hotărâre locală. Măsura primăriei vizează exclusiv locațiile fizice de acest tip și urmărește schimbarea spectrului și atmosferei din cartierele Clujului. Viceprimarul consideră că votul transmite un mesaj clar privind direcția în care administrația locală dorește să dezvolte orașul, mai puține săli de jocuri de noroc în cartiere și un spațiu urban mai sigur și mai echilibrat pentru comunitate. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea, de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv în agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor.
4: Marți, 8 septembrie, vremea în regiunea de nord-vest a Ardealului se va menține frumoasă și va deveni mai caldă. Cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime vor urca în general spre 26-30 de grade, cu valori mai ridicate în zonele joase din vest. Iar în zonele de presionare, temperaturile pot coborî spre valori de 8-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață. Per ansamblu, marți aduce o zi plăcută, predominant însorită și cu temperaturi în creștere, în special în zonele de câmpie și deal.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ce poalele în vânt și țin umbră la pământ. Vânsul ce poalele în vânt, la la la la la la la, și țin umbră la pământ, la la la la la la.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea a luat ființă în 1992, fiind amplasată la aproximativ 2 km distanță de oraș, într-un loc unde înainte de această dată nu exista nicio așezare. În locul sterp, specific zonei, se înalță azi, din credință pentru credincioși, o adevărată comoară a Transilvaniei, un adevărat complex monahal. În doar câțiva ani, obștea mănăstirii a sporit impresionant, în prezent numărând 75 de maici viețuitoare, în fruntea cărora se află Maica Stareță Stavrofora Mina Bădilă și părintele duhovnic protosinghel Atanasie Paleu, cei care veghează la respectarea bunelor rânduieli statornice nicite prin canoanele Sfinților Părinți. Maica Mina s-a născut în localitatea Deal, de lângă Sebeș, Alba. Satul natal al Sfinției sale era situat într-o zonă greu accesibilă, o localitate izolată de lume. Liniștea așezării ferite de ochii oamenilor a atras de-a lungul vremii nenumărați călugări ce s-au stabilit în pustiile din jurul acesteia, aflând aici loc tihnit pentru sufletul și rugăciunile lor. Părintele Dometie, Părintele Mihail, Părintele Varsanovie, Părintele Arsenie Boca sunt doar câteva dintre numele oamenilor cu har ales de care Maica Stareță își aduce aminte cu mare drag. Încă de pe vremea când se afla în mănăstirea Râmeț, împreună cu mama, sora și fratele ei, Maica Mina a aflat din gura fratelui Ioan, un pusnic din partea locului, despre misiunea sa. Dar întrucât nici prin cap nu-i trecea să părăsească Râmețul, mare i-a fost mirarea. Fratele Ioan i-a spus la vremea aceea: tot stau și mă gândesc că nu mult vei mai sta aici și vei pleca. Undeva departe, departe, departe. Și Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Astfel, edificarea mănăstirii a început din voia lui Dumnezeu în 1992, grație inițiativei stareței și cu binecuvântarea preasfinției sale dr. Vasile Coman, episcopul ortodox de atunci al Oradiei. Singura clădire a mănăstirii era în acea vreme o casă cu o vechime de aproximativ un secol, devenită mai apoi biblioteca și muzeul mănăstirii. În anul 1993 se aduce aici prima biserică a mănăstirii, o bisericuță de lemn, datând de la începutul secolului XVIII, clasată astăzi între monumentele istorice. Bisericuța de lemn a fost adusă din satul Corbești, județul Bihor, într-o stare de degradare avansată, însă s-a reușit reconstituirea ei, astfel că și-a redobândit strălucirea de altădată. Bisericuța de lemn ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril reprezintă atât un monument istoric, cât și o legătură peste timp cu tradiția românească a locului, mărturie a unor vremi nemiloase când Biserica Ortodoxă era oprimată. Bisericuța din lemn, simbol al unei nobile rezistențe, a fost așezată pe piedestalul reprezentat de prima terasă a dealului. De aici ea privește azi la gloria bisericii din zid, aflată la câțiva metri mai jos. În 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii principale, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica este unică în Transilvania datorită picturii sale exterioare. Ea face legătura spirituală cu bisericile pictate din nordul Moldovei, obicei pierdut nu la mult timp după moartea marelui voievod Ștefan cel Mare. Construită într-un stil extraordinar moldovenesc, biserica s-a înălțat aici din multă dragoste față de Dumnezeu și din truda neobosită a obștei mănăstirii, dar și din bunăvoința credincioșilor iubitori ai celor sfinte. Fiecare centimetru pătrat al pereților exteriori are câte ceva de transmis credincioșilor. Diferite momente din viețile sfinților sunt redate în cele mai mici amănunte, fiind o reală desfătare pentru ochi și o bucurie pentru sufletul creștin. Impresionantă este pictura ce reprezintă vămile văzduhului, vămi prin care sufletul trece după moarte în drumul său spre

0: fericire orosândă. În interior, atât pereții cât și tavanul sunt în întregime acoperiți de pictura murală de inspirație bizantină, înfățișând scene cu personaje biblice. Prezența picturii exterioare realizează un arc în timp și spațiu între viața monahală actuală din această parte a țării și cea de odinioară din spațiul moldav, considerat ca o adevărată pepinieră a vieții monahale românești. Deși aflată la început de drum, mănăstirea are deja câteva ateliere. Astfel, aici găsim un atelier de croitorie, altul de broderie, unde se execută veșminte preotești cu diverse modele de broderie, și un alt atelier de pictură, de unde ies icoane bizantine pe pânză sau lemn. Atelierul de croitorie al mănăstirii Sfintei Cruci, având o dotare modernă, execută cele mai diverse modele de veșminte preoțești la prețuri foarte accesibile. Modelele de broderie, atât la veșmintele preotești cât și la praporii brodați, sunt inspirate din frumoasele broderii grecești. Programul de viață afirmat de veacuri de monahism, ora et labora, adică roagă-te și muncește, e pe deplin ilustrat aici. Munca împletită cu rugăciunea aduce pe lângă armonia sufletului o armonie și în produsele executate. În afară de cele trei ateliere, maicile mai au și îndeletniciri gospodărești. Astfel cresc vaci pentru lapte, cultivă roșii, cartofi, ceapă, ardei, vinete și multe altele necesare traiului. Deseori, terenurile pe care le cultivă cu de-a legurii se află la distanță considerabilă de Oradea și atunci ele se trezesc cu noaptea în cap pentru a ajunge la sapă sau la cules roadele pământului. Nici rugăciunea nu încetează niciodată. Aflată într-o zonă care, din punct de vedere etnic și religios, prezintă o mare varietate, mănăstirea Sfintei Cruci de la Oradea se vrea a fi o mărturie vie și grăitoare a spiritului ortodox românesc, afirmând perenitatea valorilor sale. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre mâncare și anume despre plăcinta sucită de spermezeu sau plăcinta răsucită transilvaneană specifică zonei Bistriței, un preparat tradițional excepțional renumit pentru aluatul elastic întins subțire cu mâna și umplutura bogată din brânză sărată de oaie sau vacă, mărar sau ceapă verde. Spre deosebire de variantele dobrogene, plăcinta din zona spermezeu folosește un aluat dospit simplu care se întinde pe fața de masă până devine translucid, apoi se stropește cu un soare sau ulei, se rulează sau sucește și se coace strâns în formă de spirală. Vorbim despre un preparat tradițional în zona comunei Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud, un preparat specific zonei Văilor Țibleșului. Și cred că urmează să putem să ne bucurăm de această plăcintă sucită în cele ce urmează, pentru că vom vorbi despre un eveniment foarte important la nivelul comunității din Spermezeu și nu numai, alături de domnul primar Sorin Hognog. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Sorin Hognog, și vreau să discutăm în cele ce urmează, pentru început, despre proiectele care se petrec frumoase la nivelul comunității din Spermezeu, pentru că știu că se întâmplă multe lucruri bune în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
2: Da, așa este. De fiecare dată, împreună cu colegii din administrația publică locală și Consiliul Local, ne dăm toată strădania să facem tot ceea ce ține de noi pentru a îmbunătăți, din punct de vedere administrativ, de tot ceea ce au nevoie cetățenii comunei Spermezeu. În această perioadă lucrăm pentru modernizarea a 10 km de drumuri agricole printr-un program finanțat prin fonduri europene, că de fapt fondurile europene a fost singura șansa noastră pentru a ne dezvolta, altfel eram tot unde am fost și după anul 2000. În această perioadă, la fel, dispensarul uman este dotat cu centrală termică. Până în anul acesta, dispensarul uman funcționa încă se încălzea, mai bine spus, prin intermediul sobelor de teracot. Începând de anul acesta, din toamna aceasta, s-a montat o centrală pe peleți și creăm puțin confort atât pentru personalul medical, cât și pentru cetățenii care trec pragul dispensarului și multe alte proiecte la care lucrăm și le pregătim pentru a fi în permanență conectat la diferite finanțări. Tot în această perioadă încercăm să finalizăm proiectele pe care le avem prin Angel Saligny. Suntem undeva la 95% cu ele la partea de modernizare drumuri în comuna Spermezeu. S-a finalizat proiectul tehnic pentru canalizare. Avem o finanțare de 5 milioane de euro pentru înființare, sistem de canalizare și stație de depurare în comuna Spermezeu. Urmează procedura de atribuire pentru acest proiect. Am primit documentația, sau mai bine spus, proiectul tehnic pentru încă 10 km de străzi și drumuri pentru a le moderniza prin asfaltare. Sunt ultimii 10 km pe care comuna Spermezeu mai îi are de asfaltat la nivel de comună. În perioada următoare suntem acum la mici modificări pe care trebuie să le mai facem la partea de proiectare, după care începem procedura de atribuire. Nădăjduim și sperăm și vrem până spre finalul anului să avem și un câștigător pentru începerea execuției la tot ceea ce înseamnă drumuri și străzi în comuna Spermezeu. Practic, lucrăm în permanență la tot ceea ce este nevoie pentru, așa cum spuneam încă de la început, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din comuna Spermezeu.
1: Domnule primar Sorin Hognog, pentru că suntem la seria lucrurilor bune care se petrec la nivelul comunei Spermezeu, în fiecare an, odată în luna mai și odată în luna septembrie, în Spermezeu se organizează un târg de țară tradițional, cunoscut de localnici drept târgul de primăvară, respectiv târgul de toamnă. Tocmai din dorința de a păstra și de a perpetua tradițiile românești. Târgul de toamnă, așadar, urmează să aibă loc în data de 9 septembrie, miercuri, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Așa este, suntem binecuvântați de Dumnezeu, aș putea spune eu, așezați fiind pe Valea Țibleșului, aproape de poalele Țibleșului, nu sunt chiar atât de mulți kilometri, 20 de kilometri până la poalele Țibleșului, și suntem binecuvântați că aici la noi în Spermezeu să avem în fiecare zi de luni târg în localitatea Spermezeu, și așa cum ați menționat și dumneavoastră, de două ori pe an avem târg de țară. Mi-aduc aminte de aceste târguri încă copil fiind, aveam poate 10, 12, mai târziu 15 anișori, și când era vorba de târgul de toamnă, vremurile copilăriei mele erau mai grele, mai complicate, nu ca și acum. Pentru a avea bani sau pentru a ne aduna bani să venim în târg să ne cumpărăm o sucitură, o turtă dulce sau să ne dăm pe linghișpir, trebuia să mergem pe toate dealurile, să strângem fructe de pădure, să le vindem și cu banii respectivi să avem să ne cumpărăm una și alta. Categoric, părinții, bănișorii care aveau ei, încercau să ne cumpere haine, deoarece târgul de toamnă întotdeauna era înaintea de începerea anului școlar și pe vremurile acelea, întotdeauna, toate cele necesare pentru începerea anului școlar se cumpărau din târg. Nu aveam atât acces la mașini auto, de a ne deplasa la Beclean, Bistrița și așa mai departe. Toate cumpărăturile, atât hăinițe, cât și caiete și așa mai departe, se cumpărau de pe plan local. Și târgul de toamnă era unul foarte util și benefic pentru ca toți copiii să fie pregătiți pentru începerea anului școlar. De data aceasta, lucrurile s-au schimbat puțin, dar noi în continuare vrem tradiția aceasta și evenimentele acestea frumoase, care sunt târgurile de țară, eu personal le voi promova. Cât timp Dumnezeu mă ține pe pământ, le voi promova și le voi susține cu drag și bucurie. De exemplu, anul trecut și acum 2 ani de zile am avut expoziție de ovine cu ocazia târgului de toamnă de la Spermezău. Din păcate, acum nu mai putem avea expoziție de ovine, dat fiind faptul că, după cum știți dumneavoastră, bolile astea prin care se zice că se transmit dintr-o parte în alta, ne restricționează și nu primim aviz din partea Direcției Sanitar Veterinare pentru a organiza expoziția de ovine. Mai de dimineață vorbeam cu medicul veterinar și am spus, chiar nu se poate și domn primar exclus, având în vedere ceea ce este în județ imposibil de a primi aviz. Deci noi vrem să ducem mai departe tradiția, vrem să ducem mai departe evenimentele acestea. Chiar și dacă nu o să fie expoziție de ovine, ne vom aduna aici în târgul de la Spermezău, care are loc miercuri 9 septembrie, în care găsim tot ceea ce avem nevoie. Categoric că mulți își cumpără multe lucruri din afară, dar aici cine vrea să-și cumpere ardei, gogoșar și așa mai departe, de pus pe iarnă, se găsește. La partea gastronomică întotdeauna am stat extraordinar de bine. Deci o să fie eveniment frumos și noi îl vom păstra cu sfințenie și îl vom duce mai departe așa cum l-am primit de la strămoșii noștri, pentru că el datează de peste 100 de ani. Nici nu aș ști data exactă când a avut loc primul târg de țară de la Spermezău. Nu știu și mi-ar place să aflu, să mă interesez care a fost prima dată în care s-au organizat târgurile de țară de la Spermezău.
1: Domnule primar Sorin Hognoș, pentru că ați menționat și partea gastronomică, vreau să vă întreb dacă vom găsi și celebrele plăcinte tradiționale cu diverse umpluturi, sucituri, dacă nu mă înșel.
2: Da, sucituri găsim, plăcinte tradiționale niciodată la târgul nostru nu s-au văzut, sucituri, turtă dulce și toate astea, partea asta de dulciuri care se vindeau acum 20-30 de ani, în continuare la fiecare târg de țară le găsiți aici la noi la Spermezău fără nicio îndoială.
1: Și oamenii încă le caută cu dezăvârșire.
2: Da, acum știți, măi, nu știm, probabil 20-30% din cei care participă la târguri vin pentru a cumpăra ceva neapărat. Foarte mulți dintre noi ieșim, ne întâlnim, socializăm unii cu alții și de ce nu aș putea transmite eu și o fac cu mare bucurie. Haideți, oameni buni, să ne susținem producătorii locali, pentru că am început în ultima perioadă să cumpărăm produse ieftine și calitatea, scuzați-mă, dar lasă mult de dorit. Dacă vrem cu adevărat să ne susținem unii pe alții, dacă vrem ca încă peste 20 de ani de acum să vedem încă în piețele noastre gogoșari și ardei și roșii și castraveți și gogonele și așa mai departe, atunci trebuie să ne obișnuim să cumpărăm de la producătorii locali produse de calitate. Poate uneori vom spune, domnule, dar sunt mai scumpe ca și cele din magazin. Așa este, dar calitatea întotdeauna ar trebui să primeze în detrimentul cantității. Pentru că ceea ce vine din magazin, hai să vorbim despre roșii. Eu sunt consumator de produse locale. Eu și cumpăr o roșie și te uiți după ea și după 3 săptămâni tot roșie, încă că parcă e din plastic sau din carton. În schimb, când mănânci ceva din propria gospodărie sau din partea producătorilor locali, cu siguranță consum de fiecare dată ceva de calitate. Și eu întotdeauna transmit, atunci când vrem să mâncăm sănătos, să cumpărăm lapte de la producător, să cumpărăm brânză de la producător, să cumpărăm legume de la producător, să cumpărăm tot ceea ce se produce în propria gospodărie, pentru că în felul acela mâncăm sănătos și susținem producătorii locali. Și credeți-mă, noi dacă suntem sau părinții noștri trăiesc până la 80-90 de ani, este că au mâncat poate mai puțin, dar au mâncat sănătos. Și asta ar dori să transmit și eu generației copiilor mei, că ceea ce se va mânca din propria gospodărie întotdeauna va fi net superior decât orice am putea mânca noi din magazinele alimentare.
1: Domnule primar Sorin Hognoș, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj, pentru că, după cum îmi place mie să zic, tot Ardealul ne ascultă în aceste momente, așadar ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri care cu siguranță vor dori să participe la târgul de toamnă de la Spermezeu?
2: Nu știu ce doriți să cumpărați de la târgul de la Spermezeu, dragi ascultători al familiei Radio Someș, dar cu siguranță, dacă vreți să mâncați un mic bun, veți găsi. Dacă vreți să mâncați o iahnie de fasole, o găsiți aici la Spermezău. Dacă aveți un cârnăcior, o ceapă și așa mai departe, le veți găsi la noi la Spermezău cu siguranță. Și apoi de celelalte, cu siguranță găsiți tot ceea ce poftește inima dumneavoastră. Așa că vă așteptăm cu drag și bucurie la noi, la Târgul Ghețară de la Spermezău.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Sorin Hoglogi, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
2: Să rămână, Doamne ajută, dacă tot mi-ați luat interviu, să nu-mi spuneți cumva că lipsiți de la Târgul Ghețară de la Spermezău, ca apoi să știți că eu sunt destul de viral pe Facebook și vă fac de mândra minune, cum se duce până la noi pe la Spermezău. Nu uitați!
1: Apoi să știți că acolo o să fim.
2: Dacă nu sunteți prezenți de mândra minune, vă fac o să spun de aici la Spermezău Radio Someș lipsește.
1: Nu există, domnule primar Sorin Hoglogi. Acum că ne-ați și spus, ne-ați făcut vorba aceea de mândra minune, acum că nu putem să lipsim, n-o să lipsim.
2: Nu v-am făcut de mândra minune, vă fac dacă nu veniți.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Hoglogi, primarul comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că târgul de toamnă de la Spermezeu urmează să aibă loc miercuri în data de 9 septembrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Creangă?
2: Da, cu conții.
1: Creangă, după ce îi merge la cusutoriță, te duce la Tatos și ne cumpăra un buchet de flori care l-am ales ieri.
2: Mai duce, cu coană, mai duce. Tot lucruri nou.
1: După așa, creangă, după așa te duce la stolier și zi să îngătească mai degrabă măsuța ce i-am dat să-mi facă.
2: Mai duce, cu coană, iară lucruri nou.

0: Ei bine, ce șezi pe loc? Hai, du-te!
1: Cucoană, cucoană, dă-mi voie să zic și eu două cuvinte.
0: Hai, două cuvinte, zi, hai și du-te!
1: E destul de când rab, de când mă năduș. Slavă lui Dumnezeu că acum pot vorbi.
0: Zăi.
1: Cum se poate, cucoană, că dumneata mă trimis să-ți cumpăr tot lucrul nou când ai trebuință de cumpărat ceva? Dumneata, femeia unui tel albaș. Ai trebuit să-mi zici numai, creangă-mi trebuie un buchet pentru bal, dar frumos, după cea din urmă modă. Îndată mă duc la telălie, apuc de acolo un buchet de trandafiri și fuga.
0: Bine, bine, om vide, om vide.
1: Dar mă rog să mă ierzi dacă am fost așa de obraznic să-ți vorbesc adevărul.
0: Hai, du-te!
1: Păi starea mea, iată, sunt 40 de ani de când sunt telal și chiar acum când nu mai sunt în slujbă, tot îmi vine să areciluiesc.
0: Bine, bine, bine. Creangă!
1: Da, cu coană.
0: Când te-ai întoarce, să-mi aduci tot ce-ai cumpăra în odaia mea pe scara din dos, auzătă?
1: Prea bine, cu coană.
0: Pentru că vreau ca bărbatul meu, fără să știe, să mă vadă deodată gătită, da? După atâta vreme de când port o capelă liliachie și un șal roșu. Hai, du-te!
1: Hareci, hareci!
2: Bună dimineața, Tine!
0: Bună dimineața, Săftică!
2: Ce, creangă să duci în târg?
0: Da, să duci să-mi cumpiri niște lucruri.
2: E, cât de bine îmi pare. Așteaptă puțin tel, dragă creanguță.
0: Creanguță, vin încoaș.
2: Mă dușem și eu să iau niște marfă care am cumpărat ieri și care nu voiam să o dau în mâna slujnicii. Creanguță... O crenguță o să mi le aducă și eu rămân cu tine.
1: Asta e bun, acum trebuie să slujesc mahalaua întreagă acum. O să vedeți că în curând o să fiu silit să le cumpăr și cărbuni și verdețe. Hareci! Luate-ar dracu, bucoană, să te căstie!
0: Și nenoroșire îi să petriști toată dimineața cu mine, Săfticu. Hai, scoate-ți capela.
2: E, vezi bine. Dar bărbatul tu unde?
0: Ei, s-a dus să facă izvodul neavieri și pe urmă l-au mezat în ulița mare. Toată ziua n-a să vii acasă. Iată mă văduv ca și tine și să rămâi toată ziua cu mine.
2: Numai dacă Costache n-a venit să mă vadă.
0: Și atunci m-ai lăsa?
2: Păi vezi bine. Tu ești văduvă numai până de seară și numai de râs. În loc că eu sunt văduvă de atâta vreme și în adevăr. Eu nu pot să-mi închid ușa unui amorezat care peste 15 zile o să-mi fie bărbat.
0: Da? Vreau să zic că tati-i spusi la cale?
2: Tati, tati, și am să fiu măritată. Nu-i mai bine decât văduvă.
0: Și pe urmă, după ce te-ai mărita, mă vei uita și nu te-o mai vede așa de des și îmi voi pierde singura și cea mai bună prietenă.
2: Și te uit eu? Și zici?
0: Da, știu.
2: Bărbatul tu ne-au despărțit prin noi nedespărțitile, cum ne numea la școala fetelor. Și apoi să-mi țesc că sunt folositoare și trebuitoare. Eu mă însărcinez să-ți muștruluiesc bărbatul, dintre știi că se teme de mine pentru că îmi bat joc de dânsul, că e jalos, e zular.
0: Cine zular, bărbatul meu? Asta e priadită.
2: Știu tare bine că zulea, gelozia te, nu-i vine totdeauna. El apucă câteodată catoanele și apoi lasă iară. Dar și asta nu-i bine. Și mă îndatoresc să ți-l fac blând ca un miel. Asta-i treaba mea.
0: Da, dar caută să nu mi-l faci cam prea molat.
3: Bine, bine, să le dai lucrurile.
2: Și chiar bărbatul tu, auză-l că vine.
0: Se vede că nu s-a mai dus la mezat.
3: Iată-mă, iată-mă. Cucoană, mahalagiță, Săftica, dă-mi voie să sărut mâna. Cât pentru nevastă mea, am obicei când vine acasă. Nu te-i mânia, Tinco, vin aici.
0: Da, vin.
3: Fără să-mi sărut femeia, nu mă pot pune la masă.
0: Dar nu pot înțelege cum de ești aici. Te scoteam la mezat.
3: Ba nu, mezatul s-a schimbat să fie joi. Și cum mi-am sfârșit descrierea averii, gata. Ce zici, cu coadă să fii, o-s vesel, o-s vesel? Dar îmi pare atât de bine că o să petrec o zi întreagă cu nevasta.
0: O zi întreagă? Și eu mi-am zis.
2: Dacă e așa, vă las împreună.
3: Ba nu, rămâi. Știi că râdem numai când ești cu noi, când ne spui povestele, novitalele din Mahala. Și eu mor după acest fel de novitale. Hai, de mănâncă zacuscă aici cu noi. Hai.
2: Tare bine. Da, stai, mă duc numai să-mi las capela acasă și să zic slujnice să mă cheme dacă a venit Costache. Na, mă duc și vin.
0: Bine.
3: Sunt minute când îți iubesc prietina. E așa de veselă și de dragă. Numai nu când își bate joc de mine lucru ce îi se întâmplă cam prea des, să știi.
0: Ba, zău.
3: Ce, socos poate că nu pricep? Atunci o urăsc și aș fi în stare...
0: Nu.
3: Dar nu, ar fi prea mult. Și apoi Mi zice că Săftica râde de toată lumea. Alaltă seară când ne plimbam, îmi vine o idee după zacuscă.
4: Hai să mergem tu trei la grădina publică, vrei?
0: La grădina publică?
3: Vezi bine, la grădina publică. De ce te-ai spăriet? Ai răsărit ca și când ți-aș fi zis că o merge la Golia sau la Agie. Și apoi îți place să te plimbi la grădina publică, da, de vreme ce ieri.
0: Ieri?
3: Da.
0: Cum? Oare m-a văzut? Ce știi?
3: Dar ce ai astăzi, Stinco? Ce te apucă istericale? Dacă spun că te-ai plimbat ieri în grădina publică, negreșit că te-au văzut cineva. La două ceasuri după masă, pe lângă locul unde are să se facă monumentul. Unul te-au văzut. Te plimbai tot în lung și în larg, ca și când ai fi așteptat pe cineva. Și încă erai cu șalul cel roșu și cu capela ta cea liliachie. Vezi bine că nu m-au înșelat.
0: Da, e adevărat, dar ce? Strică?
3: Nimică, drăguță, știi că ești curioasă, nevăstuică, dragă.
0: Ei bine, uite, pentru că am fost ieri, de asta nu mai vreau să mă duc și astăzi.
3: Ai capriții astăzi?
0: Nu, te înșeli, dar nu vreau.
3: Ba ce zic eu, ai capriții, sigur, pentru că de unde să schimbi în toate zilele grădinele? Destul că avem în ea și pasta, poate ai vrea să mergem la Sprăvale. Trebuie să fie foarte de râs. Dar ce-i?
2: Știi bine locovețelul care ieșa de piste drum de la mine. Ei bine, greși prin cine am văzut că ieșa de la dânsul. Prin femeia bacalului din colțul uliții.
3: Cum dracu, i-auzi? Bietul bacal, nevastă să-i zice că-i ducea strafide. Da, haideți să ne așezăm la masă. Hai să știi că ți-am început moara de mâini. Hai, urmează, spune-ne o mulțime de novitare. Hai, nu știi cât îmi pare de bine. Alte ceva nu mai știi, Săftico?
2: Știu ceva mai frumos.
3: Ce spune? Spune de grabă.
2: Nu-i nimica încă, dar întâmplarea poate să fie frumoasă. O cumătră bătrână din Mahala.
3: Așa?
2: Mi-au spus că ieri au văzut ceva poznaș în grădina publică.
3: E.
2: Și astăzi s-au dus să vadă sfârșitul.
3: La grădina publică?
0: Tremur de frică.
2: Știi? Era pe la două ceasuri, aproape de monument.
3: Aud?
2: Era acolo o damă foarte frumușică, după cum au spus mahalagița, care de mai multă vreme se vede că aștepta pe cineva.
3: Aștepta
2: pe cineva. În sfârșit, sosi...
3: Un domnișor tânăr.
2: Eghișit, tocmai așa, că ziua mare numai tânării se plimbă în grădina publică. Bătrânii aleg noaptea.
3: Da, bătrânii merg numai noaptea. Spune-mi.
0: Nu vreau.
3: Nu ascultați, spune, te rog.
0: Doamne, și pe deapsă.
3: Și apoi,
2: domnișorul sosește, dar nu îndrăznește să-i vorbească. Și așa, dama de-o parte și el de alta, trec de 20 de ori unul pe lângă altul. Uite așa și iar așa.
3: Cum fac totdeauna, înainte, spune.
2: În sfârșit. Tinerelul prinde la curaj.
3: Prinde la curaj? Of, blestematul!
2: Și se apropie de damă, îi se închide, îi dă brațul și dama scopărându-și voalul
3: de pe o capelă liliachie și învelindu-se într-un șal roșu.
2: Cum? Vă să zic că ai văzut-o? Știi doar istoria și mă face...
3: Era femeia mea!
0: Văleu-s pierdut.
2: Doamne, maica, cum să...
3: Ai auzit, madamă Tincă, niciun cuvânt, nicio slovă. Am să scriu maicii dumitale. Dumnezeu îți dă totdeauna dreptate și mă numește Capchie, ca și cum aș fi un gogoman. În caltea pentru asta dată, îl dovedi că ai vrut, fără știrea mea, să mă faci și gogoman și...
0: Martin!
3: Bravo, aspru și dârz. Așa trebuie să fie toți bărbații.
0: Ce-ai făcut? Dumnezeule, ce-ai făcut?
2: Dar de ce nu mi-ai spus tot? Asemenea lucru să spun între prietene. Îi spune ce randevu ai dat și cărui tânăr.
0: Dar păi nu-ți vinovată, pot să jur. I-am spus că nu se poate, că nici nu trebuie să gândească și că nu vreau să-l mai văd. Îți jur. Azi iar mă așteaptă la grădina publică, dar nu vreau să mă duc.
2: Da, și tare bine ai face. Dar tot nu-i puteți să-i arăți bărbatului că Cum n-ai putea să-i arăt? Cum n-ai putea să-i arăt?
0: Pentru numele lui Dumnezeu, taci! Nu striga așa de tare, că s-a auditat din odaia de
5: ce se veselesc așa cu coanele? Ce se veselesc așa când știu că eu sunt mânios? Ce-și tot spun? Ia să rămân aici în ușă, fără să fac vuiet, poate mai aflu ceva.
2: Săracul Martin, cum a picat în coteță? Cât era de mânios când au zis, ma, da, mă duc să scriu mai și dumitale, nu puteam să mă țin de râs.
0: Cum?
2: Dar taci, Tingo, taci. E bărbatul dumitale colea la ușă și ascultă. Când îți spuneam că e un zular de frunte, are niște oi de tigru.
0: Dar să fie
2: că... Dar taci, uite, eu mă dau colea mai lângă ușă să mă audă Martin. Cât îmi pare de bine că l-am înșalat. Acum n-o să mai poată zice că nu te teme. Și i-am dat o bună învățătură. Dar nu-i spune încă nimica, lasă-l mânios, lasă-l să scrie mânita. Și când a avea până la grumaz, atunci o-mi vede.
3: Oh, destul! Fie vă milă de mine, îndurați-vă! Îndurați-vă!
2: Cum se poate, dar ce ai auzit?
3: N-am pierdut o slovă!
2: Vai, ce nenorocire! Tincă, dar de ce nu mi-ai spus că din această odaie s-a audit tot? Păcat mare! Vai! Iată, toate-s degeaba! Îmi vine să plâng de șudă!
3: Da, vezi bine! Ai fi vrut ca să mă afund până la urechi! Ți-ar fi părut bine, nu-i așa? Ce complot scârnav! Se poate o femeie așa de crudă, de nemilostivă, să aducă pe un biet bărbat în desnădăjduire?
2: Și încă nu-i destul! Când ești așa de zular?
3: Ei bine, da, așa-i! Îs zular! Am ochi de tigru, îs un tigru. Să presupun că femeia mea ar putea să mă facă. Ține, Tinca, vine să te sărut. Asta singură poate să mă liniștească. Iată-mă liniștit.
2: Așa-i că te-am înșalat?
3: Spune singură dacă ar fi putut cineva să nu se înșele. Și apoi erai așa de bine cu coană să fii cu rolul dumii tale, parcă ai fi jucat la Teatrul Național din iarna trecută.
6: Bravo!
3: Să spun, femeia mea însă n-a fost așa de bine. Îi lipsea ceva. Se vedea că nu spune adevărul. Că nu vrea să meargă la grădina publică. Nu știu, nu. Dar nu era tonul unei femei care nu vrea să se plimbe.
0: Nu, era bine, cred.
3: Dacă ar fi fost numai femeia mea, aș fi înțeles-o îndată că e păcăleală, dar nu-i nimic. Mi-aduce aminte și nu mă-ți mai prinde încă să fiu zular.
2: Dumneata, e numai să vreau.
3: Pune-le mășac că nu. Pune-le mășac pe...
2: Pe.
3: Așteaptă. Pe o lojie la Teatrul Românesc.
2: Bravo. La lojie la Teatrul. O primesc.
3: Bravo. O să mergem la teatru și dumneata ai să plătești.
2: Bine. O-mi vedea cine o câștiga.
0: Hai, vină de grabă.
1: Nu mai poți. Ia să șed pe scaunul ăsta, că am ostenit. Să mă iei, dracu, dacă de acum înainte mă mai duce la târg pentru alții.
0: Creangă, du lucrurile cu niții să ftiche acasă, hai?
1: Nenorocitule, te-l albaș, dar nu vezi că am să spui ceva? Dar nu vezi că toate merg pe dos în casă?
3: Ce spui?
1: Iată un răvaș. Uite aici, un puști mi-a zis să-l dau un trascun nevestii dumitale.
3: Bine, și apoi?
1: Neveste dumitale, dar nu înțelegi?
3: Moș Creangă, dacă te-ai mai apucat de aceste fleacuri, te dau afară. Auzit-o mai?
1: Dar stăpâne!
2: Dar și mai și!
0: Dar ce ai, frate?
3: Că dumneavoastră cu polițelor să vă apucați să faceți complot spre a mălăcui de zulă, înțeleg și iert. Dacă și jupânul Creangă să se amestece, asta nu-i suferi eu.
1: Să mă ieie dracu dacă înțeleg ceva. Dar stăpâne, îți jur...
3: Taci!
1: Te pot încredința.
3: Destul am zis, taci.
1: Hareci.
2: Nu știe nimica.
3: Dați-mi pace. Știu eu a găci lucrurile. V-ați sfătuit, după cea din tâi cercare, om zice lui Creangă să vie să-i dea un răvaș în taină pentru cucoana. Bine, pricep.
2: Dacă vrei numai decât.
3: Ia-l, tipu, ia, cetește-l, nu te îngriji.
0: Da. Ce obrăznicie, săfticu. Aoleu. Văleu cere un randevu.
3: Ei bine, Săftico, așa-i că de data asta v-am bătut? Creangă, du lucrurile acasă la cucoana Săftica și vine îndată că ai treabă.
1: Prea bine, stăpâne.
5: Ce? Plec și eu.
0: Ce? Te duci, frate?
5: Nu mai vreo câteva minute. Și apoi trebuie să vă las să mai scodiți vreun plan asupra mea.
0: Veselia ta mă supără.
5: Ce vrei să te lepezi? E prea târziu. Parola-i dată, rămășagul schimbat.
2: Și dumneata ai să-l pierzi.
5: Ba nu l-ai pierde! Ba. Că n-am să cred nimica, vă las, vă las, dare.
0: Biletul este blestemat. Dacă bărbatul meu n-ar fi fost de față, venea să leșin.
2: Și de ce?
0: Păi cum poți să mă mai întrebi? Încrederea sa, veselia sa, în minutul când primesc un răvaș. Și ce răvaș încă?
2: Dar ce răvaș? Trebuie să fie foarte strașnic acest răvaș de te spari tu așa.
0: Nu-i puteți să crezi. Îndrăznește să se jeluiască că nu m-a văzut astăzi în grădina publică. Știind că bărbatul meu o să meargă la umezat, îmi scrie că a venit să-mi facă o vizită la 3 ceasuri și că s-o suie pe scara din dos.
2: Ardă-i focul prin barbați cum știu de bine drumurile.
0: Dar n-am să-l primesc. No. Mijlocul cel mai bun este să-i spun tot lui bărbatul meu și dumnealui va ști bine să arate ușa. No.
2: Știi bine că ești cu cap. Dar nu vezi că atunci s-ar pricini un duel moldovinesc?
0: Da?
2: Și vrei să pui parul în mâna unui tel albașa care li n-au ținut în viața sa decât un condei, măi?
0: Ce să fac? 3 ceasuri, uite, s-a aproape. O să vii acuș.
2: Trebuie să-l primești.
0: Să-l primesc?
2: Da, îi zici și cu un glas speriat că bărbatul tu știe de tăte, că te-au urmărit la plimbare, că răvajul de azi dimineață i-au picat în mâini, în sfârșit că ar fi bine să nu vă vedeți o bucată de vreme.
0: Dacă ai venit cu bine, mai bine, tu care ai obiceiul.
2: Ba nu. Eu trebuie să țin de vorbă în toată vremea asta pe bărbatul tău. Eu ai vorbit de toate istoriile, în jumătate de ceas îți făgăduiesc a dormi ca morții. Du-te, 10 minute sunt destule ca să-i arăți ușa, du-te. Eu niciodată n-am avut trebuință de mai multă vreme.
0: Bine, mă duc acum, văleu, mă supun sfaturilor tale.
2: Așa să faci, Tinca, așa să faci. Of, biata Tinca, of, cât e despărietă. Să vede că încă nu-i deprinsă ca mine. Ia că și răvașul ăsta a căzut pe pământ aici. Ia că unde îl lasă? Cine s-o cotință? Uite, dacă Martin l-ar fi găsit, cuvintele se șterg, dar scrisorile rămân. Și-am văzut. Scrisul ăsta. Păi nu așa. Nu. Și fără iscălitură? Dar nu-i nimică. Așa stă scrisoare. Este. Dar este a lui Costache, a logodnicului Bel. Și neomenire. Dar mă duc să le strâng randevu. Mă duc să-i arăt Tinchii nevrednica purtare să-ți momească morezul meu. Și el, pe dânsul, o să-l tractez cu vrednicii să mă port ca o cucoană mare. O să-i dau o pereche de palme și-am să-l dau cu țiganii pe poartă afară. Așa eram să fac. Să arăt câți picarii sunt, câți mânioase? Nu. Jupându-l cu ăsta chiar vedeam purtarea mea un semn de dragoste. De dragoste pentru un om ca dânsul. Zău! În adevăr, eu singură nu pricep cum am putut să nebunesc pentru un asemenea crai. Mă duc să-i scriu ca să nu-l mai văd în casă la mine. M-ai stricat și cu Tinca și toate s-a sfârșit. Dar bietul Martin, un bărbat așa de treabă, trebuie să-i descoper tot. Nu din răsplătire, nu. Eu vreau să scap de mustrarea cugetului. Ia cana, vine și creangă. Mai dă-l încolo de ravaș. Îl las aici să mă duc să plinesc ce am zis.
1: N-a cu a ieșit cu coana săftică. Iote și ravașul l-a lăsat aici. Bine că l-am apucat. Ce taină! Stăpânul meu în zadar strigă, merge rău. Mi se pare că Cucoana Tinca gătește iubitul său soț un fel de scufie mai poznașă. O, fii mei, pui de dragi și să...
5: Crenge!
1: Aud, Cucoane.
5: Ce făceai când am intrat?
1: Gândeam asupra vicleniei femeilor.
5: Ba, și pentru ce?
1: Ține, Cucoane, pentru acest răvaș.
5: Ce ai avut obreznicia?
1: Eu, Cucoane, tainic ca un mormânt. care nu citesc măcar afișurile din colțul uliților.
4: Răvașul era deschis?
5: Au lăsat acest răvaș deschis pe masă pentru ca să-l pot citi în tot huzurul meu.
1: Cum, dumneata, crezi că pentru aceasta...
5: Vezi bine, mi-aș pune capul în foc, că-i așa. Dar, dragă soția vieții mele, ți-am înțeles vretnicul de toată lauda plan. Dar și eu m-o arăta mărinimos. Nu ți-o-i citi, răvaș. Na. Sau, ia dă-l un pic în coace. Răvașul ăsta.
1: Ei bine, aș pune rămășacă cu conii, iar părea rău că nu l-ai citit.
5: Oare așa să fie? Dacă e așa, nu vreau să o supăr, îl cetesc. Dar numai ca să o îndatoresc. O soție ca ea nu mai găsești în toată Moldova. Creangă, vin de măcine. Mă desfac în 40 de bucăți.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai?
5: Creangă,
1: ce te-au apucat?
5: Mă dedușesc.
1: Ai mâncat prea mult de dimineață și îți vine pe gât.
5: Să-și bată joc de mine.
1: Ce?
5: Ce blestemăție, ce nelegiuire. Să-și aducă ibovnicul tocmai în odaie la dânsa.
1: Nu, oare nu l-a apucat după ce te pustie?
5: Aracan de mine la 3 ceasuri, zice nelegiuitul bilet. Cât să fie acum? 3 ceasuri și 10 de grabă. Dacă o intra, el m-a auzit și a fugit hoțul. Și noi putea avea dovezi ca să cer carte de dispărțanie. A crangă. Du-te, fuga. Du-te de închide cu zăvorul ușa de la scara de din dos.
1: Bă, s-o iau pe aici pe ușa.
5: Ba nu. Prin ogradă. Du-te și ieși de acolo la ușă și să nu lasă să iasă nimeni. Auzit ai? Pre-nimeni.
1: Prea bine, stăpâne, prea bine.
5: Hai, du-te de grabă.
1: Mă duc, stăpâne, mă duc.
5: Ce cărămidă. Mi-au picat peste cap. A cui vremea să-mi arăt vretnicia și sângele rece. Mai ales fără vuiet.
2: Iată-l pe Martin. Dar ce văd? Martin ține în mâinile sale răvașul de la blestematul acela. Cum, Martine? Acest răvaș l-ai citit?
5: Da, l-am citit. Slavă Domnului și mă duc.
2: Stai. Și să n-ai slăbiciune. Ei ți-o jura că-s nevinovați.
5: Cum?
2: Ți-or mai jura că părerile singure îi învinovățesc.
5: Cum?
2: Dar să nu crezi nimică. Acum îți cu totul în partida dumitale și aș vrea.
5: Ei bine, un minut mai mult și eram să pierd rămășagul. Da, bine că m-am oprit la vreme.
2: Ce vrei să zici?
5: La dracu, cam prea amesteci lucrurile, îmi trântești strașnice lovituri. Dar nu-mi pas.
2: Bine.
5: M-am înarmat bine și poți face ce vrei. Hai, urmează-ți rolul.
2: Rol?
5: Mărturisește că și eu l-am jucat bine pe al meu. Când ai intrat, cu ce ton firesc, ți-am zis: da, cu coană l-am citit, slavă Domnului, și mă duc. Așa e că te-am înșelat?
2: Dar ascultă, prietene, nu șubuie. Du-te de-ți mântui femeia. Minutul este grozav, înfricoșat.
5: Mi-aduce aminte. Spune-mi, tânărul, pe unde o să poată să iasă?
2: Pe scara din dos.
5: O neputință. Creangă o păzește la caraul.
2: Oi fi răsplătită, Doamne.
5: Îs un bărbat foarte bun. Mă mulțumesc să zic că dacă înșelătorul nu poate să iasă pe scara din dos, ei bine, să iasă pe scara cea din față.
2: Dai rămâne aici ca să-l vezi când ai ieșit.
5: Eu nici de cum. Aș pute să-l supăr, să-i stric cheful. Vreau să-i arăt că nu mă poate birui. Mă duc să-i las locul slobod.
2: Martine, îți jur că...
5: Așteaptă altă idee, așteaptă. O idee minunată, așteaptă. Uite, iau scăunelul ăsta, vezi? Îl aduc către ușă, mă pun eu cu dosul spre ușă. Ce zici de asta?
2: Ce faci?
5: Un lucru foarte firesc, îmi întorc dosul către ușă, închid ochii și acum, poftim, poate trece fără să-l văd.
2: Tupitocul...
5: Ce zici?
2: Nimică.
5: Ei bine, dar nu mai trece. Dar zici să treacă, dragă. Iată minutul.
2: Și aud pasuri în odaie. El e negreșit. Doamne, Dumnezeule, dar ce văd? Tânărul ăsta nu-i Costache. Și vreau să zic asta. Doamne, Doamne, bine că Martinul e cu spatele la ușă și nu-l poate vede. Ce să fac acum? Ce să fac acum? Cum să-i distrag atenția lui Martin?
5: Vă vor cu tot din adinsul să mă păcălească, să câștige mahalagița rămășagul. Bine, bine, fă-te că mergi. Așa, îți cunosc pasurile de femei. Hai, ieși, domnule, ieși, că bărbatul nu vede nimic, că dobitocul. Hai, hai, hai. Au trecut? Îi bălan, nu-i așa? Toți acum ați bălan. Nici nu mă uit către ușă. Nu mă uit. V-ați găsit dobitocul să vă plătească loja la teatru, nu-i așa?
2: Doamne, nu era cu ăsta.
0: Oh, cerule, bărbatul meu pe scaun, de ce stă cu spatele la ușă? Saftică, saftică, l-au văzut?
2: Nu, n-au văzut nimică, nu știe nimică, numai eu l-am văzut. Dar de ce era legat la mână?
0: L-au trântit calul.
2: Și ravașul?
0: L-au scris un prieten al lui.
2: Pietu Costache, și eu care credeam că el o fost.
5: E bine, e bine, toți mă lăsați aici? Ce, mai e vreunul?
0: Saftică, ce știe Martin?
2: Taci, niciun cuvânt. Martine! Martine, suntem biruite! Ai câștigat rămășagul! Da.
5: Ei, cumetre, atunci eu mă ridic de aici, de pe scaun. Și am cinste a-ți face acest prezent. Îți cadou, ține afișul ăsta.
2: Și prezent?
0: Ce prezent?
5: Ei, afișul din astă seară. Mergem la teatru, nu?
2: Vezi bine! Vai, tine! În astă seară se joacă filozoful surat!
5: Mai bine care! Și plăti?
2: Oi plăti, oi plăti, că doar ai câștigat rămașagul.
1: Cu Gane Martine, cu Gane Martine, cu Gane Martine, ne-am pus și antereul cu mintean de slujitor al eforii ca să se teamă blestematul celălalt de mine, dar să știi că nu a ieșit nimeni pe scara din dos.
5: Acea diterurgia lui!
2: E creangă, dar și cu această uniformă?
1: Nimic, am vrut să fac chef.
2: Dar așa,
1: să știi, Cocoane, că tot am văzut în o gradă un tânăr oareșgar.
5: Iar încet.
1: Dacă care îmi pare...
5: Taci, zic, taci!
1: Areci, pe astăzi am isprăvimezat-o!

0: Cine?
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să ne întoarcem la Muntenia și Moldova după momentul 1848. Iată amândouă țările ocupate de ruși și de turci timp de câțiva ani. Guvernul revoluționar n-a durat decât 3 ani și s-a instalat un regim de genul celui din epoca regulamentului organic. Însă, diaspora română de la 1848, atât la Constantinopol cât și la Paris, a jucat un rol decisiv, iar când în 1854 izbucnește un nou război în Balcani, puterile occidentale

0: special Anglia și Franța, nu mai acceptă să lase Rusia să se extindă în Balcani și să închidă eventual strâmtorile de la Constantinopol. Noi am știut să profităm de această ocazie. Tot prin hotărârea occidentalilor se organizează în Muntenia și Moldova două așa numite adunări ad hoc pentru alegerea domnitorului. Din păcate, alegerile sunt trucate în Moldova de Kamaikam. Kamaikam însemna pe turcește locțiitor domnesc numit de sultan, dar alegerile sunt anulate. Sultanul acceptă sub presiunea militară a Franței și a Angliei și alegerile reîncep în Moldova, iar de data aceasta dau o majoritate covârșitoare unioniștilor. Iată-ne în ianuarie 1859. Alegeri mai întâi la Iași, apoi la București. E aici un exemplu minunat de inteligență a clasei noastre politice de atunci. Cei de la Iași, după multe tergiversări, aleg un om aproape necunoscut, colonelul Alexandru Ioan Cuza. Iată-l pe Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859. Ce vor face bucureștenii? Aici, după cum am spus, încă de la 1848, exista și o mișcare populară în mâna revoluționarilor, ca de pildă frații Brătianu, care văzuseră cum se face o revoluție la Paris și știau să apeleze la mase. Poporul manifestă violent și silește Parlamentul la 24 ianuarie să-l aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei. Am pus astfel Europa în fața unui fapt împlinit, alegerea aceluiași domn în cele două principate. A fost nevoie de vreo 3 ani de discuții diplomatice grele și de ajutorul lui Napoleon al III-lea, un fel de naș la făurirea României, pentru a admite în fine că avem un singur domnitor, cu condiția ca situația să dureze numai pe timpul domniei sale, de 7 ani. După vreo 3 ani, ni s-a permis ca această țară, care se numea la început Principatele Unite ale Valahiei și Moldovei, să se numească România. Numele țării noastre este deci recent. De la numele de român am fabricat în 1862 un nume, România. De asemenea, în epoca aceea, deja din 1848, se alege steagul. De fapt, un amestec al unor steaguri mai vechi ale voievozilor din Muntenia și Moldova. Albastru, galben, roșu a devenit steagul țării noastre pentru totdeauna. Deși nu era pregătit să fie domn, iar alegerea sa a apărut mai curând surprinzătoare, Cuza s-a dovedit un domnitor remarcabil, de o bunătate și de o cinste rare. În scurta sa domnie de 7 ani, a adus în România mari reforme. Întâi de toate a încercat să facă un lucru la care se opunea statul rus, care în general favoriza bisericile din Orient, secularizarea bunurilor mănăstirești. De mult se spunea în cercurile mai înaintate și mai liberale că e inadmisibil ca atâta parte din averea țării să plece an de an în străinătate, chiar pe motive religioase. Se încercase o primă dată oprirea acestei hemoragii imediat după Revoluția din 1821. Acum însă, sub Alexandru Ioan Cuza, cu Mihail Cogălnicianu ca prim-ministru, se ia această hotărâre în ultimile zile ale lui decembrie 1863, profitându-se de faptul că în acel moment, ca urmare a războiului din Crimea, Rusia nu mai este aceeași mare putere nestabilită. Parlamentul votează legea secularizării bunurilor mănăstirești, am zice astăzi naționalizarea. S-au împărțit atunci vreo 2 milioane de hectare la peste 500.000 de familii de plugari. Mai importantă, din punctul de vedere al consecințelor, a fost adoptarea codurilor moderne în legislația românească. Luând ca exemplu în mare parte Franța și Belgia, s-au elaborat coduri moderne, codul civil, codul penal, precum și legi privind învățământul modern, alfabetul latin și așa mai departe. O altă hotărâre de mare însemnătate s-a luat sub domnia lui Cuza, alegerea capitalei Munteniei, București, drept capitală a Principatelor Unite. În primii 3 ani după dubla alegere a lui Cuza, fuseseră 2 guverne deosebite, la Iași și la București. Dar când Principatele Unite s-au prefăcut în România, cu un singur guvern, trebuia și o singură capitală. De ce? Mai întâi fiindcă București era un oraș mai mare, de 2-3 ori mai populat decât Iași. Era un centru comercial mai important între Turcia și Austria decât Iași, aflat într-o poziție excentrică. În fine, și mai cu seamă de când pierduseră Moldova dintre Prut și Nistru, Iașul, care înainte se afla cam în mijlocul Moldovei, acum se afla la doar 15 km de granița rusă, cum este și astăzi față de granița cu noua Republica Moldova. Bucureștiul era deci mai departe de Rusia, puterea de care ne temeam. Despre ce se întâmplă cu Alexandru Iancuza și domnia sa vom afla într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.